0: Dette P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
0: P4. Lyden av Norge.

0: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
2: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2, strøm nå på Viaplay.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer.
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.

0: Savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Du?
5: Ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
7: Dette en podcast fra P4.
8: Det en podcast i øret ditt, og den inneholder mye forskjellig. Blant annet så får du høre at enkelte mennesker bruker meg som terapi.
9: Ja. Og det kommer det til å bli stilt noen spørsmål ved til eksperten på å bruke Atle som terapi.
8: Jeg hører ikke om det.
9: Ekspert Atle Antonsen.
8: Snus har også igjen meldt seg til tjeneste.
9: Snus så på en
8: aldri vært mer i vinden.
9: Nei, snus kan vi selvfølgelig ha tilbake. Det det ingen tvil om.
8: Nei, det i vinden. Det riktig nok imot vinden.
9: Hvis vi ikke trodde at Chartersveien klarte å synke lavere, det klarte den, og det skal han ha for. Han gir seg ikke.
8: Han spiller Chartersveien til fulle nå.
9: Ja,
8: nå med bravur. Nå han ordentlig god.
9: Ja.
8: Lokale nyheter får du også, og ja, en del annet.
9: Ja, vi må snakke litt om KrFU.
8: Ja, vi innom det meste. Så her kommer den.
10: Misjon med Antonsen og Golden.
8: Hjertelig velkommen skal dere være. Det fredag, og det betyr at vi i gang, og kanskje allerede vil bare noe jeg reagerer på med en gang, at Bilextra begynner med bil- og båtpleie. Burde det ikke da hete bil- og båtextra?
9: Jo.
8: Her sniker seg inn på andres banehalvdel, Johan. Reaksjon?
9: Nå har Bilextra vært det stedet for båt i lang tid.
8: Ja, men da burde du kanskje gjort noe med det. Jeg hadde aldri tenkt at nå skal jeg til båt, nå da hadde jeg på Bilextra.
9: Nei, det burde hatt det, og Campingextra burde de hatt.
8: Ja, ok, så det har utvidet horisonten litt. Ja.
9: Det veldig viktig å ikke handle noen ting som hvis du skal ha noe til båt på båtsteder.
8: Ja.
9: For du kan få kjøpt den samme tingen hvis den til camping eller bil, ja. Til halv pris.
8: Apropos halv pris, det jo interessant det som skjer i ungdomspolitikken. Det det egentlig alltid litt. Fordi det skal jo være den litt mer radikale versjonen av moderpartiet sitt. Det kan man trygt si om de vi skal innom nå. I hvert fall, ja, først og fremst så har det vært en del runder nå på RU, sin nye leder Alexandra Ørn Fredvall, for det et veldig kult navn, må jeg si. Det jo litt avslørende på et vis for Rødt, når det kommer så radikale meninger som de gjør fra ungdomspartiet, for det noe beslektet det jo, selv om de går litt lenger.
9: Ja, ja. Ja, nei, men det, altså det her
8: da kommer man jo på, ja stemmer, ja, de jo radiser, ja. Det såpass.
9: Ja, og man må jo ikke glemme at dette ungdomspartiets, dette vet vi.
8: Det deres jobb.
9: De skal mene det morpartiet mener mye mer, ja. Og de skal rope mye høyere, og de skal være mye mer imot de tingene de imot.
8: Akkurat denne med at man kan abortere nesten frem til konfirmasjonen, det vel kanskje ikke noe rett. Hevder i så større
9: steg. Ja. Men det helt riktige, det hadde jeg jo regnet med at det skulle stå for, hvis man vet hvordan dette ligger.
8: Det de nok står for i Rødt også, jo dette med at bolig bør være menneskerett, og at egentlig hele kapitalismen bør oppheves som system. Det ligger jo til bunnen for
9: det. Det ligger til bunnen. De mener at ikke du skal jobbe for lønn.
8: Ja.
9: Det synes jeg helt fair. Å mene, rett og slett.
8: Ja da, og at hele boligmarkedet skal slutte å oppstå, at man bare skal få delt ut bolig og så videre. Ja. Ok, det i hvert fall en omveltning.
9: Det er det.
8: Ja.
9: Liten quiz, hva tror du KrF mener om utspillet? Det skal være lov å abortere mer eller mindre frem til konfirmasjonen?
8: Jeg er ikke helt sikker på om de støtter det, ikke 100%.
9: Nei, det viser seg at de gjør ikke det.
8: Nei, kanskje ikke til og med KrFU gjør det.
9: I hvert fall ikke KrFU, som da selvfølgelig, er det en egen greie? når det et ungdomsparti som rykker ut, så må det andre ungdomspartiet rykker ut? Mm. Er det liksom, blir det dårlig gjort hvis voksenpartiet rykker ut mot ungdomspartiet?
8: Ja, det virker litt sånn hurten og sturten sak i hvert fall, som hun Ingrid Olina Hovland,
9: Hun er tradwife, det hun som var ute og bablet om at hun skulle bli tradwife her forleden. Hun en sånn Charlie Kirk light.
8: Ja, hun er det. Men hun, det hun har vært ute med nå, at hun tar tak i arbeidernes dag 1. mai, og ønsker at den ikke skal være nasjonal fridag. Hun mener at det fordi det ikke noe arbeidernes dag lenger. En del arbeidere, blant annet, som jobber på den dagen. OSEV!
9: Ja.
8: Men som sagt, det har gått litt fort i sevengene, for det viser seg jo at hvis man tenker seg litt om, så er det jo en del fridager basert på det KRF står for og KRFU står for, som man også kan stille noen spørsmålstegn ved. Blant annet pinsen, for eksempel, er vel ikke en høytid som folk har et sånt veldig reelt forhold til, bortsett fra at det er noen inneklemte dager og litt fri.
9: Skjært torsdag.
8: Ja, skjærtorsdag er vel, det er vel...
9: Altså,
8: ja, det er i hvert fall veldig mange få land som har fri på skjærtorsdag.
9: Andre påskedag?
8: Sverige har du ikke.
9: Nei, nei. Hva har skjedd andre
8: påskedag? Vi har jo hele påsken fri, stort sett. Hvis du ikke har fri mandag til onsdag også, så er du en taper.
9: Det er dust.
8: Ja.
9: Det grunnen til at hun vil fjerne 1. mai er jo fordi hun har oppdaget at det er mange som går ut og sier ikke drep barn på Gaza 1. mai. Og nå det, sier ikke
8: det,
9: jeg at hun
8: er... Pluss at det er også noen paroler for transpersoner og litt sånne ting som faller en tungt for brystene, og det... Er ikke, det er jo et skinnargument her.
9: Ja, og da er det ikke det lenger. Hun synes jo ikke man skal gå rundt og si sånne ting. Fordi hun jo er motstand. Hun er veldig glad i Israel, rett og slett.
8: Veldig glad i Israel. Men hun ble jo da konfrontert. Nei, det er ikke det du driver spørsmålet.
9: KRF er glad i Israel. Det er jo tross alt Guds stat. Så det skulle jo bare mangle. Hvis ikke de var del, hvis det helt er noe rart.
8: Det er for. Det kan vi koke ned til.
9: Kan ikke folk bare være litt mer sånn enige? Hvorfor vil de ikke det vi mener? Hvorfor er du imot 1. mai? Nei, du er ikke det. Nei, vi liker ikke alle de folka som fyker ut der. Det er helt feil.
8: Hun ville i hvert fall prøve å komme i media med en eller annen sak. Fikk oppmerksomhet rundt denne med å legge ned 1. mai. Sånn sett var det vi ikke, bortsett fra at det var jævla dumt sagt. Da. Ikke minst med utgangspunktet at alle de fridagene. Hun mente at nei, men det var så lang tradisjon med de fridagene man har i forbindelse med kirkehøytider og så videre, at det kan ikke sammenlignes, selv om det er vel er 100 år og vel så det
9: vi kan vel ta også. Ja.
8: Så, ok, de kan skryte på seg kanskje 900 år ekstra, så det er opp i 1000 men ja, likevel, når begynner en tradisjon?
9: Da kommer fort den gamle norrøne for eksempel feire jul, som ble kuppet av de kristne som ble til jul på et eller annet tidspunkt, da, hvis vi skal hvis den vil de ikke gå inn på
8: det er ganske mye vi har sluttet med som vi drev med før, som har vist seg være en god idé. Jeg tenker for eksempel lobotomi.
9: Ikke smart.
8: Nei, vi må jo fortsette med det, for det er jo en tradisjon. Vi drev med dette i mange år, vi.
9: Vi brant jo hekser.
8: Vi har vel brent hekser lenger enn vi ikke har brent hekser.
9: Det vil jeg tro.
8: Ja, det tror
9: jeg. Det vil jeg tro.
8: Absolutt. Det er jo en tradisjon.
9: Ja, sånn sett så er det mye som vi kan... tradisjon er et dårlig argument.
8: Ja.
9: Ja. Jeg har alltid gjort det!
8: Ja. Ja. Men nå kan vi navnet hennes. Det er kanskje det er noe av poenget da.
9: Det er bra.
8: Det er bra.
11: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
9: Du, vi har fått noe som jeg synes er litt pussy, og det må vi jo snakke med den det gjelder, og det er deg, som er hovedpersonen i dette her. Dette er gjort et intervju med en jeg ikke vet hvem er. Det er litt rart, for det er han som har sendt inn, han har bare klippet ut en sak. Og overskriften på dette intervjuet er «Bruker Atle Antonsen som terapi».
8: Det er overskriften.
9: Det er overskriften.
8: Ja, men ja.
9: Og så sier han, han har nok hatt sine mørke dager, men han har søkt støtte i en sinnemestring til en av komiker Atle Antonsen sine figurer.
8: Ja, det er vel den sketsjen da.
9: Hans prosjekter endte i fadese, men han beit i seg og sa noe som, nei, da gikk ikke det, da må jeg heller gjøre det på en annen måte. Dette er det du sier.
8: Er det jeg som sier dette?
9: Ja, dette er din catchphrase.
8: Det er catchphrase,
9: ja. Så sier han, når jeg ringer arrangør etter arrangør for et nytt nei, så sier jeg til meg selv, de sa nei, men da får jeg heller bare prøve på en annen måte, så ler jeg og tenker litt på Antonsen.
8: Var dette på en måte, dette var brevet?
9: Ja, som var sendt til oss.
8: Og det ble skrevet etter at det hjalp?
9: Det vet jeg ikke.
8: Nei.
9: Nettopp. Det har jeg ikke peil på. Men jeg hang meg forståelig nok mest oppi det å bruke deg som terapi.
8: Kan det være denne? Ja, ja, det vel dette med at man liksom, å, er det sånn du vil ha det? Ja, greit. Da må jeg, bare la det være sånn. Da. Ja,
9: jeg
8: greit,
9: går på, ja. Altså, drit i innholdet. Ja, okay. Det å bruke ja, det, deg det jeg som terapi.
8: Ja.
9: Mm. Ja, tror du det en utviklet del innenfor psykologien? Skal vi gå til Atle? Er det en vei å gå?
8: Det står jo ingenting her om vedkommende har prøvd noe annet først,
9: Nei.
8: Eller gikk rett på mitt knep, som jo har hjulpet meg mye. Det kan jo hende vedkommende har en lang fartstid i systemet og har vært innom det meste av det som skal hjelpe. Eller hva tror du, Jan?
9: Jo, nå fant jeg ut. Jonas heter denne mannen.
8: Mm-hmm.
9: Jonas.
8: Jaha, vi holder oss til fornavnet.
9: Jonas går sin egen vei. Han gir vist ut en plate.
8: Han gir ut en plate?
9: Mhm.
8: Men er det vedkommende som har skrevet inn til oss, eller er det en annen som har skrevet inn til oss?
9: Det er nok en annen som har sendt det bare intervjuet som var i Fedrelandsvennen nå.
8: Så vedkommende har uttalt i Fedrelandsvennen at
9: han bruker
8: meg som
9: deg
8: terapi?
9: Som terapi?
8: Ja vel. Ja,
9: Hvordan vi tror vi det kommer til å gå? Men det er jo for å si det på den måten da.
8: I og med at jeg ikke vet hvor lang fartstid vedkommende har i systemet, eller har vært innom og prøvd en del av andre ting først, så synes jeg det litt vanskelig å uttale seg om det. Jeg er jo riktig nok, jeg er jo ikke noen fagperson, det skal sies. Men det er mye å lære av mine feil og mangler, Johan.
9: Åja. Så, men du vet at
8: du har jo nektet å ta til deg lærdom via mine feil og mangler, og som har gjort at du fortsetter å gjøre dine feil,
9: ja,
8: for eksempel.
9: For eksempel.
8: Ja.
9: Jeg tenker mer på det at hvis når man trenger terapi, så er det ofte fordi man har et eller annet problem.
8: Mm.
9: Skal løses ved hjelp av terapi.
8: Mm.
9: Og denne mannen velger da å bruke Atle Antonsen som en del av denne løsningen, i stedet for eksempel, jeg vet ikke, kognitiv terapi,
8: samtaleterapi. Jeg føler meg beæret på en måte, samtidig synes jeg det skummelt å si det før jeg vet om det gikk.
9: Du skal rett og slett være etterpåklok.
8: Ja, jeg vil gjerne. Det etterpåklok er også en del av de tingene jeg kan brukes til.
9: Ja.
8: Etterpåklokskap,
9: ja.
8: Der er jeg god.
9: Ja, rett og slett.
8: Jeg tenker at vedkommende kan komme med rapport da vi vet om det funket.
9: Ja.
8: Så skal jeg ta til meg hvorvidt det var en god idé eller ikke.
9: Riktig. Så for å oppsummere, hvis det gikk bra å bruke Atle Antonsen som terapi,
8: så fortsett gjerne med det.
9: Så synes Atle Antonsen at det er en god idé.
8: Ja.
9: Det gikk det dårlig?
8: Det er et nytt felt for meg, dette her.
9: Ja.
8: Jeg gikk det dårlig, så vil jeg ikke høre noe mer.
9: Nei, da shut the fuck up.
8: Ja, da synes jeg det holder lenge med det. Men du vet, vi blir jo spurt om veldig mye jevnt og trutt. For vi snakker jo om såpass mye i dette programmet, at mange blir inspirert, eller tenker at de kan bruke vår lærdom. Blant annet så var det en e-post jeg fikk nå denne uka her, fra en som vil ha meg som drømmetyder. Vi har jo snakket om mine drømmer, som jo... mine drømmer får jo mye kritikk for at det ikke handler om så veldig mye spennende. For eksempel den gangen jeg hadde sprekk i desiliter målet, da synes jeg jo at drømmen måtte ta seg litt sammen.
9: Ja.
8: Da er det en her som har drømt at han satt på restaurant Skrøder i Oslo og spiste tigerkjøtt, og lurte på hva det kan bety, for eksempel.
9: Ja.
8: Nå har jeg valgt å ikke svare vedkommende, og valgt å ikke komme med noen drømmetyding.
9: Han har sett for mye Harry Hole.
8: Ja, han har vært litt forhåpentlig at han skrøder restaurant i hvert fall. Ja. Så de får jo jevnt og trutt sånne forespørsler. Ja, jeg ble vel også nå invitert på en swingers-rulling. Var det ikke du som fortalte meg at det hadde kommet en invitasjon til meg spesifikt om at jeg kunne delta på noe?
9: Jo, vi snakket jo om Raufoss-Swingers nå for ikke så lenge siden.
8: Nei, vi snakket ikke om Raufoss-Swingers, vi snakket om Mysen-Swingers.
9: Jo, men
8: nå er det Raufoss-Swingers som har tatt kontakt.
9: Vi nevnte Raufoss også.
8: Ja.
9: Og i den...
8: Det står ingenting om å være certified bull.
9: Nei, det gjør det ikke. Det sto nå om er at bare ta kontakt, så skal vi fikse en swingers. Det var ikke til dere, det var til deg.
8: Ja, det var bare spesifikt til meg.
9: Det var spesifikt. Ja.
12: til deg, så da skulle de ordne rulling. Ja.
8: Og det ofte du som blir beskrevet som catchen av oss to, så for meg så det veldig kompliment at det drøpper litt på klokka her nå.
12: Jeg, se her, revolusjoner er for oss. Hallo, vi setter opp rulling med misjonen I Svingersbuss, hvis dere kommer ned.
8: Dere, står det.
12: Det var ikke det det stod I sted.
8: Nei, ok.
12: Her, hvis dere kommer ned en dag, så skal vi sette Atle I full sving. Okay. Men det betyr at jeg må være med.
8: Du må se på. Vi får se da, vet du. Vi får se da, vet du. Ja, du sliter med det tekniske, Jan.
12: Jeg er inne I det som på godt norsk kalles...
8: DOS.
12: Det det det heter, for viderekommende, Microsoft Authenticator. Fuck! Det det dreier seg om.
8: Det greit. Men da tar vi ikke tak I det så
12: hardt. Har du ikke den gamle telefonen din her? Som du kan godkjenne de tingene med den gamle telefonen. Hvilken syk dust det som har kjøpt seg en ny telefon som går rundt med den gamle hele tiden for å så da kunne... Fordi du tilfeldigvis må kunne bruke Microsoft Authenticator på et eller annet tidspunkt. Det jo ingen som gjør det, Atle. Det ingen som gjør det.
8: Det I hvert fall helt sikkert kjempeinteressant for en gjengselytter.
12: Ja, men jeg sikker på at det sitter gjengselytter og enig med meg.
8: Ja, om at det en og annen som sliter med dette.
12: Kan dra dit, altså hvor det så varmt, og hvor mannen går rundt med en høygaffel og stikker det I rumpa på deg.
8: Men hvis vi skal begynne med et diverse radioinnslag som egentlig forutsetter at med bare tre stykker har referansen inne, da blir det smalt. Da blir det jævlig smalt. Ja, jeg sikker på at brorparten, folk skjønner ikke, du skjønner at du forbanna, men vet ikke på hva. Der ute.
12: De alle vet jo hva, det bare du som ikke vet hva Microsoft Authenticator fordi du
8: eier noen grunn bruker ikke. Det sier litt om hvor smalt det når ikke engang jeg vet det, som sitter I samme rom som deg. Så, torsje.
12: Nei!
8: Hva du prøver å si nå?
12: Ok, skal vi ha spalten?
8: Hvilken spalte?
12: Snus!
8: Det skal vi.
12: Snus.
8: Jeg må si at det med... Jeg nesten trist når jeg tenker på at folk må belemres med så mye snus som de får nå nesten hver uke. For det var aldri meningen at denne spalten skulle overleve I så stort mann.
12: Men så ble det jo forbudt I Europa, og det har skapt problemer.
8: Det var jo det vi snakket om sist, at det var Frankrike som var ute.
12: Det var det.
8: De forbyr vel hvit snus som ikke har nikotin.
12: Ja.
8: Det hvis det litt nikotin I den, så får du lov
12: ikke
8: å ta
12: nikotin,
8: den.
12: Ikke nikotin, det greit. Tobakk.
8: Hæ?
12: Tobakk. Det hvis den uten tobakk. Ja, og sånn
8: det
12: I Norge også.
8: Ja, for derfor så det bittelitt rann tobakk, for at vi skal få lov å selge den.
12: Og så man litt usikker på hvordan det går I Frankrike.
8: Det et regelverk der som ganske pussy.
12: Men det gøye jo at nå blir UD ringte av Nordland.
8: Ja, som skal ha snus.
12: Yes! altså, de har liksom AKA French på Moland til saker på denne. Ja. Og så har de torgeier som lurer på om det snus, lov å ta med snus.
8: Nå sier man at det noen hospitanter som får den jobben med å gå gjennom alle snusforespørsene. Det kanskje det første jobben du får.
12: Det nok noen som vil føle at det
8: Helt fersk fra UD-skolen, så kommer du rett inn, og så må du sitte og ta telefonen fra folk som lurer på snus.
12: Det funnet en sak, eller vi har fått en sak I snus. Reise med snus, en guide til regler og tips for snusbrukere på tur.
8: Guide, ja.
12: Og den synes jeg skrevet på et eksepsjonelt herlig patos, okay. Akkurat sånn som det skal være når man diskuterer snus. Når du planlegger reise, det viktig å ikke glemme snusen din. For mange snus en nødvendighet, og det viktig å være oppmerksom på regler og restriksjoner som gjelder for medbrakt snus når du krysser grenser. Forstå regelverket for snus på reisen. Det viktig å lese seg opp før reisen for å unngå problemer. Gode kilder til dette blant annet ung.no. Ja vel.
8: Ok.
12: Å reise med snus til og fra EU-land innebærer en rekke regler som skiller seg fra land til land utenfor EU. Og så skal vi bla bla bla bla bla bla. Viktige tips før du pakker snusen. Når du forbereder deg på å ta med snus på reisen, det flere tips du bør følge for å forsikre deg om at snusen holder seg fersk. Det, nå har vi oppe et litt annet med forbrukergreier.
8: Ja.
12: Fersk og tilgjengelig gjennom hele turen. Aller først, tenk på oppbevaring. Snus bør oppbevares I et kjølig og mørkt miljø for å bevare ferskheten. En praktisk løsning på flyet kan være å bruke en liten kjølebag.
8: Det sant?
12: Eller
8: en snusboks?
12: Eller en termisk lomme?
8: Akkurat.
12: Du skal ha med deg, du skal ha med deg kjølebag til snus.
8: Får det til å høres ut som det kubanske sigarer det snakker om her?
12: For det andre, vurder å pakke snusen I håndbagasjen hvis mulig. Dette vil gjøre det lettere for deg å ha tilgang på snusen under reise.
8: Ja, sier du det? At du har den med deg inn, ja. Ja, ja. For da kan du faktisk bruke.
12: Da kan du snuse 10 bokser samtidig hvis du vil. Og så vil de redusere risikoen for at snusen blir utsatt for ekstreme temperaturer I lasterommet på flyet. Ja. Noe som kan påvirke kvaliteten.
8: Må ikke bli for kaldt heller,
12: nei. Nei, det kan påvirke. Mm. Det tredje tipset å ta med nok snus.
8: Ja, dette jo fantastisk. Her har de fått med seg det meste, synes jeg.
12: Ja, det bra jobba. Jeg kan noen sende meg et bilde av denne personen som har med seg egen liten kjølebag til snus. Ja. Det de skal applauderes.
8: Og hvis det finnes et produkt som myntet på spesielt på snus, så vil jeg gjerne se den lille kjølebaggen.
12: Den vil jeg se.
8: Ja, den vil jeg se.
13: Dette Mission med Antonsen og Golden.
8: Det kommet nok et oppslag om, altså for å si det fra start da, vi har jo allerede trukket tilbake vår uttalelse om at Frank Løke ikke var I nyhetene.
12: Nei.
8: Det har også medført at jeg føler denne nyheten som kommer her nå litt I samme leia, fordi det litt hans skyld. Han skal jo ny boksekamp blant annet. Det skal også Jon Arne Riise og Petter Nordtug.
12: Ja.
8: De skal altså bokse mot hverandre I en showkamp nede I Larvik.
12: Ja.
8: Jeg liksom veldig usikker på hva som skjer nå. Har boksing bare opphørt å eksistere? Det så interessant å se? Altså, å se dårlig boksing jo kjempekjedelig. Du så jo deler av den kampen med Klemmensen og Løke. Det jo grusomt å se på Løke som løper rundt som en reddhare. I ringen der, men boksing over?
12: Ja, altså boksing må åpenbart skjerpe seg. Ja, det det
8: vi hadde jo noen profiler vi fikk så lenge siden, men det liksom helt over det også.
12: Ja, nei, det helt, boksing blitt litt sånn der, jeg føler det blitt samme som fekting med tresverd.
8: Ja,
12: det ikke det samme. Nei. Du må ha ordentlig sverd, ja. Da kan det bli litt gøy. Ja. Men det her jo bare tull.
8: Tenker du også på for eksempel sprangriding med kjepp?
12: Ja.
8: At det litt det samme gata?
12: Litt I samme gata.
8: Ja, eller helt likt kanskje?
12: Faktisk 100% likt. Og så skal det jo faktisk Jon Arne Riise og Petter Northug, de har jo også vært uttalt at denne drittslengingen, som de kaller det, mellom da Lukkeøyet og han Løken, den skal ikke de ha noe.
8: Nei.
12: Den synes de var veldig klønte. Så de skal ha en hyggelig boksekamp.
8: Ja, men de slenger jo liksom late med leppa til hverandre I oppslaget.
12: Ja, men hva er vitsen da? Ikke det hele poenget I så fall å stå og slenge masse dritt og så gå ut og at de skal respektere hverandres idrett og lure på hvem som best bare til å bokse? For det første, det lurer dere ikke på. Nei. Det noen andre som har spurt dere. Ja. Hvis dere får alle disse penger, kunne dere tenke dere å lure på det? Og så kanskje de begynner å lure litt på det.
8: Her jo to stykker som møtes som ganske mange føler at fortjener en på tygga, riktig nok.
12: Det sant.
8: Men problemet her blir jo da egentlig hvem holder du med? For det jo mange som vil tenke at så deilig at de skal få juling. Samme som med Frank Løke I sin tid også, men han stakk jo bare av. Så det
12: får jo ikke juling, det det som greia. Får
8: ikke juling av en annen som ikke kan gi juling.
12: Nei, og så får de ikke det, fordi det står en dommer I veien og passer ja, ja. På. Ikke sant? Men, altså, det ønsket ditt jo at de skal få grisebank, ja, og det skjer ikke.
8: Men av hverandre jeg usikker på. Jeg hadde vært de to mot for eksempel en som alle holder med da, som kunne ta begge for eksempel.
12: Ja, hvem skulle det vært?
8: Hvem det skulle vært? Havna. Ja. Havna kunne stilt opp mot begge samtidig og klubba dem ned for eksempel. Ja, ja. Det hadde jo vekt masse følelser.
12: Ingrid Gjessing Linhave føler jeg alle heier på.
8: Alle heier på henne.
12: Hun kunne banka dem.
8: Ja.
12: Eller det kunne hun jo ikke, men, nei, men altså sånn rent teknisk, det hadde folk heia på.
8: Folk liksom. Hadde elsket det hvis hun banket dem, selvfølgelig. Det hadde blitt årets TV-øyeblikk, det
12: ja. Ja, nei, jeg, dette her føler
8: jeg... Nei, det veldig vanskelig. Jeg tror ikke jeg holder med noen, jeg.
12: Hva skjedde med boksing?
8: Nei, boksing ferdig, altså. Mission. Du lakker mot slutten av første time, Johan.
12: Ja da.
8: Ikke den andre, og det veldig viktig, å, for det en viss forskjell der.
12: Veldig,
8: ja, absolutt. Ja, halvdeles. Men, bare før vi går inn i nyheten, det kommet en liten advarsel ja. Fra Lucy Liu, som jeg ville sagt det. Lucy Liu, ville du sagt. Yep. Så får vi bare være enige om at vi uenige, da. Ja. Jeg tar med den i-en, jeg, siden den står der. Jeg ikke pro-stumme bokstaver. Hun sier at hun ble feiloperert.
12: Ok.
8: Ja, det var skummelt, sier hun.
12: Ja, det det.
8: Ja, og det...
12: Ja, da advarer hun.
8: Ja.
12: Hun mot å bli feiloperert.
8: Nei, hun ble bortimot, hun ble diagnostisert med kreft uten å egentlig ha det. Nå advarer hun andre. Så hun advarer andre mot å få feil diagnose.
12: Ja.
8: Folk sier ofte, særlig kjente mennesker, at de går ut med ting for å advare andre mot å oppleve det samme.
12: Ja.
8: Men egentlig så er det jo for å få en slags oppmerksomhet, kanskje medynk.
12: Ja.
8: Men hva som motivasjonen hennes vet jeg ikke, men at du skal advare, det må du ta til deg, Johan.
12: Ja, det skal.
8: Og nå må du sørge for at du ikke blir feildiagnostisert av legen din.
12: Ja.
8: Og hvordan skal du gjøre det?
12: Jo, det skal jeg gjøre på følgende måte. Hvis jeg skulle få en diagnose, skal jeg si til han, den går jeg ikke på,
8: ja,
12: for jeg har noen fått høre at jeg har blitt advart mot å bli feildiagnosisert, så dette du nødt til å gjøre på nytt.
8: Den går jeg med vogg.
12: Ja, den kan du dra lenger ut på landet med, den diagnosen din der.
8: Ja.
12: Så
8: det rett og slett bare enhver diagnose som kommer din vei nå, kommer ikke bare til å være skeptisk, men du konsekvent vil avvise diagnosen.
12: Ja. Jeg har ikke kreft. Det kan du drite.
8: Jeg har hørt hva Lucy Liu, har du hørt om henne? Eller? Hun ble feildiagnostisert, og hun advarte meg mot dette.
12: Nettopp.
8: Mot deg spesifikt, nærmest. Deg og din stand.
12: Hele gjengen.
8: Ja.
12: Så det trippel så mye å gjøre for den gjengen nå, takket være hun.
8: Ja, ja. Nei, men da er det tatt.
14: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
8: Hjertelig velkommen tilbake til Misjonen. Jeg har jo vært en liten pause her nå med nyheten og sånn, og hva bruker dere pausen til? Det alltid spennende å vite. Hva bruker du pausen til, Golden?
12: Jeg leser Se og Hør, ja, for det ligger på bordet her.
8: Mm.
12: Det gjør jeg jo aldri, men...
8: bortsett fra hver fredag.
12: Bortsett fra hver fredag, som her ligger...
8: Altså en gang i uka. Hvert eneste nummer med andre.
12: Men jeg bare sjekker om det, hva det står på forsiden her, for det var helt ut sånn. Ja, så her har de en sak... som jeg ikke fatter. Altså, jeg har aldri hørt om en mer Se og Hør-sak i mitt liv. Hvorfor har de ikke egne spesialnummer? Går ikke parader? Altså, Falcon Crest-stjernen Lorenzo Lamas.
8: Lorenzo Lamas er lenge siden jeg har tenkt på han.
12: Texas Lance i sin tid.
8: Ja.
12: Og Dynastiets, den andre serien, Heather Locklear, som vel var
8: den diggeste i Dynastiet.
12: Var Sammy Joe. Er blitt sammen nå!
8: De er blitt sammen nå? Fantastisk. Er det bildet av de nå, eller?
12: Oh, yes!
8: Hvordan, for å se hvordan de ser ut nå, da. Lorenzo Lamas hadde jeg ikke kjent igjen.
12: Nei.
8: Han synes jeg har tapt seg litt, jeg.
12: Ja.
8: Jeg liker, på en måte, hvem det som har disse referansene inne? Jo, det folk som på min alder og eldre.
12: Ja, det må
8: ingen
12: du være.
8: Ingen som yngre enn meg vet hvem Lorenzo Lamas med mindre det da leser Se og Hør. Altså, de kanskje vet hvem han gjennom det bladet.
12: Han har jo bare vært kjent for denne ene såpserien for 100 år siden, og det er jo, men at de to i hver sin konkurrerende såpserie er blitt sammen.
8: Altså, ja, det er helt rart.
12: Hvorfor er ikke det på forsiden?
8: Nei, jeg skjønner jeg ikke.
12: Men er ikke det, derfor denne blekka egentlig er laget?
8: Tyder vi på at han selger ikke riktig nok lenger Lorenzo Lamas, dessverre, men at han har blitt sammen med Heather Locklear, hvem skulle jo trodd? Var ikke hun sammen med noen rocker i sin tid, da?
12: Sikkert.
8: Jeg mener hun var med Motley Crue, Tommy
12: Lee,
8: Nei, hun har fått kjørt seg.
12: Men det er Kari Simonsen som har vært enke 34 år, så får se.
8: Jo, men hun vel der innimellom.
12: Ja, men hun har vært enke 34 år. Da kunne de vente etter hun har vært enke 35.
8: Ja, er det jubileum, liksom? Men det er ikke det som er saken, at hun har vært enke 34 år.
12: Jo.
8: 34 års jubileum.
12: Ja, det er saken. I stedet for dette.
8: Ja, nei. Men det er klart, vi jobber jo ikke der. Vi vet jo ikke helt hva som selger, Johan.
12: Nei, det gjør vi ikke.
8: Men det kunne vært morsomt å ha vært en måned og sett om det hadde gått opp eller ned, hvis du satte Lorenzo Lamas på forsiden i 4 uker. Det hadde vært interessant. Du, en annen sak som kanskje er veldig så viktig, er at det nå, i dag, står oppslag om at nå skal det bli forbud mot sosiale medier. I hvert fall kommer et forslag fra Arbeiderpartiet om at det skal være fra 16-årsalderen.
12: Ja.
8: Det ikke allerede vedtatt at det skal være fra 13 eller sånn?
12: Jo, jeg tror det fra 13. Det 13 det i dag.
8: Nå, ikke... nå har det blitt 13, det sånn?
12: Nei, 13 det.
8: Og det har vært det.
12: Ja, det, og, men det det de sosiale medierne, de selv som har poppet nå, skal det bli en egen norsk lov.
8: Mange jubler over det selvfølgelig, det vil si de aller fleste gjør jo det. I hvert fall alle som foreldre og sånn, synes det deilig med sånne forbud, for da jo ingen tvil om at man ikke skal drømme det.
12: Nei, 14-åringer som akkurat har fått det, synes det trist.
8: Ja, det det, men vi vet jo, det en grunn til at 14-åringer ikke styrer samfunnet, ja. Og det skal de fortsette med. Men det jo noen selvfølgelig som forbaska. Ja. FRP, Velle, Velle Valle Velle, han ute og forbaska på dette forbudet. Ja. Det kan jo bare være en grunn til det, og det jo fordi de verver jo unge gutter og henvender seg til veldig unge mennesker som de prøver å lure med på sitt parti veldig tidlig og har hatt suksess med det. Så det vel egentlig det som hovedgrunnen. Så det eneste, det vel de og de pedofile ja, vel de som minst fornøyde med dette.
12: Jeg tenker altså, de pedofiles landsforening som jeg regner med finnes, de jo også veldig sure, for det jo der det jo deres hovedkanal. Hva skal vi gjøre nå?
8: Ja, jeg har ikke hørt noe fra dem om dette, men det jo der de rekrutterer og verver og lurer folk med opplegget sitt.
12: Ja.
8: Så det da selskapet FRP i, for jeg har ikke hørt noen andre som i harnisk.
12: Nei, det de. Det ja, det annet de. Enn barna selv, da. Mm. Det de. Så det synes, altså det, så kan man egentlig lure på det. Det sikkert mange for og imot på disse tingene der. Men når du også oppdager...
8: Det mange for.
12: Ja, men også noen imot. Det noe ytringsfrihet og noe annet. Men når du da vet at du midt enig med de pedofiles landsforbund, da må du bare si, det var ikke mitt argumentasjon, det var ikke noe bra.
8: Skal sies at de pedofiles landsforbund ikke har vært ute og snakket om dette, men mye tyder på at de må finne andre arenaer nå.
12: Ja.
8: Jeg vet ikke hvor.
12: De gir seg ikke.
8: Men kanskje de kan slå seg sammen med FRP, som jo åpenbart nå også får et problem med å rekruttere unge, lettlurte gutter til å være enige med seg.
12: Ja.
8: De jobber jo innenfor samme segment. Så det kunne vært greit at man slår sine pjalter sammen, det jo gjerne da man har suksess. Det et teamwork alt, man skal ikke stå på, bare på egne bein.
12: Nei,
8: hva tenker du om det, Johan?
12: Jeg tror nok det teamworket der kunne vært spennende.
8: Spennende ordet.
12: Ja. Vi får se.
8: Vi får se.
15: Lisjons lokale nyheter.
8: Ja, da. Det riktig. Jeg vet ikke om du har lyst til å begynne, Johan.
12: Vi begynner denne ukens lokale nyheter i Sunnmørsposten, som kan melde om følgende helt usannsynlige sak. Mann gikk rundt og tok i dører. Politiet rykket ut til Mausidvåg i Sula onsdag kveld etter melding om at en mann gikk rundt i området og tok i dører.
8: Ja, det dramatisk ja, det altså. Det fikk ikke så mye mer info enn det.
12: Det var ikke noe mistenke om at han skulle gjøre noe straffbart.
8: TV2 jo veldig ofte på forbrukernes side, har vi skjønt, og de tar tak i det som ingen andre gidder. Her en overskrift. Irritert Lambi-kunde, det blir rot i dopapiret. Paul Dimmen, 26, frustrert over rullende med Lambi-toalettpapir. Han har kommet langt i gubifiseringen allerede, han var 26 år, altså. Jeg fast dopapirbruker, og har gjerne gått for rimeligere alternativer tidligere.
12: Her må vi bryte inn. Det
8: står ingenting om at han har glimt i øynene når han sier det.
12: At han jeg er fast sokkerbruker.
8: I våre dager, med nye japanske toaletter som jeg kjenner folk som har, så det jo ikke noe selvfølgelig at man bruker dopapir lenger.
12: Man bruker dopapir da.
8: Man gjør det. Han er tydelig på at kvaliteten på en slik livsnødvendighet viktig. Det går på komfort. Man klarer seg med dårlig dopapir også, men det en enkel måte å få litt ekstra luksus i hverdagen, sier 26-åringen.
12: Det jeg enig.
8: Det du enig. Du vil ha det så mykt at det. Da han oppdaget Lambi dopapir på tilbud på ekstra butikk, ble valget dermed enkelt. Det jo kjent for godt dopapir, så var det like greit å gå for det. Kjøpet ble gjennomført, og dimmen trasket hjemover. Så langt var alt vel. De får med helt transport.
12: Ja, da, bygge sak.
8: Her skal nevnes at Dimmen i frykt for å bli dopapirmannen presiserer at han ikke en smålig type. Dimmen har heller ikke gått til TV2 med saken, men fått ut frustrasjonen på diskusjonsforumet Reddit. Det tror man var anonym på Reddit, men han har tydeligvis ikke vært det. Tenkte ikke over det med de første rullene, fortsetter 26-åringen. Når man går gjennom noen ruller, så blir det liksom et større og større problem som man irriterer seg mer og mer over. Etter noen uker fikk han nok. Det ble såpass omfattende at jeg tenkte det var greit å poste det på Reddit og høre om noen andre hadde tilsvarende erfaringer, og det var det. I kommentarfeltet får han støtte fra flere som sier jeg opplevde nøyaktig det samme. Nemlig at lagene papiret består av deler seg. Papiret delaminerer ganske fort. Mm. Det innerste laget klistrer seg fast i rullen, og så tar man tak i det ytterste laget, og da ender det med å bli kluss på hele rullen, beskriver 26-åringen. Det blir rot i dopapiret, slår han fast. Han har gjentatte ganger forsøkt å gjenopprette orden på rullen uten hell.
12: Nei.
8: Det blir likevel litt svagt, vanskelig å bruke, rett og slett, sier han. De men opplever at noe har skjedd med rullene fra Lambi, at det ikke var slik før. Produksjonsfeil, spørsmålstegn. Han legger til at det ikke kun er en enkelt pakke som har denne utfordringen. Jeg opplevde også med en pakke kjøpt av foreldrene mine.
12: Han bor hjemme.
8: Ja.
12: Han bor hjemme.
8: Ja, Lambi svarer. Jeg skal ikke gå gjennom hele svaret, men det er noe med at de beklager, legger seg rimelig flate, og sånn skal ikke skje. Ja.
12: Nei, jeg synes ikke det er overraskende i det hele tatt.
8: Nei.
12: Riktig. Det var godt jeg hadde noe å skrive om deg i hvert fall.
8: Mm-hmm.
12: Vi skal til Hallingdølen, og dette er kritikk fra misjonens lokale nyheter.
8: Fra?
12: Nei, dette.
8: Jeg, til oss?
12: Ja, nei, jeg kommer nå med kritikk til Hallingdølen.
8: Spennende.
12: Fra misjonens lokale nyheter.
8: Spennende.
12: Denne overskriften dere har her, her har dere gitt opp. Dere er nødt til å beskrive noe mer enn dette. For overskriften er som følger. Full mann gjorde noe han ikke skulle ha gjort.
8: Og det er hele.
12: Er det. Og den er bak en betalingsmur, så jeg vet ikke hva det er han ikke skulle gjort, men det er for slappt.
8: Det er ikke første gangen.
12: Ja, men det er for slappt.
8: Det er for slappt, ja. Absolutt. Jeg sier ikke at du skal ha plussavnående på den.
12: Nei, ja, det ble ikke noe plussavnående på denne heller. På
8: bud, for budstikka som har en trafikkmelding kalte politiet for jævla nepe. Lattelig at det skal straffes. Lastebilsjåføren mener politiet må tåle hans kritikk av hvordan de dirigerte trafikken. Jeg ser frem til en dag i retten, sier mannen i 50-årene i mai mot han møte i Asker og Bærum tingrett. Der er satt av 2 timer til rettssaken mot han, som er følge av at mannen ikke har vedtatt forelegget på 8000 kroner for forulemping av tjenesteperson. Jeg mener det uhørt at de skal bruke tid på dette. I en rundkjøring fikk en lastebil stans på grunn av tekniske problemer. Den ble stående bom fast i over en time, noe som førte til køer og kaos. Jeg passerte den havarerte lastebilen da jeg skulle rett og bære en sverk for å kjøpe lunsj. Da hadde også en annen lastebil kjørt seg fast oppå et trafikkøy. Da jeg kom tilbake var køene enda lengre og det tok lang tid å komme seg forbi, sier sjåføren. Han ble oppmerksom på en politibetjent som sto i rundkjøringen ved den stansede lastebilen. Ifølge mannen sto vedkommende og kikket ned i mobiltelefonen fremfor øyekontakt med kollegaer for å dirigere trafikken. Da nådde frem til politibetjenten. Lirte han av seg en real lekse til politibetjenten, ifølge tiltalen skal han ha sagt. Nå må du for faen meg begynne å gjøre jobben din, og ikke stå der som en jævla nepe. Man bekrefter til budstikket at han sa dette. Det er et folkelig uttrykk og langt innenfor hva man kan si til folk, mener han. Da politibetjenten sa han kom til å bli anmeldt for forelemping og for å ha kalt vedkommende en jævla nepe, svarer mannen. Jeg kaller deg ikke en jævla nepe. Jeg sa at du oppfører deg som en jævla nepe. Det er litt av en sak, og så har også avisen satt inn et bilde av nepe, så vi er ikke sikre på hvordan
12: vi vet hva det er.
8: Det er ikke så mye bruk lenger nepe. Jeg føler at nepe var mer ivrig når folk hadde dårligere råd. Vi skal tilbake til nepe om andre år. Og mye styr med dette da. Jeg tror ikke vi skal ta hele, for det er ganske mye igjen av dette også, men det er spennende å se om han blir dømt for jævla nepe eller ikke da.
12: Ja, jeg er helt enig med han. Det var veldig nepet å gjort av politiet.
8: Veldig nepet gjort.
16: Misjon.
8: Det er slik fatt at vi alle, jeg vil si alltid til stedeværende Chartersveien, går i nye retninger. Han har jo hatt en tendens nå til å bevege seg litt ute på skråplanet hva gjelder meningsmangfold.
12: Det er lov, jeg så han ble, det er lov å si. Jeg så han ble spurt en gang om hva er det du stemmer, og da var det, jeg stemmer alle partiene under fanen de andre.
8: det, sa han det, det var godt sagt.
12: Og det synes jeg var veldig beskrivende for hva han hans politiske ståsted da.
8: Ja, litt flyktig kanskje, men nå har han funnet seg selv sittende i en stol hos en gammel kjenning.
12: Ja.
8: Visjon Norge.
12: Ja.
8: du husker vel denne kanalen som egentlig stort sett opprettet for å fravriste fattige minstepensjonister den siste femte I lappen?
12: Ja.
8: Husker du navnet på han som driver Revisjon Norge?
12: Nei, det har jeg fortrengt.
8: Han jo en, han jo en charmuer. Han heter Jan Hanvold.
12: Selvfølgelig det Jan Hanvold. Ja.
8: Og har hatt da gjestebesøk av Chartersveien som gjerne også slår sine pjalter sammen med, med Jan Hanvold nå altså.
12: Ja.
8: Det virker som på en måte, det noe med at de finner hverandre. Det akkurat det samme folk som, når du ser de som jobber I Reset og sånn.
12: Ja.
8: De, de klarer liksom å finne hverandre, de som ute på greina. De ender opp sammen til slutt.
12: Ja, men altså... Den reisen som Chartersveien har tatt, mm-hmm. den jo altså, først å være drita på i syden,
8: ja.
12: For å så bli bestevenn med Kari Jakkesson, som jo også begynte en eller annen reise.
8: De var bestevenner også.
12: Ja, var jo ja, de var samme greiene.
8: Samme, ja.
12: Før han ble bestekompis med Lysglimt, en uttalt nazist.
8: Ja, der
12: nazist.
8: Også var han, det stemmer, han var jo der, og det hadde han glemt faktisk.
12: Holocaust fornekter, ja. Som han jo blant annet mente man burde stemme på alliansen.
8: Det virker som absolutt bare det jo opposisjon til den etablerte sannheten, og da med strek under sannheten, så det greit å slå seg sammen.
12: Og nå altså til det verste av folk som, som rett og slett skor seg på andre folks sykdom. Var det ikke Jan Hanvold som drev med sånn, en eller annen sånn klut?
8: Nei, du tenker på, nei, det var ikke han som tenkte på den som drev med sånn salveduk.
12: Ja,
8: nei, det var en annen predikant som hadde bare kjøpt seg en 10 meter stoff på en butikk, og så hadde han bare salvet eller velsignet hele den rullen, og så klippte han av biter og sendte det til de som ville kjøpe. Som du jo selvfølgelig alltid svar noen av.
12: Ja. Så uansett, nå har han da klart å bli sammen med denne mannen, eller sammen, nå er de blitt.
8: Så det ikke kjærester, i så fall så hadde det hadde vært noe. Mm.
12: Men har han blitt kristen? Er det det?
8: Ja, det I hvert fall det han sitter og snakker om der. Jeg har ikke sett på dette naturligvis, kommer ikke til å gjøre det heller, men det han snakker om sitt forhold til Jesus,
12: ja.
8: Og i hvor stor grad det at han forteller om hvordan Jesus inspirerte ham, blant annet I en eller annen sammenheng.
12: Og det han sa, jeg sier, at han har ikke troen kom ikke helt ut av det blå. Han har lenge hatt et forhold til Jesus, men han trodde ikke. Da, hvis vi skal lese han da. Han har alltid prøvd å snakke til en.
8: Ja.
12: Det har vært en samtale.
8: Ja. Enveis samtale, er det du sier?
12: En monolog vel mer det da.
8: Ja. Nei, men de får holde på da. Det jo like greit at de på ett sted, så vet vi hvor de har dem. Er ikke det I toalettet?
12: Jo.
8: Synes det høres for luft ut,
12: ja. Jeg synes det høres for luft ut. Han der. Han lå hjemme, hadde betennelse I hånda, leste om Jesus, og så skjedde det at han hadde ikke betennelse lenger.
8: Sånn går det I dag, han.
12: Sånn går det I dag, han.
16: Mission.
8: Det jo I dette programmet innimellom slik at noe forskning kommer til overflaten, popper til overflaten I programmet. Nå det kommet ny forskning som på mange måter ganske interessant, Johan. Og den I forbindelsen burde vi bare slutte å forske. Vil vi ha dette?
12: Har forskningen kommet til vei senere?
8: Jeg vet ikke. Jeg synes det dukker stadig opp noe nytt heldigvis. Verden skal jo gå fremover, og da skal det dukke opp nye interessante ting. Men det klart at når det viser seg at nesepilling kan føre til Alzheimer, så det jo lov til å bli litt mer skeptisk. Det rett og slett da, ikke slik at du får Alzheimer av å pille deg I nesa, men det kan føre til økt risiko for Alzheimer.
12: Ja,
8: Da vi nede på små risiki, vi ikke det?
12: Da vi nede på, vi aner ikke hvorfor man får Alzheimer.
8: Nei, og det nok veldig mange årsaker til det, og så har vi en til, og det denne. Pille seg I nesa noe det færreste gjør ute blant folk, står det. Grunnen at man har funnet en mulig sammenheng. La oss understreke mulig sammenheng. De ikke helt skråsikre på dette. Nesepilling og utvikling av Alzheimers sykdom.
12: Hvorfor det?
8: Det for ved å pille deg I nesen tilfører du småpartikler og bakterier til neseslimhinnen, som kan øke inflammasjonsnivået I hjernen.
12: Ja.
8: Jeg usikker på om jeg kommer til å ta hensyn til dette. Det ikke det at jeg går rundt og piller meg nesen hele tiden. Men samtidig jo ganske flaut da, hvis du da får Alzheimer, og du blir stemplet som en nesepiller. At det sannsynligvis derfor du har fått det.
12: jeg kan ikke skjønne annet enn at hvis du skal få Alzheimer av pille I nesa, det fordi du kjører den fingeren så langt opp I nesa at du inne og klør deg I hjernebarken?
8: Tror du I hvert fall jo lengre jo verre, tror jeg nok.
12: Jo lengre...
8: Hvis man har rause nesebor, som både du og jeg har, ikke sant, så har du plass til en god neva oppi de... Så det butter jo aldri.
12: Hvis det det at ting kommer inn I nesa, kan forårsake Alzheimer, så vil jo blant annet det å puste... være en reell altså, årsak
8: det
12: til
8: har vel vært kjent lenge at du går ikke rundt og puster uten en viss risiko
12: nei,
8: det klart
12: det jo derfor man har snørr det fordi det skal ta opp alle partikler
8: og la oss også være tydelig på at det jo ikke slik at denne fingeren som skal opp til hjernebarken nødvendigvis den eneste grunnen til at det kan komme ting inn I nesa og opp I hjernebarken som kan gi deg Alzheimer
12: betyr det at hvis man da vi skal dra dette, man for eksempel sniffer I seg en promp som en eller annen har tatt ut Der, så kan du bli sur på den andre som fiser, fordi det øker din fare for å falle seg.
8: Hvis du hysterisk opptatt av dette...
12: La oss si at jeg chartersvein, hvis vi inne på dette.
8: Der nok denne forskningen godt kjent allerede.
12: Der den.
8: Men forresten, det nok ikke, for det forskning, og det tror jeg ikke de forholder seg til.
12: Wow, bare sin egen forskning.
8: Ja, riktig, sånn sett. Så de kanskje det en av deres folk som har vært ute og funnet dette her.
12: Det vil jeg tro. Ja. En med Alzheimer, og som glemte underveis, hva var det jeg forsket på egentlig?
8: Sånn var det.
12: Sånn var det.
8: Akkurat sånn var det. Vi ved den såkalte veis ende, og det betyr at vi skal dele ut litt av premie, og premien denne gangen går til Robert Magnussen. Og hva premien, tenker du? Det hold deg fast, en t-skjorte med et tidløst design. Det vil si at den har ikke blitt gjort noe med siden vi begynte.
12: Nei.
8: Og det vel da en 15-16 år gammel.
12: Og det synes.
8: Så det ja, produktet nytt. Ja, ja. Det ser likt ut.
12: Det ser likt
8: ut. Og den har vel vært både retro 2 og 3 ganger I løpet av den perioden vi har sendt nå. Inn og veldig, veldig ut, veldig lenge, og så inn igjen.
12: Jeg tror den inn igjen, og den litt sånn her...
8: Hvis du ser nøye etter, så ser du at det oss.
12: Ja, så ser du at den inn nå.
8: Ja, nå. Akkurat nå den inn igjen. Det heldig da for Robert Magnussen som vinner denne gangen. Han sendte til misjonen at p4.no eller til Facebook-siden misjonen på P4. Mm. Og vi må også understreke nå at det litt forandringer neste uke.
12: I morgen det som vanlig destillert.
8: Det det, absolutt.
12: Men neste fredag det jo 1. mai.
8: Det 1. mai,
12: den ikke avskaffet.
8: Nei, den ikke avskaffet. Da har vi jo ikke ordinær sending. Vi har rett og slett da en best of vinteren. Ja, fra de siste månedene vil jo det si da. Men destillert det vel også 2. mai, så ja, den går som vanlig, så folk kommer ikke til å merke så forskjell, tror jeg.
12: Nei, det vil jeg ikke tro.
8: Det noe mer informasjon du mangler da, Johan?
12: Nei, ikke at jeg synes vi har løst mange gode saker.
8: Det ble godt løst, synes jeg. Rødstrek under svaret.

0: gjøre nå da?
1: De har store markeder. Nei, du kan sitte helt i ro. Sunlight okay. Jo for folk som har litt sensitiv hud. Du bruker vel ikke så mye oppvaskemiddel, ikke på hytta engang, men jeg tror. Så det jo sjelden. Nei, nå kommer det salosensitiv, for nå vil de rendyrke salokonseptet. Ja. Men Facebook-gruppa regner med opprettet for lengst for de som vil ha den tilbake på markedet, altså gammel Sunlight.
0: Der skal jeg ikke melde meg inn.
1: Det vekker noe.
0: Det vekker noe.
1: Ja. Barna.
2: Du har hørt en podcast fra P4. P4.
3: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926. Lyden av Norge.
6: P4.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Oi. Åh! Nå skjer det igjen. Fader, altså. Hold på glassene.
2: Ja, er det ingen som er på radioteatret?
3: Jo. Er det jordskjelv da, man tror?
2: Det er jordskjelv som kommer, ikke sant? Akkurat dette var det noen som opplevde nå i helga da, når det var jordskjelv i Oslo-området.
4: Det høres ut som en sommerflokk, spør meg, men ok.
3: Ja.
2: Det har vært mye på Fjellebjørn. Men hva skjer, og det er interessant, hva skjer med vannforbruket når det kommer et jordskjelv? For vannverket i hovedstaden har en kontinuerlig overvåkning av hvor mye vann som tappes rundt omkring i byen. Og nå har de lagt ut en graf fra søndag morgen hvor det er en drastisk endring klokka 09. Altså rett før klokka halv ti da.
4: Ja, for altså, vanligvis, vi hørte jo uka før dette skjedde i Norge, så var det jo igjen jordskjelvvarsel i Japan, og da er det jo tsunamivarsel samtidig. Fordi det skaper, kan skape store bølger.
2: Ja.
4: Men det er vel ikke det som har skjedd her?
2: Nei, det som da skjer at når man i ferd med å ta seg et morgenbad, for eksempel, på morgenen der, og så kjenner man plutselig at da slår alle av vannet. For det er et kjempedipp i vannforbruket. Rett før halv ti, søndag morgen, når jordskjelvet kommer, så slutter folk å bruke vann, rett og slett. Fordi man er kanskje nysgjerrig på hva som skjer. Og så, etterpå det, så fortsetter på en måte ikke grafen videre i samme kurve. Da er det en enorm stigning. Det er veldig mye mer vannbruk rett etterpå. Og forklaringen er jo, gjetter jeg på, at folk har blitt svette og blitt stresset, og da må de skylle av seg svetten.
4: Ja, eller de tenker at, nå skal jeg endelig gjøre det der greiene som alle snakker om. Vi må fylle opp vann, for nå er det krise.
2: Ja, det er det der, liksom.
3: De trodde det var beredskap, de trodde det var krig, og ville fylle opp vanntanken, og lage en boks med bønner og litt sånt, og fyre opp den der...
4: og så løpe på jokeren og kjøpe toalettpapir.
3: Ja.
2: Men heldigvis skjønte man fort at det bare var et snilt jordskjelv, og så gikk det bra.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starts in my toes, makes
4: me think on my nose. Til og med når vi er i siden, så satt jeg på telefon med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy-burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: P4s radiofrokost presenteres av rørleggerkjeden Rørkjøp.
3: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: La oss heller dra til den norske byen som har hatt besøk av flest norske konger.
0: Lyden av helgen.
1: Hvilken norske by skal vi til da, man tror?
2: Er det Kongsberg eller Kongsvinger?
1: Ja, det er Kongsvinger. Besøkt av konger for å forsvare landet, den viktige plasseringen der hvor Kongsvinger ligger, og besøkt av min fest- og festningsforening nå i helga for å forsvare en god fest. Og det er viktig å stå på og forsvare.
3: Ja, kjapt bare til nye lyttere. Fest- og festningsforening, en guttegjeng som drar på festninger for å feste.
1: Ja, vi drar på festninger for å kose oss med festning, men mest som påskudd for å ta en god fest etterpå. Okay. Det er helt Greit. Riktig, men for å kunne feste så må du først på festningen. Ja. Det er riktig.
2: Det er som å dra en gang i slalomløypa etterpå og gå 7 timer på afterski.
1: På en måte.
3: Ja. Ja, jeg liker det.
1: Samtidig så må man jo lære litt først da, og vi klarte da å feste litt etter hvert, etter at vi hadde lært at barnelærdommen om hvorfor Kongsvinger heter Kongsvinger er feil. For hvorfor heter Kongsvinger Kongsvinger?
3: Kongen svinger inn til Kongsvinger. Da svinger han inn der.
1: Bjørn?
2: Nei, det er nok sannsynligvis en misforståelse. Det var egentlig Konglesvinger det het stedet, men så ble det feilstavet.
1: Artige Kongsvinger-loser i studio her. Jeg lærte på barneskolen, og vi lærte det, at den svinger fordi Glomma svinger så brått akkurat ved Kongsvinger, som den faktisk gjør, dreier kraftig vestover.
3: Ja, det er ikke derfor.
1: Markant knekk. Det trodde vi, og det har vi lært på barneskolen.
2: Ja, Kongsbergknekken, den er jo kjent.
1: Ja, nå blander du byer igjen altså. Ja, men vi lærte da guiden på Kongsvinger festning at vår barnelærdom er feil.
4: Det var egentlig vinger da, for gammelt da.
1: Var egentlig vinger?
4: Ja, ja.
1: Så det har ikke noe med at Glomma svinger å gjøre?
4: Nei.
1: Så da er det kongens vinger, det er ikke ja. Elva som svinger?
4: Vi vet jo året etter gamle dager, hvis tilfelligheten på svinger her, for ikke like gjerne rent over inn i Sverige.
1: Det er kongens vinger, og i tillegg så er det som guiden sier her, kun tilfeldigheter som gjør at Glomma ikke renner østover og blir svensk. Og da hadde det kanskje ikke vært Norges lengste elv likevel, så her var det mye å ta inn over seg.
3: Kongens vinger?
1: Det er kongens vinger.
3: Ja, det er bare Märtha som har vinger i norske kongehuset.
1: Ikke sant? Så da lærte vi det, og da kunne vi gå videre til det viktigste når man er medlem av en fest- og festningsforening som er...
2: En festning da, antar jeg.
5: Hør for en ærlig dag!
1: Og der er vi gode. Anbefales altså.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God morgen på en historisk dato, onsdag 29. april 2026, datoen hvor det skjedde en revolusjon innen kaffekoppdesign.
2: Oi.
1: Ta en nøye titt på kaffekoppen din nå, hvor enn du og hvor, hva enn du drikker kaffen fra, men de fleste gjør det fra en kopp. De fleste kaffekopper har jo noe design og noe pynt,
3: ja.
1: Og mange har en logo. Hvis dere ser på egen kaffekopp, legg merke til hvilken vei vender logoen.
3: Ja. Inn mot deg selv?
2: Jeg har jo riktig nok en pappkopp, den har den faktisk begge veier, det jo genialt.
1: Ja, noen gjør det. Men så det noen som har en logo, og den, hvis du da holder den, for nå ser du på min.
3: Ja.
1: Ja, og den vender.
3: Ja, jeg ser den jo ikke, den vender jo inn mot deg.
1: Ikke sant, det feil. Og dette diskriminering, dette nok et ledd I diskrimineringen av oss venstrehente gjennom år. Hundrer!
3: Å ja, du holder med feil...
1: Ikke si feil!
3: Unnskyld, du holder med en litt annerledes hånd, annerledes variant.
1: 10% av oss bruker altså venstre hånd til traktering av kaffekopp. Traktering.
3: For holden.
1: Ja, for du høyrehendt.
3: Nå ser jo ikke lytteren det, men hvis jeg gjør sånn, hva ser dere gutter?
1: Nå ser vi logoen.
3: Logoen ut! P4,
2: lyden av Norge, vakkert.
1: Ikke sant, tanken at logoen skal ut, men hva med oss? Venstrehendte, ikke sant?
3: Venstrehendte, der ja. Ja, men Gud.
1: Det blir bare blankt ut, og dette har, altså, dette har helt seriøst irritert meg lenge, lenge, lenge. Jeg har mange artige kopper, mange artige logoer. Da må jeg drikke med høyre for at de artige logoene skal titte ut, da, ikke sant? Og vi, dette jo et ledd I diskrimineringen. Vi har blitt diskriminert innen sakser, innen verktøy, innen maskiner, innen skoleinnføring med penn. Og at produsent Aileen kommer inn I studiet her nå, for hun har oppdaget hun også, nemlig revolusjonen som poenget, at når du holder den med venstre, nå har P4-gruppen innført nye kopper, hvor logoen vender ut, sånn at nå den også tilpasset oss venstre.
3: Men du, de sier at det så mye fælt som skjer I verden om dagen, men... Men her tar du virkelig tak I ordentlig store problemer for folk.
1: Ja, og dette altså, jeg tror toppsjefen I P4-gruppen, dette jo den koppen vi deler ut I Nyåne, venstrehent han også, og det kanskje grunnen til at han har vendt om logoen, sånn at nå kan vi også drikke med riktig hånd, og logoen titter ut.
2: Det betyr altså 90% nå kommer til å holde den feil vei.
3: Ja.
1: Ja, hvis man får denne, men da kan du bestille din riktige da.
2: Når folk nå vinner en P4-kopp for eksempel, må vi spørre, det høyre eller venstre?
1: Helt riktig, understrek det når du vinner, så sender vi riktig. Den jobben skal jeg ta.
3: Holder du med riktig, eller holder du med feil hånd, kan vi også spørre.
1: Ikke vinner.
3: Men du vet hva, tusen takk for at du vår kaffeekspert, Øystein Røe Larsen.
1: I hvert fall venstre-hendt ekspert.

0: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
1: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Du,
3: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner de det hos Bilekstra. Best på bil.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savanna med sett.
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med Alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling.
10: Dette er P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Gud, jeg blir veldig godt humør av musikk.
13: Det er musikk som får deg i god stemning.
14: Programledere altså, som er her på morgenen, de treffer meg veldig bra.
15: Når jeg står opp i helgene, da hører jeg også på P4.
16: P4.
17: P4.
16: P4.
17: Lyden av Norge. P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hei!
2: Der var hun. Femteplassen i Eurovision Song Contest Queen of Kings 2023. Alessandra Melle, god morgen.
3: Hei, god morgen.
2: Nå så kjemper du deg gjennom Kompani Lauritzen, men hva skjer når følelsene tar over? La oss høre litt på spekteret ditt her.
3: Oh, happy day! Jeg får bare vondt overalt. Jeg har ikke mer krefter! Jeg er så glad for at jeg gjorde det.
1: Høyt oppe og langt nede.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Hvordan er det å føle så mye, Alessandra?
3: Det er det mest norske spørsmålet jeg har fått i mitt liv.
2: Ja. Ja, fordi du mener at jeg, i Italia er det bare vanlig.
3: Ja. Ja. Absolutt, absolutt. Det, altså, jeg selvfølgelig er også veldig mye, jeg er ikke bare italiensk, jeg er også låtskriver og artist og veldig følsom og alt sammen, så, men det er altså, venninnene mine er værre enn meg.
2: Åja?
3: Ja, så derfor tok jeg et pause.
2: Men de andre i troppen, følte de like høylytt som deg?
3: Nei, absolutt ikke. Nei. Det, altså, sånn, de føler veldig mye, fordi alle som er der føler, men det, jeg tror det er litt mer inne, sånn, internt på en måte, og så kanskje kommer det ut etterpå, eller kanskje ikke det hele tatt.
2: Sånn, ja.
3: Og det er jo på en måte altså sånn, interessant for meg.
1: Synes du det er rart at man ikke slipper det med litt med utfølelsene, sånn som det du gjør?
3: Nei, altså jeg synes ikke på en måte det må være rart, men jeg synes det er veldig deilig for meg selv å få det ut. Ja. Så det er bare å prøve seg. Det, er sånn.
2: Det virker veldig befriende å se deg rope og hyle og få det ut, og etterpå samle deg igjen.
3: Ja, altså det føles ikke deilig når man skriker og roper. Altså folk, jeg har mine ting å lære, så det er jo en balanse. Kanskje de andre kan lære seg å gi litt mer slipp, mens jeg kan lære å ta litt mer kontroll over alle disse følelsene. Så, ja.
2: Og apropos det, i Kompani Lauritzen, det virker jo som oppskriften er å bryte deg ned, bygge deg opp igjen. Hva har du lært utover det med følelsene?
3: Det som jeg sa akkurat, for eksempel, det å kunne egentlig være litt mer i seg selv, i stedet for å gi alt frykten ut, og bare kaste det ut, og kaste disse følelsene ut. Og jeg kunne på en måte først bare føle på det inne, og så da bestemme seg litt over, ok, da er dette reaksjonen jeg kommer til å gi disse følelsene. Og så også være litt mer stolt av meg selv, fordi jeg har vært veldig, veldig streng med meg selv på kompani, og det har de på en måte lært meg å være litt. Jeg har også lært meg ordet raus.
2: Ja, som, ja.

out. I don't know.

0: lørdag. Her er vi I P4s skravlefrokost, holdt jeg på å si. For vi har skravlet mye denne uken. Vi allerede godt I gang I vårt skravleberg. Vi holdt på siden klokka 6 I dag med litt oppsummering fra siste uke, men vi fortsetter nå.
1: Ja, men for eksempel dans, fordi nå skal du få 5 sanger som drar opp en hver fest. Det være seg bryllup, konfirmasjon, sommerfest med kjedelige kolleger fra HR-avdelingen. Heng med.
2: Ja, kommer litt grann senere. Og så det fascinerende at det så mange fotballsønner som nå gjør det stort på landslaget. Nepo-babyene, som det kalles, til gamle legender. For eksempel sønnen til Erik Torstvedt, Christian. Og hva kan det være da, pappa Erik, født sånn eller blitt sånn?
3: Rent statistisk det nesten en mulighet at det skal være helt tilfeldig. Så jeg tror jo det noe som ligger bak. Kanskje at vi har brukt mye tid med å spille fotball med sønner våre. De har levt ganske sunt fra de var ganske små. Jeg tror vi har ingen ambisjoner om å leve ut våre egne drømmer gjennom ungene våre. Det tror jeg også betyr noe, for det ganske mange veldig ambisiøse foreldre der ute. Og jeg tror det å legge mye press på ungene, det tror jeg veldig farlig og ikke bra. De må ha gleden I bånd da. Det å spille fotball skal være gøy. Og så kommer nok alvor etter hvert, men en må bare holde på, ikke legge noe press på de, være med å spille hvis de har lyst.
2: Men hvor mange lørdager I oppveksten til Christian Torstvedt har du sagt, Christian, ut og spille ball?
3: Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg var alltid med, og så på et tidspunkt så sier kona mi til meg, dere spiller ikke så mye fotball lenger, hvorfor gjør dere ikke det? Da var han litt sånn mer opptatt av gaming, og du vet, unger går gjennom ulike faser, og da sa jeg, ja, men jeg alltid her, men han må komme til meg og spørre, sant? Jeg går ikke mase på han, hvis han vil spille fotball, så jeg her. Sant? Ja. Så jeg har stått I mål mye altså. Han har skutt på meg mye ja. Og jeg stengte buret I mange år. Han var 19 da han skåret på meg første gang.
2: Oi, oi, oi.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
6: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: P4s radiofrokost presenteres av rørleggerkjeden Rørkjøp.
8: P4s radiofrokost med Bjørn Øystein

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så også er spørsmålet, hvor mange tonn bagasje trenger man egentlig hvis man skal spille fotballturneringen verdensmesterskapet i fotball? Det er bare halvannen måned igjen nå.
0: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 43 dager igjen.
1: 43 dager bare!
2: Vi gnir oss igjen, og det er ikke bare fordi det er en litt kald morgen i Oslo.
3: Til og med jeg gnir meg igjen!
1: Ja, du gleder deg?
3: Ja, jeg pleier jo ikke å se på fotball, men jeg gleder meg!
1: Ja, veldig bra. Det interessante og potensielt dingsende, det er at Norge akkurat nå driver og pakker, og de pakker til og med til VM-finalen. For, ja, finalen faktisk. NRK, de har møtt landslagets materialforvalter. Han heter Sigurd, står i disse dager nå og pakker til USA. Og hvor mange kilo tror dere gutta skal ha med seg i bagasje? For de klarer seg ikke med håndbagasje.
2: Altså, til USA så var det, jeg husker før alltid var det sånn at her innenfor Europa så var det 20 kilo. Men amerikanerne, de hadde 30 kilo som grense. Ja. Fordi de alltid hadde med seg så fryktelig rart. Så la oss si 30 kilo da, per pers.
1: Nei, altså totalt sett så er det 8000 kilo. 8 tonn skal det norske herrelandslaget ha med seg over dammen.
3: Men vi skjønner at det er fotballmål og alt sånt ja, der borte.
2: Er det brunost og kaviar og alt sånt?
1: Det er ikke langt unna, vet du. Det er 300 kolli, det måles, det veies, det noteres. Det er en enorm logistikk. Det er 504 par sokker, bare for å ta noe av det. Det er 3 kofferter med slippers, for gutta de dusjer i slippers for å unngå fotsopp.
3: Det er veldig lurt, gutter.
1: Ja. Så har det en koffert med regnjakker til støtteapparatet. Det er over 250 forskjellige t-skjorter til spillerne, og så interessant, sjefen Ståle Solbakken, han har med egen dyne. Han blir ifølge materialforvalteren forbanna hvis han ikke får med sin sommerdyne. Så det er en egen koffert med den.
2: Ja, men altså dyne i andre land, det er jo en lang historie, bare for å sagt det, de der ekle teppene som de pakker inn i noen laken som roter seg til i løpet av natta. Jeg skjønner godt det, Ståle, at du har med dyne.
3: Og så har alle gutta private bagger i tillegg.
1: Ja, det tror jeg. Og så er det et vaffeljern som de har med. Og så er det, og det, dette er interessant, det er 1000 landslagsdrakter, offisielle drakter. Men i gamle dager, når Oppegård Rask var på turnering på Norway Cup, så hadde vi en drakt hver og ferdig med det.
3: Ja, men, det er nydelig at du sammenligner Oppegård Rask smågutt 13 med landslaget.
1: Ja, men vi var
3: da.
1: Tapte 13-0 mot Pequeninos fra Brasil. Men det står jo da navnet på laget man møter per kamp. Så for hver eneste kamp så må alle gutta i troppen ha en egen drakt, og det kan jo
3: på... Er ikke det sløseri? Så har de trykket opp det når de ikke vet hvem som kommer hvor langt til slutspillet enda?
1: Det interessante, de tar høyde for å komme helt til VM-finalen, ja, så derfor har de med seg 1000
2: landslagsdrakter. Klart, du må sikte mot stjernene.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Har dere hørt om svigermors pause og fjellbrudd? Det det skal handle om nå.
2: Jeg har hørt om pause fra svigermor på et vis, altså ta en pause fra svigermor, men...
3: Steinbrudd har jeg hørt om, en fjellbrudd.
1: Ja, hvis vi drøyer litt med svigermor, alpine divorce, alpine divorce, kan dere tenke dere hva det er?
3: Nei, det jo rive en port da, sannsynligvis, i
1: Ja, nei, ikke helt. Aftenposten forteller nå om en TikTok-video, selvfølgelig, der trendene starter, om en jente som forteller at hun ble forlatt av kjæresten på fjellet. De kranglet han gikk, bokstavlig talt.
3: Nei.
1: Bokstavlig talt.
3: Ja.
1: Nei, og så skjønner du det interessant, for i kommentarfeltene under, så det mange lignende historier. Folk forteller om at de krangler på tur. Det blir dårlig stemning, så gjør det til slutt, og så går de fra hverandre i fjellet, eller den ene parten går, og den andre blir igjen.
3: Ja, vi snakker ikke bare om at de går fra på denne turen, de bare slår opp her og nå, opp på fjellet.
1: Der det ferdig. Ja. Ja. Det kanskje litt mer amerikansk, men i Norge så har vi jo et kjent turproblem som kan føre til irritasjon, nemlig svigermorspausen.
2: Ok.
1: Det jo det, at den raske går foran, og venter da på den treige bak, og når den treige bak rekker fram, så går den raske på igjen.
3: Ja, i det du kommer, og de fleste av oss har opplevd å være den trege også,
1: ja.
3: Og tenker, der kommer jeg endelig opp til de andre. Skal dere gå nå, ja?
1: Okay. Ja, så den treige får aldri pause. Ja. Det svigermors pause.
2: Ja, det svigermor som treig der, eller?
1: Ikke spør meg om så intrikate spørsmål, okay. Men det heter noe i hvert fall det, okay. Og det det vi skal bruke heretter. Nå har vi et godt norsk ord på det, svigermors pause. Det jo en ufin ting, og det noe som kan føre til irritasjon bakerst i gruppa, tenker jeg.
3: Mm. Ja,
1: det sånn vi kan dra det på norsk, liksom.
3: Det jeg ikke skjønner helt, for det jo, jeg ser jo dette noen ganger i praksis, at folk drar fra, og så venter de, og så drar de fra en, og så det vanskelig å gå litt sakte når du faktisk går på tur sammen med noen.
2: Ja, og da kan det jo bli fjellbrudd av svigermorspause, fordi man blir så, det blir jo kranglet.
1: Men hvordan det? Dere går jo mye på tur, Bjørn, på Skeikampen. Ja. Øystein, du jo friluftsmann sammen med fruen. Det noen ganger... småkrangling på tur.
2: Jeg synes jo ofte det lettere faktisk da å snakke sammen når man går på tur, for da koser man seg og har tid og sånn, så det blir bedre stemning å gå på tur enn å sitte hjemme i sofaen på en måte, faktisk.
3: Ja, vi nok også, vi jo glad i å skravle.
1: Ja.
3: Det prates uavbrutt.
1: Ja.
3: Så når vi på tur, så det har vært dårlig med fjellbrudd til nå.
1: Ja, da blir det vel kanskje fjellfrieri da. Nei, vent litt, det har jo du fridde jo fjellet.
2: Ikke noe problem.
3: Ikke sant. Men svigermor har vi jo heller ikke hatt med på tur da, det skal sies.
1: Nei.

0: Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling.
14: Dette P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Gud, det blir veldig godt humør av musikk.
17: Det musikk som får deg I god stemning.
18: Programledere altså, som her på morgenen, de treffer meg veldig bra.
19: Når jeg står opp I helgene, da hører jeg også på P4.
20: P4.
21: P4.
22: P4.
23: Lyden av Norge.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og med disse triksene vil du ikke lenger ha kjedelige kollegaer og trøtte tanter, for vi går inn i festsesongen. Konfirmasjon, bryllup, sommerfest på jobb, og i anledning dansens dag så skal vi nå, Eirin Øystein og Bjørn her, presentere sanger med tilhørende danser som da vil redde enhver fest. Og dette er jo noe som alle kan, for når sangen går på, så skjønner du at du kan dansen. La oss teste. Kjør i gang! Kan Øystein Røe Larsen gå ut på parketten for sin fugledans? Ja, men den er barnevennlig. Når du sitter i bryllup og barna kjeder seg time etter time, da er det bare opp, under armene, ned, vrikke med rumpa, og klapper. Den er god. Så over til voksenfest. I min vennegjeng så vet alle hva de skal når den neste låten kommer på. Det starter på kjøkkenet. Man henger seg på, man går i lang, lang rekke. Denne her er moro. Det starter ganske rolig, det er sorbat. Det begynner kanskje bare med en, og alle ser dumt på hun ene som driver med det. Men så slenger det seg en til på. Og til slutt så blir det sånn at hvis du ikke er med, så er du den kjipe. Og da ender man med å gå i en hel rekke inn på soverommet, inn på badet, ut på kjøkkenet, i stua. Det er overraskende gøy. Med sorba, der har du to triks fra meg.
2: Hvilke dansetriks?
3: Jeg står og filmer,
1: jeg. Ja, sorba er, du holder hendene opp, så holder man hendene sammen over ved hodet, så går man sidelengs.
2: Som en krabbe.
1: Det er kjempegøy.
2: Jeg synes mange av disse dansene er vanskelige, og vi skal til flere også som har veldig vanskelige trinn. Jeg synes det er mye bedre med danser som låter som forklarer hvordan man skal danse. Sånn som en av de beste låtene fra 1994. Vi slår floke, bli med.
1: Så hopper
2: vi opp og ned, hva gjør vi nå? Vi slår med god gammeldags floke, altså god gammeldags. Hvem kan bli med?
1: Alle
2: kan bli med, det forklares som bare rykker i rakkefoten. Da må du rykke der.
1: Ja, rykke.
2: Bare sleng deg på.
1: Bli med.
2: Hva er på moten?
1: En ny dans er på moten.
2: Og så lar vi overfloka gå. Det er flere kandidater, vet jeg, Bjørn.
3: Ja, det er noen vi må litt nærmere vår tid etter hvert også.
2: Okay.

0: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
1: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler. Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Si
5: husk å drikke masse da. God bedring.
4: Med morgenlevering.
6: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er dansens dag i dag. Det er snart dans på lokalet. Det er sommerdans, og vi forbereder oss med kjente danser som har faste trinn som vi bør kunne.
2: Ja, bør vi egentlig kunne dem? Det er spørsmålet selvfølgelig når låter som dette kommer på. Det finnes jo en måte å gjøre dette på. Strekk høyre arm frem, håndflate ned, venstre frem, snu hendene, og så på skuldrene, og så bak.
3: Altså på rumpa, Bjørn. Ja,
2: altså, dette er alt for mye ros for meg.
3: Ja.
2: Mens for Bill Clinton, for eksempel, som danset denne dansen under den demokratiske konvensjonen i 1996, så gikk det også helt galt.
3: Gikk ball.
2: Men videoen ble bra.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det er det viktigste, ja. Veldig ofte i våre dager også, selv om det var før mobiltelefonens tid. Men vi har flere sånne dansesanger som er kjente, sånn som denne. Kan du denne?
3: Jeg husker ikke helt. Jo, sånn du står med hendene, sånn, du lager sånn inn mot hverandre.
2: Ja, det er jo egentlig sånne DJ-bevegelser, vet du.
3: Ja, sånn som du spinner plater.
2: Ja. Fordi det er, disse som sang her, det var jo Last Ketchup, fordi det var de tre døtrene til DJ Tomate.
3: Å oh, ja!
2: Okay. Derfor kalte de seg. Men kan du tenke deg dette, altså, hei, ha, he, hvor det kommer fra egentlig, betyr det
1: noe? Det er noe gammel...
2: Det betyr ingenting.
1: Nei.
2: Fordi vi er rett og slett bare, de har nemlig vært på disco sammen med faren da de var små og hørt denne låta.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. I Froland i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke i morgentimene. En bil med én person har kjørt av veien og havnet på taket. Det er utført livreddende førstehjelp, og personen er nå fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet. Veien på ulykkesstedet vil bli stengt en god stund, og trafikken dirigeres på omkjøringsvei. Og så brenner det kraftig i en bolig i Modum nå i morgentimene. Alle fire beboere i huset skal ha kommet seg ut, og ingen skal være skadet, ifølge politiet. Det er ikke lenger fare for spredning, men boligen vil trolig brenne helt ned i løpet av dagen. Kommunens kriseledelse er varslet. En mann i 40-årene er funnet død etter en leteaksjon i Vanylven i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en større leteaksjon etter at en turgåer ikke hadde kommet tilbake til avtalt tid. Ifølge politiet fremstår det som en fallulykke. Og så er en mann i 70-årene omkommet etter en båtulykke i Hvaler sent i går kveld. Mannen ble reddet opp av sjøen etter at båten forliste. Han ble funnet etter kort tid, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp. Men livet sto ikke til å redde, opplyser politiet. De pårørende er varslet. FRP sin strategi nå er å dyrke misnøyen mange kjenner på, det sier VGs politiske redaktør Frøy Gulbrandsen. Og dette gjør de blant annet ved å gå hardt ut mot Arbeiderpartiet, slik Sylvi Listhaug gjorde da hun talte til FRPs landsmøte i går og kalte de for både trollfabrikk og løgnere.
1: Om trollfabrikken på Youngstorget fortsetter, så skal de virkelig få motstand fra Fremskrittspartiet.
2: Nettopp bruke sånne her virkemidler for å forsterke den misnøyen. Men om vi kommer til å se mer av den her, hva skal vi si, gamle Listhaug da, det er jo litt vanskelig å si. Kanskje de tester det litt nå.
3: Sier Gudbrandsen, men hun mener FRP bommer når de kommuniserer på den måten Listhaug gjorde i går.
2: Det er all grunn til å kritisere Arbeiderpartiets valgløfter, særlig knyttet til dette med rentene. Men å kalle det for løgn og bruke begreper som trollfabrikker, det synes jeg er å dra det for langt.
0: Reporter her var Stine Strander. USAs president Donald Trump gjør alvor i trusselen om å hente hjem amerikanske soldater fra Tyskland. I løpet av det kommende året trekkes 5000 soldater tilbake og ut av landet ifølge CBS. Tidligere denne uken sa Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at USA blir ydmyket av Iran i krigen i Midtøsten. Trump på sin side har vært misfornøyd med støtten fra allierte europeiske land i krigen. Zayn Malik avlyser den planlagte USA-turnéen. Den tidligere One Direction-stjernen har nylig vært innlagt på sykehus. Han sier at han nå føler seg bedre, men ser seg nødt til å kutte i antall konserter. Malik skal etter planen holde konserter i hjemlandet Storbritannia i mai, Mexico i juni og Sør-Amerika i oktober. Det var nyhetene. Den neste timen her får du flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: tilbud og spar. Har du sommervibber og spar? Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Spilglass.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger?
4: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna med sett.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
0: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggerkjeden Rørkjøp.
12: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eiri.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det i dag nøyaktig 2 uker, 14 dager igjen til Norges semifinale i Eurovision. Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen. God morgen og velkommen til oss.
2: Jo, tusen hjertelig takk. God morgen.
1: Hva gjør det med deg at vi sier at nå det bare 2 uker igjen?
2: Det skiller jo litt i trusen hver gang noen begynner å snakke om ja. Ha sånn nedtelling. Jaha. Men jeg jo veldig vant til det da.
1: Ja, du har blitt vår mann i år altså, og det da med denne.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det Eurovision om to uker, og nå skal det skytes. For noe vet vi om dagens frokostgjest. Han har lekkerbart, det har vi etablert. Han fra Dalen med stor D, vet jeg de sier, i Fyllingsdalen i Bergen. Ikke sant, okay. Jonas?
2: Ja, første gang jeg hører det, men helt greit.
1: Ok. Jeg trodde du var ekstra stolt av den dalen.
2: Jo da, men ikke med stor D.
1: Okay, greit. Han har vært med i The Voice, kom til semifinalen der. Han skal altså representere oss i Eurovision om to uker. Men hvem egentlig denne Jonas Love? Her kommer kjappe spørsmål og kjappe svar.
0: Morgen. Revolveren.
3: Raske enn vår egen skygge, lurer vi på. Aller først, alder.
2: 31, uff.
4: Sivilstatus.
2: Samboer og en 3 år gammel sønn.
1: Koselig. Favorittsted i Bergen.
2: Dal med stor D.
3: Eller da, største barteforbilde.
2: Faen, det blir jo Freddie Mercury da. Jesus.
4: Beste skjeggolje?
2: Ingen kommentar.
1: Okay. Hva er din største guilty pleasure innen musikk?
2: Jeg liker ikke guilty pleasures, fordi at jeg bare er altoppslukende. Så jeg er aldri flau. Men High School Musical-trilogien sitter meg veldig hjertenært.
3: Ja. Hva er dyret du ligner på mest personlighetsmessig, tror du?
2: Du har de britiske hønene med sånn bart, så vi får bare gå for det. Jeg prøver å være kjapp her nå. Altså.
1: Veldig bra.
4: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
2: Å være for sexy for
1: pressen. Too sexy for, Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
2: Å være for sexy. Ja.
3: Hva slags kjøretøy har du?
2: Volvo XC40. Litt familiebil der, ja.
4: Okay. Men hva er det du irriterer deg over da, Jonas?
2: Volvo XC40.
1: Hvem ringer du oftest til?
2: Manageren min, Svein Olav. Shoutout
3: til han. Svein. Hva spiser du til middag når du har dårlig tid?
2: Fast food kanskje, noe take away. Tør vi å si McDonald's?
4: Ja, deilig til slutt. Snart favoritttrening?
2: I sofaen.
1: Trening i sofaen.
4: Deilig.
2: Jeg er så svett deg nå, folkens.
1: Men dette var kjempebra.
2: Ja, sant. Jeg har aldri svart så raskt på noe i hele mitt liv.
1: Vi ble bedre kjent med Jonas Love, som altså vår mann i Eurovision da, om to uker. Men kan låta di brukes i et gameshow, tror du?
2: 100%.

0: Thomas, hvorfor blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ice kundeservice, vær så god.
10: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
9: Ok.
10: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
9: Ja.
10: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
9: Jeg tror ikke du kan arve data.
10: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
11: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 I måneden.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling.
13: God morgen. Dette P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Madonna, Like a Prayer i P4s radiofrokost. Nå tar vi helgen rett og slett, og så er vi tilbake igjen mandag morgen klokka 06.00, som alltid vi da.
1: Ja, da skal vi jassa på med godt humør i tre venners gode lag.
2: Ja, ja. Du vet nå, det det noen som gjør i helgen også. Det jo riktig nok sånn at myndighetene prøver å flytte russetiden til etter 17. mai, sånn stort sett, men det vel et unntak.
0: Ja, og det landstreff i Kongeparken, altså Sandnes utenfor Stavanger, så det russetreff denne helgen. Jeg startet i går, og holder det gående til i morgen. Der var jeg faktisk da for 24 år siden denne helgen.
1: Uff, jeg blir fyllesjuk, jeg bare hører det.
0: Ja, og der var det blant annet alkomåling søndag morgen, husker jeg, hvor sjåførene skulle blåse for å sjekke om de hadde tatt seg en liten blitt med litt grann på festen.
1: Nei, det må de ikke.
0: Det må de ikke, men mange av oss måtte vente til godt ut på søndagen før vi kunne kjøre hele den turen tilbake til Oppegården, som var 9 timer å kjøre i buss.
2: Det en lang tur når man sliten.
0: Veldig.
2: Så, men,
1: I hvert fall når du skal til Oppegård.
2: Ja, men hvis man har våken allerede på den tiden, så har man jo en lang, fin dag foran seg, og forhåpentligvis kan du ha på radioen også, for der vel Samantha snart.
1: Samantha holder deg med selskapet, og rykter om at hun gleder seg stort til festivalsommeren i år, har sikkert mange planer og mange kule konserter.
0: Ja, ha en deilig helg, P4-nyhetene nå klokka 9, og så Samantha, men først, John. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: God morgen. Klokka den 9, og det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, vi starter i Froland i Agder, der en person fløyet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke. En bil med en person har kjørt av veien og havnet på taket. Det blitt utført livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Kriminalteknikker og ulykkesgruppen nå på vei til stedet. Veien på ulykkesstedet vil bli stengt en god stund, og trafikken dirigeres på omkjøringsvei. En mann i 40-årene pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse i Alver i Vestland i natt. Det ble først meldt om ordensforstyrrelse og amper stemning på adressen. Politiet stoppet så en mann som var påført knivskader. Han var våken, men ble fraktet til sykehus. Politiet etterforsker nå saken. FRP bommer når de kaller Arbeiderpartiet for trollfabrikk og løgnere, det sier VGs politiske redaktør Frøy Gullbrandsen. På FRPs landsmøte i går gikk leder Sylvi Listhaug hardt ut mot Arbeiderpartiet.
2: Om trollfabrikken på Youngstorget fortsetter, så skal de virkelig få motstand fra Fremskrittspartiet.
3: Nettopp bruke sånne her virkemidler for å forsterke den misnøyen. Men om vi kommer til å se mer av den her gamle Listhaug, da. Det jo litt vanskelig å si. Kanskje de tester det litt nå.
4: Sier Gudbrandsen, men hun mener FRP bommer når de kommuniserer på den måten Listhaug gjorde i går.
3: Det all grunn til å kritisere Arbeiderpartiets valgløfter, særlig knyttet til dette med rentene. Men å kalle det for løgn og bruke begreper som trollfabrikker, det synes jeg å dra det for langt.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Minst 13 personer drept i israelske luftangrep i Sør-Libanon i går, det opplyser libanesiske helsemyndigheter. Torsdag ba Israel innbyggere i 8 byer i Sør-Libanon om å evakuere og varslet da kraftige angrep. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon som ble inngått 17. april. 5000 amerikanske soldater trekkes ut av Tyskland i løpet av det kommende året. Ifølge kilder i Pentagon skal dette være ettersom president Donald Trump ikke fornøyd med støtten fra europeiske land i krigen mot Iran, deriblandt Tyskland, melder CBS. Tidligere denne uken sa Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at USA blir ydmyket av Iran i krigen. Trump på sin side svarte med å si at Merz ikke bør blande seg inn i arbeidet til dem som forsøker å kvitte seg med atomtrusselen fra Iran. Kunstig intelligens får ikke innpass i Oscar-utdelingen. De har nå publisert nye retningslinjer for Oscar neste år, den 99. utdelingen i rekken. Og der står det blant annet at det kun prestasjoner utført av mennesker med deres samtykke som kan kjempe om en skuespiller-Oscar. Og det samme gjelder for manuskategorien, der det bare menneskeskrevne manus som kan kvalifiseres, skriver Variety. Det var nyhetene. Nå det klart for P4s helgefrokost. God morgen, Samantha.
0: God morgen, Otto. Og vi skal innom noe som bygger karakter. Noe mange gjør på sommeren, om ikke alt for lenge. Men aller først skal vi mimre tilbake til en sommer i 1969.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God morgen og god lørdag. Håper du har hatt en nydelig langhelg hittil. I det vi legger arbeidernes dag bak oss og ser fram mot flere arbeidsdager. I en tid hvor mange skal søke seg sommerjobb. Det sikkert mange som har gjort allerede. Siste frist nå i mai, og da lurer jeg på. Husker du din første sommerjobb? Og hva bestod den av? Til 1904 med P4 først i meldingen. Hva var din første sommerjobb? Så skal det sies at helga den langt ifra over. Vi tar en titt på helgeværet denne lørdagen.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: En grå start på lørdagen i Troms og Finnmark med sludd og snøbyger, mye vind, sterk kuling og storm enkelte steder, men vinden skal avta utover dagen. Det samme gjelder Nordland, sludd og snøbyger også her. Trøndelag får opphold i dag, litt sol, kan komme noen byger nord i Trøndelag, og vind blir det også. Sørvestlig kuling utover kvelden. Vestlandet får perioder med pent vær. Veksle mellom regn og sol, og det samme gjelder Østlandet som starter lørdagen med pent vær, men vi slipper ikke unna regnværet her heller, med regnbyger som kommer snikende utover kvelden.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: som banner når du konkurrerer eller spiller, det nemlig anklagen Marius retter mot dagens offer I en fersk fem på straks.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkledersslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
9: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
10: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
9: Åja, det derfor ekstra har det
10: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
11: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Dette P4. Lyden av Norge.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du?
7: Ja?
6: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
7: Hæ? Vil du se på Formel 1?
6: Ja. Jeg elsker Formel 1.
7: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Det går en bølge gjennom Norge, den store løpebølgen. Det arrangeres jo mange løp I disse dager, sentrumsløpet forrige helg. Noe som irriterte kollega I vår søsterkanal P5, Petter Pilgaard.
1: Hver eneste gang disse folkene som da skal vise andre på Strava at de aktive, skal absolutt løpe forbi mitt nabolag, og det vil si at jeg får ikke ta taxi. Jeg må gå langt utenfor sperringene for at jeg skal jo på fest
2: Det vil si at jeg ikke får ta taxi
1: der Eneste gang Hvorfor løper ikke skogen? Hvorfor må det løpe midt I byen? Da andre folk skal ut og møte folk og trenger å transporteres
2: Det folk som skal ut og ta taxi her
0: Og vi skal til en løpentusiast og P5-kollega som har gjort som Petter sier her Nemlig Vidar Lill Berge med oss på telefon fra Nordmarka Og du skal løpe Nordmarka på tvers
3: Stemmer, jeg begynte I Hakkadal I går, og så løp jeg fra Hakkadal til cirka midt I marka Kikutstua. 16 kilometer var det, cirka 650 høydemeter. Og I dag så fortsetter jeg da 2 mil til Løvlia skistue. Og så skal jeg overnatte der også, før jeg til slutt ender opp I Sundvolden.
0: Men Vidar, har du noen med... Altså, dette gjør du av egen frivillige?
3: Ja, det har jo klikket for meg, sånn at da, det har jo det. Jeg fant løpegleden I 2023, og jeg har aldri sett meg tilbake. Det var vel 16 uker Skjelvete og Martin Jonsrud Sundby som fikk meg ut på kjøret, rett og slett. Løpekjøret.
0: Men hvor langt skal du løpe totalt?
3: Tilsammen blir det jo cirka 45-47 kilometer. Så jeg har valgt å dele det opp I 3 dager, fordi... Jo, da jeg I god form, men å ta det på en dag, så god form jeg ikke.
0: Nei, og så skal du overnatte I skauen også?
3: Ja, og det det som så fantastisk I skog og mark I Norge. Vi har jo både Skiforeningen og Norske Turistforeningen, som har hytter, både betjente og ubetjente, som vi kan sove oss midt I skauen. Plutselig får jeg en 3-retters middag. Håndkle og sengetøy. Jeg trenger nesten ikke ha med meg utstyr. Men løping det terapi for meg, Samantha. Jeg blir så glad å løpe I skogen.
0: Ja, det blir jeg glad for å høre, selv om jeg håper å si, og glad for at jeg slipper. Men Nordmarka på tvers, Vidar, lykke til. Spis og drikk godt, og lykke til.
3: Tusen takk.
0: Herlig fra Paradise Hotel til Vildmarken, Vidar Lill Berge.

0: steinsprut.
1: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill å prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
5: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
13: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Husker du din første sommerjobb? Jeg har fått inn mange fine meldinger og minner her, og det jo mange som har fått sin første arbeidserfaring via sommerjobb, og det gjelder også hele Norges Kurt Nilsen, som startet arbeidskarrieren tidlig.
1: Jeg gikk fra rydde rommet hjemme, der jeg fikk litt lommepenger til å skjønne at nei, dette går ikke. Og vi gikk rett ned i hagen, så spurte vi de folka, bestyrerne i borettslaget, om de trengte å ordne noen hekker og fikse noen plen og ja. Så jeg fikk ansvar for alle hekkene i Nord-Europas største borettslag. Så tjente 50 kroner timen, synes det var helt konge. Og så fikk vi utbetalt 1. desember. Kan du tenke deg?
0: Vil gjerne høre fra deg, også husker du din første sommerjobb. Send meg gjerne en melding til 1904 med P4 først i meldingen. Det her er

0: Klokka den har blitt 10 denne lørdagen. Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, vi starter i Bærum, der det har akkurat nå brutt ut kraftig brann i et rekkehus. Det meldt om full overtenning, og det fare for spredning ifølge politiet. Flere av beboerne skal ha evakuert seg selv, og det jobbes nå på stedet med å skaffe full oversikt over antallet beboere. Og så har politiet akkurat nå fått kontroll over en brann i en bygård på Majorstua i Oslo. Det ble meldt om kraftig røyk ut fra to vinduer i fjerde etasje, og flere evakuerte seg selv. Brannen gjør i midlertid at kirkeveien ned mot Majorstukrysset stengt, noe som fører til trafikale utfordringer. Nå oljeprisen så høy at det kan bety 3 rentehevinger i år, det tror Handelsbanken. Tidligere denne uken nådde oljeprisen sitt høyeste nivå siden 2022 og steg til over 120 dollar fatet. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Konsolt Hov sier til Finansavisen at høyere oljepris virker positivt på aktiviteten i norsk økonomi, noe som trekker inflasjonen opp, og det betyr at renten må det samme. FRP sin strategi nå å dyrke misnøyen mange kjenner på, det sier VGs politiske redaktør Frøye Gudbrandsen. I går på Arbeidernes dag gikk FRP-leder Sylvi Listhaug hardt ut mot Arbeiderpartiet. Der kalte hun partiet for både trollfabrikk og løgnere.
2: Om trollfabrikken på Youngstorget fortsetter, så skal de virkelig få motstand fra Fremskrittspartiet.
3: Nettopp bruke sånne her virkemidler for å forsterke den misnøyen. Men om vi kommer til å se mer av den her gamle Listhaug, da. Det jo litt vanskelig å si. Kanskje de tester det litt nå.
4: Sier Gudbrandsen, men hun mener FRP bommer når de kommuniserer på den måten Listhaug gjorde i går.
3: Det all grunn til å kritisere Arbeiderpartiets valgløfter, særlig knyttet til dette med rentene. Men å kalle det for løgn og bruke begreper som trollfabrikker, det synes jeg å dra det for langt.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. I 34 år har det amerikanske lavprisselskapet Spirit Airlines operert i luftrommet, men nå det over. Selskapet slått konkurs, og alle selskapets avganger kansellert fra og med i dag. Spirit Airlines har slitt økonomisk siden pandemien, og med høye drivstoffpriser som følge av krigen i Midtøsten var det ikke lenger mulig å drifte selskapet. Nylig tok de kontakt med Det Hvite Hus og Donald Trump for krisehjelp, noe de ikke fikk. Det går sjeldent helt smertefritt for seg når russens store høydepunkt, landstreffet i Stavanger, arrangeres. I går ble 7 personer bortvist på grunn av ordensforstyrrelser, opplyser politiet. I tillegg skal det ha vært innbrudd i 4 hytter på russekampen. Arrangementet holdes denne helgen fra 1. til 3. mai. Det var nyhetene. Jackpot og muligheten til å vinne penger, Samantha.
0: 100 000 kroner faktisk, hvis du klarer full pott. Da må du svare på følgende spørsmål. Aller først, hvilken superhelt heter Clark Kent i det sivile? Til 1904 med JP først i meldingen, så kan du være med på jackpot om litt over en halvtime. Jackpot!

0: formiddag. Håper lørdagen har behandlet deg bra hittil, og bedre skal den forhåpentligvis bli. Veldig hyggelig at du vil starte dagen her I P4s helgefrokost med meg, Samantha, som aller først skal gi deg en liten oversikt over helgeværet denne lørdagen.
1: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Ja, vinterne slipper ikke helt tak I nord. Sludd og snøbyger I Troms og Finnmark I dag. Mye vind også. Sterk kuling og storm enkelte steder. Men vinden skal avta utover dagen. Det samme gjelder Nordland. Sludd og snøbyger også her. Trøndelag får opphold I dag. Litt sol. Kan komme noen byger nord I Trøndelag. Og vind, sørvestlig kuling utover kvelden. Vestlandet får perioder med pent vær. Veksler litt mellom regn og sol. Det samme gjelder Østlandet som starter dagen med pent vær og sol. Men det skal bli kaldere utover dagen og far for regn på Østlandet I kveld.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Hold deg her på P4. Vi skal straks innom puben I Misjons lokale nyheter.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva
3: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
5: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
6: Halløy.
5: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
6: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
5: Så det ikke bare pent?
6: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
5: Ja, du ser det for deg.
6: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
5: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
6: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90. Og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det er aldri for sent å starte på nytt og bytte yrke eller prøve seg på noe helt annet, skal vi høre nå I Misjons lokale nyheter.
1: Misjons lokale nyheter.
2: Vi skal til Telemarksavisa, vår siste ukers desidert fasteste leverandør.
3: Ja,
2: det er veldig god.
3: Det har vært litt her
2: i siste. Ja, veldig bra. Mm. Pubkonge bytter beite. Nå blir han sjef for krematoriet.
3: Det er jo...
2: Og et herlig feature-sak. I nesten 30 år har Steffen Steffesen vært ansiktet utad for Lundetangen Pub. Nå bytter pubgrunderen ut musikk og uteliv med den daglige driften. Ved Skien krematorium.
3: Dette er jo veldig smart opplegg, ja, også, fordi det er jo antagelig kundene som nå har blitt så gamle, er stamkunder, så dør de, så nå følger de hele veien fra barn og ned I grava.
2: Og vi jo ikke ferdige med det. Gründer og Norges mester. Den nye lederen ved Skien krematorium kjent for sitt engasjement for det lokale næringslivet I Skien. Han startet Lundetangen Pub helt tilbake I 1997. Et utested som blitt en institusjon I byen. Gjennom nærmere 30 år har han bygd opp puben til å bli en svært populær møteplass og musikkscene. I tillegg til dette det går til og med overskudd. Ved siden av pubdriften har Steffesen fløyet luftballong I mange år. Og I 2024 ble han Norgesmester I ballongflyvning. Fra tappekran til kremasjon. Nå skal utelivsprofilen og ballongføreren ha ansvar for å delta I den daglige driften ved Skien krematorium. Er det at du, I ballong så må du jo fyre av en del, altså setter du på ild for å varme opp lufta, kan det være...
3: Tror du veien kort til å drive krematorium fra ballongdrift?
2: Ja, men da skal jeg sette på ild der
3: også. Ja, jeg skjønner at det noe, at gassen felles.
2: Liksom. Det er, jeg prøver bare å finne...
3: Ja. Her tror jeg handler mer om, når vi først skriver om, skal vi ha med alt...
2: Ja, de skal ha med alt. For stadig mer å gjøre. De kremeres visst veldig mye.
3: Men har sluttet på puben, eller driver de begge deler nå? Ut inntrykk av det?
2: Telemarksavisen har vært I kontakt med Steffesen for å få svar på spørsmål om hva som får en pubdriver til å ville lede et krematorium, og hva som skjer med Lundetangen pub fremover. Han henviser kun til arbeidsgiver, Skien Kristelig Fellesråd, for informasjonen om denne saken.
3: Det så betent sak at han ikke vil kommentere det, altså.
2: Nei, ja, vi faktisk ikke... Ja,
3: drøye saker.

frem til navnet på en superhelt I dagens jackpot. Hvilken superhelt heter Clark Kent når han ikke har på seg drakta? Til 1904 med JP først I meldingen, så kan du være med

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
9: Notitibok.
8: Teiprull heter.
9: Blakkbandroll.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
9: Hotkop.
10: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: Steinsprut og ruteskift. Rysbil.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Fra Nittedal, men ikke akkurat nå, Anita, for fortell hva for noe spennende du skal i dag.
3: I dag skal jeg gå deler av pilgrimsleden.
2: Hvor går den?
3: Den går fra, ja det både øst- og vestleden, men går østleden, så vi startet i Oslo i fjor, og kommet til Mogreina, og fortsetter derifra videre oppover Trondheim i dag.
2: Og hvor mange kilometer det i dag da?
3: Da blir det mellom 25 og 30.
2: Ja, så du har en lang vei å gå.
3: Det er et stykke å gå.
2: Du, vi skal komme i gang med konkurransen siden dere skal gå langt. Hvilken superhelt heter Clark Kent i det sivile?
3: Superman.
2: Det er helt riktig, det er en god start. Vi skal i gang med oppgavene, og den aller første, ja, det en musikkoppgave. Hvem var det?
3: Pass.
2: Dagny. Er Mjøsa dypere enn 400 meter på det dypeste?
3: Ja.
2: Det er riktig. I hvilket land kalles flagget Stars and Stripes?
3: USA.
2: Riktig. I hvilken norsk by heter hovedgata Markens gate?
3: Skien.
2: Nei, Kristiansand. Hvor mange av de fire lagene som denne helgen spiller semifinale i kvinnes Champions League har norske spillere? Hvor mange av de fire lagene?
3: To.
2: Tre. Hvem spiller rollen som Miranda i kinoaktuelle The Devil Wears Prada 2?
3: Pass.
2: Meryl Streep. I hvilket land ligger ruinene etter oldtidsbyen Persepolis?
3: Pass.
2: Iran. I hvilken tegneserie med mer Tepes Raphael, Michelangelo, Donato og Leonardo?
3: Jeg oppfatter ikke spørsmål.
2: Og i hvilken tegneserie med Raphael, Michelangelo, Donato og Leonardo? Hvilken tegneserie? Jeg har ikke sant, det var tiden ute. Det var Teenage Mutant Ninja Turtles som var svaret der. Og da skal vi telle opp, skal vi se. Det ble to rett i dag, Anita.
3: Ja, det ble det.
2: Ja, det var dessverre ikke nok til premie, men det var bedre enn ingenting.
3: Bedre enn ingenting.
2: Bedre enn ingenting. Du får lykke til på ferden, og så får du hilse mannen din.
3: Jo, det skal jeg gjøre. Og tusen takk for det, så får du ha en nylig dag
2: jobbet. Du også, Anita. Tusen takk. Ha det godt.
3: Ha det.
1: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Jackpot kan du høre alle hverdager, kvart på åtte, i P4s radiofrokost.

0: Savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Si
5: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
4: Med morgenlevering. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
12: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store. Og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
14: Du,
15: ja?
14: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
15: Hæ? Vil du se på Formel 1?
14: Ja, jeg elsker Formel 1.
15: Jeg tror jeg elsker deg.
16: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
17: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
18: Men jeg gav henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa han ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
20: Dette P4.
21: P4.
22: Det jo

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.

November Rain, i det klokka nærmer seg 11 denne lørdagen. Straks en fersk nyhetsoppdatering, og så fortsetter P4s helgefrokost. Heng med videre.

0: Klokka den 11, og det Otto Rungstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Brannen i et rekkehus i Bærum har nå spredt seg til flere boliger. Det skal være kontroll på alle beboerne og heller ikke meldt om alvorlig personskade. Det derimot åpne flammer og tykk svart røyk på stedet, sier operasjonsleder Øyvind Hammevold.
2: Det jobbes fortsatt med å skape kontroll på brann. Det vi kan bekrefte at det nå fire boenheter, altså hvor det brenner i. Totalt på rekka så det seks boenheter. Vi har kontroll på alle de personene som bor i samme rekka, så vi ikke i noen søksfase for å lete etter noen vi ikke har gjort rede for per nå. Det nok noen som har fått i seg noe røyk og lignende, men ikke noe som meg bekjent definert som noe alvorlig personskade.
1: Og det nå sendt ut nødvarsel til nærliggende boliger der beboere bes om å lukke vinduer og dører for å unngå røyken. Deler av kirkeveien på Majorstua i Oslo stengt etter brann i en bygård i formiddag. Brannvesenet har nå kontroll på brannen og ingen skadet. På grunn av arbeid på stedet kirkeveien fra Trudvangveien ned mot Majorstukrysset midlertidig stengt. En familiefar i Frankrike siktet for å ha voldtatt og forgrepet seg på 34 barn. Overgrepene skal ha skjedd under pyjamasfestene til hans egne barn. Alle offrene i alderen 3-9 år.
3: Overgrepene skal ha skjedd mellom 2020 og 2024 i den lille byen Lysné, øst i Frankrike, en liten by der alle kjenner alle. Ifølge avisen Le Monde skal mannen i 40-årene ha invitert barn hjem til seg før han skal ha forgrepet seg på hovedsakelig unge gutter. Det var i 2024 at de første anklagene kom mot mannen. Flere av barna skal ha fortalt foreldrene sine hva de var utsatt for. Etter hvert gjorde politiet funn av 127 videoer og 197 bilder som viser voldtektene og overgrepene. Mot barna. Mannen har erkjent straffskyld.
1: Fortalte reporter Rosa Røger. Norges Bank har varslet renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli 3 i løpet av året. Tidligere denne uken nådde oljeprisen sitt høyeste nivå siden 2022 og steg til rundt 126 dollar fatet. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsoltov sier til Finansavisen at høyere oljepris virker positivt på aktiviteten i norsk økonomi, noe som trekker inflasjonen opp. Det betyr at renten må det samme. En mann i 20-årene ble målt til 123 km i timen i 60-sonen i Namsos i dag. Mannen ble fanget opp av en politipatrulje på Namsosbrua og må nå belage seg på en lengre periode som fotgjenger. Politiet sier til TV2 at kjører man så fort i 60-sonen, så tyder det på lite hjerneaktivitet. Politiet har opprettet straffesak mot mannen. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu åpner ikke i dag, det melder Bane NOR. Det var onsdag at det brøt ut en kraftig brann flere steder langs jernbanelinjen. Brannen blusset opp igjen torsdag og har vært stengt siden. Bane NOR varsler ny oppdatering nå klokken 11. Det var nyhetene. Hos deg tema første sommerjobb, Samantha.
4: Ja, husker du din første sommerjobb, Otto?
1: Ja, det her var på Dolly Dimples, og så jobbet jeg der 3 år etter.
4: Oi, ble du lei av pizza?
1: Nei, jeg elsker pizza.
4: Ja, du elsker pizza. Vil gjerne høre fra deg som hører på. Og så husker du din første sommerjobb. Send

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God lørdag. Håper du har hatt en fin start på dagen. Jeg, Samantha, jeg våkna og trodde det var søndag I dag. Det deilig med langhelg. Man føles ut som man får en ekstra dag. Vi har masse igjen av helga. Vi skal aller først ta en titt på hva værgudene byr på I dag.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Grå start på lørdagen I Troms og Finnmark med sludd og snøbyger, sterk kuling og storm enkelte steder. Men vinden skal minke utover dagen. Det samme gjelder Nordland, sludd og snøbyger også her. Trøndelag starter dagen med skyet vær, men sola skal titte fram utover ettermiddagen. Vestlandet veksler mellom sol og regn for perioder med pent vær. Agder og Telemark, pent vær, men skal skye over I ettermiddag. Det samme gjelder Østlandet som starter dagen med sol og pent vær, men vi slipper ikke unna regnvær her med regnbyger som kommer snikende utover kvelden.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Holda her på P4. Chris Holsten skal straks kaste seg ut i kjærligheten.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
15: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
14: Nei, men det har kanskje du.
15: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
14: Seriøst?
15: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
14: Ja, og nå er det tilbud.
15: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
14: Da gjenstår det bare å si.
15: Gå og legg deg.
16: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Lyden av Norge.
20: P4.

0: Ungdommens første og viktigste møte med arbeidslivet, det er en god beskrivelse av sommerjobb. Jeg som antar jeg har hatt mange, men min favoritt sommerjobb, det var videosjappa, da man fortsatt drev med utleie av VHS og DVD. Det var gøy, og ikke minst karakterbyggende. Man må starte et sted, og det gjelder også statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Spørsmålet, jobben min var å være avisbud. Fikk du tak i den ruta som var i nærheten der du bodde, så var det et skup egentlig, så det hadde jeg i 2 år. Først på sykkelen, og så gikk jeg over til moped, da ble det lettere.
0: Ja, og sommerjobb, det er noe man ikke glemmer, ifølge programleder Solveig Kloppen.
2: Det husker jeg veldig, veldig godt. Det var sommeren jeg var 13 år. Jeg syklet hver morgen til Kløfta, nesten helt til Kløfta fra Jessheim, og plukket jordbær i 3 uker. Og på de 3 ukene tjente jeg 1000 kroner. Og jeg husker den følelsen av å få de pengene. Jeg tenkte, jeg kommer aldri til å klare å bruke dem opp. 1000 kroner, hvordan i all verden kan man bruke opp 1000 kroner?
0: Ja, stolt blir man når man tjener egne penger. Sommerjobb, det er jo noe man kanskje begynner med sånn i 13-årsalderen, men sånn var det ikke før i tida, ifølge Bjarne Brøndbo.
3: Da var jeg 8 år, og jeg vokste opp på en gård på Skage, der foreldrene mine bygde seg hus da, i et boligfelt noen år senere. Og da kjørte jeg silokraner.
0: Ja, silokran som 8-åring, det er heftig. Jeg har fått inn mange hyggelige meldinger her. Vi skal innom flere sommerjobbminner straks. Will you count me in?

Husker du din første sommerjobb? Det lurte jeg Samantha på. Jeg har fått inn veldig mange fine minner og meldinger her. Olav, han husker sin første sommerjobb i 1968. Raking, tråkket høylass, fikk 50 øre per lass, men bestefaren til Olav, han var reus og rundet opp til 50 kroner, selv om han bare hadde tråkket 96 lass. Siv Ragnhild har sendt melding, pakket pultost i kjelleren på fellesmeieriet på Lillehammer, varmt og klamt, med sterk duft av ost, og det kan jeg tenke meg. Hørte på prøvesendingene til P4 på radioen, så gøy. Og kjøpte seg ridebukse med skinn for pengene hun tjente. Kari Mette og søsteren plukket jordbær hos en bonde i Sande i en måned, tjente nok til en resersykkel. Det var en herlig sommer, skriver Kari Mette. Marte, hun jobbet på en juniorleir i golf på Hauger Golfklubb, og hun syns at 8 uker sommerferie var for lenge, så hun gledet seg til å jobbe og kun ha 3 uker ferie. Det er godt, det finnes folk som deg, Marte.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20% til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hitserien Dock er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 40 dager igjen.

0: On top of the world er det vi håper nå med kun 40 dager igjen til fotball-VM. Våre beste menn skal ut I VM-ilden. En gjeng som ikke så lett å få tak I. Men det har Morten Ram og Erik Solbakken klart I en ny NRK-serie som kommer snart.
1: Først og fremst vi gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn. Så.
2: Kødde viktig.
3: Fy faen, det kaksete!
0: Aram og Solbakken har altså fått lov til å følge Haaland og flere av landslagsgutta, både hjemme og på golfbanen I serien. Vi skal til VM. Kommer 14. mai på NRK. Det blir et fint lite forspill til VM om 40 dager.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Ja, og vi skal aller først hylle en fotballlegende som fyller år I dag og beklager til deg som ikke United-fan. Det ikke tilfeldig at denne spilles I dag den 2. mai, for I dag har nemlig han her bursdag.
2: I just worked on my striking of the ball. I just practiced every day. It's something that I've done from a very young age.
1: Ja, David Beckham har bursdag 51 år I dag, og jeg lurer på, hvilket nummer han mest kjent for å ha hatt på ryggen? Det var mange som ønsket seg denne drakta. Hvilket draktnummer David Beckham mest kjent for? Til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund? Hun, hun, og kanskje enda en hund. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger?
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med sett.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Steinsprut og ruteskift.

Klokka den nærmer seg ett denne lørdagen. Straks nyheter, og så tar gutta i misjon over her på P4, og du og jeg, Samantha, vi høres i morgen i P4s helgefrokost fra klokka ni. Vi

0: 1 har klokka blitt denne lørdagen. P4-nyhetene får du ved Otto Romstad.
1: Det fortsatt ikke kontroll på brannen i totalt 6 boliger i Bærum. Brannen begynte i et rekkehus, men spredte seg til alle på rekka. Spredningsfaren nå liten, men slukkearbeidet det fortsetter. En person sendt til sykehus med lettere skader, men ingen skal være alvorlig skadet, sier politiets innsatsleder Tore Barstad.
2: Så har vi okkurat 3 andre rekker som ligger inne i det røykområdet som dere også har sett røyken beveget seg inn i. Samtlige på samme plass evakuerte, og nå har vi kontaktet Bærum kommune for å opprette et evakuert senter.
3: Det krevende på grunn av dårlig brandtetting mellom boenhetene.

0: så vi får ganske raskt røykspredning til hele rekka. Når vi får den voldsomme oppblomstringen av brann I hele rekka, så velger vi å trekke ut våre røykdykkere, sånn at vi primært konsentrerer oss om å hindre brannen I å smitte videre til omkringliggende bygninger.
1: Sa til slutt innsatsleder ved Asker og Bærum brandvesen Mathias Ringen Drange. Politiet sier at de ikke vet hva som årsaken til brannen, men de sier at de vet hvor den startet. Alle husene på rekka kan komme til å brenne ned. Pentagon har nå bekreftet at 5000 amerikanske soldater skal forlate tysk jord, og reporter I Berlin Johannes Moland, nå meldes det om en iskald front I forholdet mellom Washington og Berlin.
2: Ja, dette kom jo som en direkte reaksjon på forbundskansler Friedrich Merz sine uttalelser om at USA blir ydmyket I krigen mot Iran. Trump mente dette var upassende, og nå straffer han altså ikke bare Tyskland, men hele NATO sin kapasitet til avskrekking I Europa. Og spørsmålet alle stiller seg her nå jo om dette kun begynnelsen, for Trump har allerede antydet at lignende kutt kan også komme I Spania og Italia, og for Tyskland som hadde 35 000 amerikanske soldater her inntil nylig, så betyr dette slutten på en æra med forutsigbart og solid militært samarbeid.
1: I Japan har det vært et jordskjelv med styrke 5,83 utenfor øya Honshu. Det den største av de fire hovedøyene. For to uker siden ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke på minst 7,4, og det ble sendt ut tsunamivarsel. Det ikke meldt om skadde personer eller bygninger etter skjelvet, melder det tyske senteret for geovitenskap GFZ. En mann I 20-årene tiltalt for å ha tilbudt kontanter for å få førekortet etter at han strøk på føreprøven. Hendelsen skjedde for 2 måneder siden. Ifølge tiltalen tilbød han sensor mellom 1000 og 5000 kroner I kontanter flere ganger. Det gikk ikke sensor med på, og da tok mannen saken I egne hender og kjørte uten førekort etterpå. Nå mannen tiltalt for både korrupsjon og for å ha kjørt uten gyldig førekort, skriver Aftenposten. Det ukjent hvordan han stiller seg til siktelsene. Det var nyhetene. Nå får du Misjon Destillert her på P4.
3: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
3: Bli sånn datariking.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
4: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
3: Ja.
4: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
3: Ja.
4: Ja, da du som en sønn.
2: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
5: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
6: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
6: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
6: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
7: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du å spille tema. Hvorfor betale mer?

0: Altså, vi skal til en holdning som jeg bare merker at jeg lei av.
1: Ja.
0: Det er den dølleste holdningen jeg vet om, og det veldig mange som benytter seg av denne holdningen. Nå skal vi til FRP's Gøran Kallmyr. Det har egentlig ingenting med saken å gjøre at han fra FRP.
1: Nei.
0: Det ikke det dette går på.
1: Nei.
0: Vi skal også til Dagbladet, som et av de dølleste bladene jeg vet om for tiden.
1: Ja, for det blad,
0: er det
1: ikke?
0: Det et blad. Og de har nå, Dagbladet har, og Kallmyr har funnet sammen i kanskje verdens kjedeligste sak.
1: Ok, men er det begges skyld?
0: Ja, det er det. Jeg klarer ikke helt bestemme meg for hvem er det som er for mest skyld her.
1: Hva handler saken om?
0: Saken handler om at Dagbladet innrømmer at ikke de har en sak. Fordi de skal skrive om at egentlig så skal de skrive om Norges situasjonen ved russergrensa i Norge.
1: Ja.
0: En alvorlig nyhetssak.
1: Ja.
0: Hvordan står det til? Det skjønner jo Dagbladet ganske rart. Hei, vi driver jo ikke med nyheter. Dette må vi jo drite i å skrive om. Er det ikke noe annet gøy vi kan få ut av denne dergende kjedelige utenriks?
1: Ja.
0: Det driver jo ingenting med.
1: Jeg liker at du er sinna på åpne dører.
0: Ja, nei, dette jo helt sant. Og da, mens de da står og snakker med Kallmyr om dette, ja, så kommer de på, og det her, sitat Dagbladet, så kom Dagbladet på et siste spørsmål. Hvordan går det med den Cybertrucken du bestilte forresten?
1: altså Tesla.
0: Tesla. Han har bestilt en bil som han ikke har fått.
1: Det er en kjent sak, eller?
0: Og så blir overskriften til saken til Dagbladet, som egentlig handler om dette her, venter enda, pengene er long gone. Så nå handler hele saken om at Gøran Kallmyr skulle bestille en Tesla. Den Teslaen blir sannsynligvis ikke lovlig i Norge.
1: Men står det ingenting om russegrensen der?
0: Nei, det helt nederst så var det bare, skal vi se, på kort tid det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere, og det har vært en... som Dagbladet selv tatt det. Intervju med Dagbladet redegjorde Kallmyr for hvordan den norske regjeringen...
1: Ja, men det skjønner litt selv at folk ikke orker å lese om. Cybertrucken, den kan vi lese om.
0: Den er gjemt i det er fire setninger av en 5 sider lang sak om Cybertrucken, som de da må minne om at Gøran Kallmyr la ut på Twitter, eller Instagram eller etter annet, et bilde av Cybertrucken, og det er her han kommer med en verdens kjedeligste holdning.
1: Ok.
0: Med melding til kona si.
1: Nei, ja.
0: Beklager, satser på at det lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Og så la han ut et skjermbilde som bekreftet at han hadde kjøpt den, og ovenfor Nettavisen, som Dagbladets research.
1: Du får høre med sjefen! Ja.
0: Han bekrefter at han ikke hadde fått enstemmig tilslutning til Kjøpingan på Gamma. Jeg spurte ikke engang, for da hadde jeg ikke fått lov, sier Kallmyr.
1: Hadde ikke fått lov?
0: Nei.
1: Av T-Rex, regjeringen.
0: Ja, Reima hadde ikke
1: fått lov. Kona som er sjefen.
0: Ja, helt det. Så jeg synes det er litt vanskelig.
1: Men som gubbe? Passer jo perfekt.
0: Men han gir seg jo ikke der.
1: Nei.
0: Han gir seg ikke der, fordi når han nå ikke får denne Teslaen, som sannsynlig så vurderer han å kjøpe seg en Ford F-150 Raptor. Jeg sitter og vurderer å kjøpe meg en Ford Raptor. Oi. Det tør jeg i alle fall ikke si til kona.
1: Kona igjen.
0: Og så spør Dagbladet, men å sitere deg på det avisa er greit. Ja. Ja, ja, det er klart det er greit, for dette er jo bare gøy.
1: Ja, ja.
0: Det er så gøy.
1: Du skjønner, jeg er bare litt sånn tvangsfolkelig.
0: Ja.
1: Det er det. Jeg prøver å være folkelig, derfor å si dette om kona.
0: Så. Alle synes jo
1: det. Som er sjefen.
0: Det er så gøy med kona. Nei, ikke si det til kona.
1: Du får høre med sjefen. Nei, forresten, ikke gjør det. Da får jeg ikke lov.
0: Jeg synes jo synd på kona. Altså, kjevle. Da kan de få lov å være kone, kan de ikke? Hent kjevle, smell i hodet.
1: Ja, da mener jeg kjevle er på sin plass.
0: Det her, på dette stedet her. Å ja, jeg skal være kjæring.
1: Ja,
0: så da skal vi...
1: jeg skal gi deg kjæring.
0: Da skal kjæringe deg herfra til helvete.
1: Jeg skal hente rasp også.
0: Sånn.
1: Skal vi se hvor moro det blir.
0: Sånn, så kan du sitte
1: der. For jeg er sjefen!
0: Jeg er sjefen. Jeg er Reima, jeg skjønner.
1: Ja,
0: jeg er dinosaura. Kom igjen.

0: Du har vel en aldri sliten sak på lur.
1: Jeg har et spørsmål til deg, ja. Egentlig. Vi skal, vi flagget jo tidlig i denne misjonen at Dagbladet var hovedet.
0: Du kom på navnet på...
1: Jeg var det jeg kom på. Jeg var litt usikker på hvilken det var, egentlig.
0: Denne misjonen.
1: Denne misjonen. Dagbladet var hovedleverandør, og de har levert et stykke journalistikk som jeg, fordi jeg så synes bare en enkel sjel, ikke skjønner et bær av. Ja, så da trenger jeg hjelp av deg til å forstå hva det Dagbladet vil her.
0: Mm-hmm.
1: Dette en sak de har skrevet om Lara Schultz.
0: Mm-hmm.
1: Ringer det en bjelle?
0: Nei.
1: Ikke det... her heller, skjønner du. Det det som problemet.
0: Men hvor den fra?
1: Det står ekkel opplevelse, mugg overalt.
0: Oi, oi.
1: Playboy-modellen forteller at hun gråt mye på turen.
0: Åh, det Lara Schultz?
1: Det da Lara Schultz.
0: Jeg var veldig glad jeg ikke kjente henne navnet, for det kunne vært veldig avslørende i så fall.
1: Men jeg tenker, dette jo da i Dagbladet, så da vel dette en norsk modell. Det må jo være, for at dette skal være interesse.
0: En eller annen tråd, eller annen, hvis hun var opptatt av mugg på et eller annet hotell. Ja, men har hun vært på ferie i Norge da?
1: Dette skulle man tro. Mm. Første setningen da tyske Lara Schultz reiste til Saudi-Arabia.
0: Hva?
1: Opplevde hun et skikkelig mareritt?
0: Jøye.
1: Allerede da hun ankom hotellet tok turen en negativ retning. Det var en skikkelig søppelplass, ingen toalettpapir, ingen håndklær og mugg overalt. Altså, hvorfor skal jeg forholde meg til at Lara Schultz misfornøyd med håndklærne på et hotell?
0: Man føler at det bør være en eller annen knagg. Man skal liksom, at det ikke da engang var i Norge. Kan det være fordi vi misliker en del Saudi-Arabia holder på med? Det det som grunnen til at vi skal gå inn der og få bekreftet liksom, fordommene våre?
1: Schultz forteller også at hun følte seg dårlig behandlet fordi hun var kvinne. Kvinners rettigheter finnes ikke i Saudi-Arabia. Ja, jeg fikk ikke snakke med noen. De nektet å svare meg. Det var kompisen min som måtte oppklare alt.
0: Det knaggen, tror jeg.
1: Playboy-modellen beskriver det som en tur til helvete og forteller at hun gråt store deler av tiden, men oi, ja. Vi vet jo ikke hvem hun er!
0: Nei, vi vet ikke hvem Lara Schultz er for
1: ingen,
0: nå.
1: Hva skal vi mene om dette her?
0: Nei, det jo, mener jeg at så dumt at kvinner blir behandlet sånn i Saudi-Arabia, kan jeg mene.
1: Men det vet vi jo.
0: Vi trenger ikke den omveien via Lara Schultz, nei, Playboy-modell.
1: En Playboy-modell fra... Altså, hadde det vært en eller annen... Noen så gammel... Samlet helter inn for dette her.
0: Men har du skannet lenger ned i artikken?
1: Ja da, det var også hyggelige folk der, men jeg skal aldri tilbake dit.
0: Ja, okay.
1: Det et land hvor jeg ikke blir verdsatt som person.
0: Nei, vet du hva? Her synes jeg helt umulig å finne knaggen på noen som helst måte.
1: Og der det ferdig. Men nå hva, 26-åringen glad for å være hjemme igjen. Det hele saken!
0: Men hva har desken tenkt her på en måte? Altså, det dette med kvinner? Det at det en pornostjerne fordi det selger alltid med damer som har vist puppene? Eller det...
1: Jeg...
0: Det ikke porno heller, det var jo Playboy, var det ikke det?
1: Jo, Playboy, og det litt sånn utfordrende bilde av dette når den mareritt. Men ikke noe mer. Ikke noe mer.
0: Men det ikke mye hud på noen av bildene, eller?
1: Nei, ikke, det ikke, det? Ikke, noe mer, ikke noe mer enn vanlig Dagblad. Det en dame som står i bikini, liksom.
0: Ja, hun står i bikini, ja. Jo, men det er jo, da vet vi jo det. Det jo det som grunnen.
1: Ja, men,
0: dame i bikini føler seg urettferdig behandlet.
1: Ja, men tysk dame har opplevd mugg i Saudi-Arabia.
0: Ja, ja, men det er bare en skinnoverskrift. Ja. Det rett og slett halvnaken dame. Dame som liker å være halvnaken, lever å være halvnaken, bortimot naken. Føler seg utsatt for et eller annet.
1: Ja, hun må også si...
0: Bilde.
1: Ja, det skal vi si. Hun sier også for at Dagbladet har virkelig jobbet her, da, med ditt due. Ting skal heller ikke ha blitt noe bedre da 26-åringen ankom fotoshooten. Stylistene skal ha brent hår hennes og barbert øynbrynet hennes uten forvarsel. Det jo irriterende.
0: Tror du det Dagbladet som har gjort den jobben der? Eller tror du de bare oversatte?
1: Og har du fått brent håret?
0: Ja, nå er... De holdt krølltanga for lenge, de var kreppetanga. De nekta.
1: De har jo ikke tatt fyr på håret til en modell. Så
0: de holdt kreppetanga 10 sekunder lenger enn det som vanlig.
1: Det klart det høres mer spennende ut enn. Og de var litt uforsiktige med kreppetanga. Ja,
0: det ikke nok.
1: Jesus, Dagblad, nå har dere lagt ned.

0: det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
7: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
0: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
0: Talkmore.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Det er på tide, folkens, så da mener jeg dere der ute, kjære lyttere, som har vært stått last og brast med oss, og vært ved vår side og kjempet for denne saken i nå mange, mange år.
1: Det setter vi pris på.
0: Veldig pris på setter vi på det. Og vi har, kan nå endelig innkassere denne seieren, som jeg synes det er, at det vurderes å sette opp grensen for BMI.
1: Altså, vi har levert fasit på hvordan dette landet skal bli tynnere, nemlig ved å definere feit som tynn.
0: Ja.
1: Og det er det. De skal faktisk gjøre det nå.
0: Dit har vi nå kommet at, at feit er det nye tynn.
1: Ja.
0: Det er så ille nå at 7 av 10 nordmenn er overvektige etter BMI-skalaen, den motbydelige, meningsløse BMI-skalaen for øvrig, som jeg også vil si, jeg kommer spesielt dårlig ut da.
1: Ja, ja jeg ikke så god der, jeg heller.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Nei.
0: Kanskje ikke. Men jeg mener at den aldri har stemt. Det mener nå også noen forskere som mener at vi kan ikke gå rundt og tenke at 7 av 10 nordmenn er overvektige. Den nye normalvekta har økt.
1: Ja.
0: Det er mye riktigere å si.
1: Så nå er du tynn når
0: kan
1: du er feit.
0: Kan godt hende jeg kommer høyt opp på BMI-skalaen fortsatt, så jobben er ikke over.
1: Det kommer helt an på hvor høyt de setter den.
0: Ja.
1: Det er det, her må vi jo, når vi først skal justere, så er det ikke noe vits å flytte på flikk. Da får de kline til, vi vet jo hvilken vei det går.
0: Ja, det er akkurat det. Så hvis du skal sette opp renta, så gjør det skikkelig jafs med en gang.
1: Ja, men
0: så jeg tenker at, i hvert fall hvis jeg er godt innenfor normalen nå,
1: ja,
0: så jeg har litt rann å gå på,
1: ja,
0: det hadde vært ordentlig.
1: Det synes jeg.
0: For jeg synes det er noe styr å både trene og slanke meg.
1: Det
0: jeg har
1: alle.
0: Ikke lyst til å drive, men tar tid, gjør det også, og er kjedelig.
1: Og du sliter ut kroppen din.
0: Da slipper jeg jo det.
1: Ja.
0: Da er jeg plutselig i toppform.
1: Og det, nå må vi slutte med dette sånn klassisk Norge. Når vi bygger vei, for eksempel, i Norge,
0: ja. Ja.
1: Så, eller en tunnel som er kjempedyrt, så lager vi den akkurat så smal at den tar for seg litt økning i trafikken.
0: Ja.
1: 10 år etterpå, så er det like mye kø, fordi det har blitt mer. Da må vi gjøre som amerikanerne. De hadde allerede da, når de først sprenger, så sprenger de kjempesvært.
0: Ja. La oss si det økningen. Sånn at hvis BMI'en dekker inn et menneske som er 1,75 og veier 115 kilo,
1: ja,
0: er akkurat i toppen av skalaen, men ikke overvektig, så har vi litt å gå på.
1: Da har vi litt å gå på.
0: Ja.
1: Da synes jeg vi begynner å nærme oss.
0: Ja.
1: Og da synes jeg også, liksom når vi først er inne på dette, det er mange ting vi har foreslått, som det virker som nå at noen rett og slett har begynt å sagt, er dette bare meg, eller føler jeg at de har sagt, du, disse gutta i misjonen, har ikke de et poeng?
0: Jo, det er flere ting, og det er godt å se at omsider blir lyttet til, og det hjelper jo med disse destillerte utgavene, hvor vi minner folk på forslagene våre.
1: Det er det som har skjedd, ja.
0: Og at folk skal notere underveis, og nå har folk ikke bare notert, men begynt å se i notatene sine, og det drar opp. Det jeg har lyst til å si også med den saken her, som kanskje er den største seieren av alle, er at de tynneste nå, de kommer over som underernærte.
1: Ja, men det er jo perfekt.
0: Ja, så de som var liksom de som ødela for hele BMI-skalaen, de er nå helt ut av den, på undersiden, og er på underernært.
1: Ja, dere må,
0: det er ikke bare tynnebolle av tynning, de er rett og slett bare noen skranglete folk som egentlig ikke kan brukes til noe.
1: Nei.
0: Det er rett på NAV.
1: Det er rett og slett og rett på feiting.
0: Ja, enten feiting eller NAV. Du må opp innenfor BMI-skalaen, hvis ikke så kan du ikke regnes som et fullverdig menneske. Og det synes jeg er deilig å se, at vi fikk denne serien til slutt, for nå har det vært så mange år hvor jeg har selvfølgelig ikke følt på det, men hvor folk har ment at det har vært litt motsatt.
1: Ja, nei, det er veldig fint at, og vi kan love til dere som er beslutningstagere der ute, at det kommer mer fasit herfra. Mm. Så det er bare å fortsette å høre på, og ta ad notam og ad hoc og add alt du vil det vi sier.
0: Fordi jeg gleder meg så fælt jeg nå til de tar kontakt fra Leksikon og sier, kan du være så snill å stille opp som idealkropp for det nye bildet vi skal ha av menneske i vår neste utgivelse?
1: Som vi skal sende ut i verdensrommet tilfelle det kommer noen aliens, så vi kan forklare hvordan vi ser ut.
0: Ja, svaret mitt blir nei!
1: Nei.
0: Det kan jeg
1: selvfølgelig.
0: Såpass mye skal jeg ikke bli.
1: Det har jeg ikke tid.
0: Nei, jeg har ikke tid nå. Nå skal jeg bare gå ut og surfe.

0: av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har det
2: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Si. Jeg tror på deg. Dette klarer du.
12: Med morgenlevering.
13: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Sangene gjør meg glad. De får meg til å ville synge og danse.

0: Klokken er 2. Her er P4-nyhetene. Forskere slår nå full alarm om risikoen ved å kjøre lett motorsykkel. 16- og 17-åringer som kjører lett motorsykkel har 36 ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken sammenlignet med unge bilførere i Norge. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. I fjor mistet 5 personer på lett motorsykkel livet.
1: Før man blir 16, så bør man sette seg ned og ta en ordentlig prat om lett motorsykkel er noe 16-åringen skal få, fordi det er så farlig.
2: Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. De siste årene har det årlig vært 23 drepte eller hardt skadde 16- og 17-åringer på lett MC.
1: Særlig unge gutter, da, eller unge menn, har litt for liten risikoforståelse og konsekvenstenking. Og når du kombinerer

0: Det med for eksempel en lett motorsykkel som kan kjøre i 120 km i timen, så får du en kombinasjon som ikke er helt heldig i mange sammenhenger.
1: Statens havarikommisjon har nylig bedt Vegvesenet heve aldersgrensen for lett MC fra 16 til 18 år. Vegvesenet ser nå på det.
0: Det jobbes helt konkret med det nå utover våren og forsommeren i hvert fall, det kan jeg si.
2: Fortalte Ranes til reporter Jon Skjerpen. Det er nå liten fare for at brannen i flere boliger i Bærum sprer seg ytterligere. Det er derimot fortsatt ikke kontroll, opplyser politiet. Det var i formiddag at det begynte å brenne kraftig i ett rekkehus, og brannen spredte seg raskt til alle seks boligene på rekka, som nå er ubeboelige. En person ble kjørt til sykehus med lettere skader, men ingen ble alvorlig skadet. Nå meldes det om en iskald front i forholdet mellom USA og Tyskland. I natt ble det bekreftet at USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland.
3: Dette kom jo som en direkte reaksjon på forbundskansler Friedrich Merz sine uttalelser om at USA blir ydmyket i krigen mot Iran. Trump mente dette var upassende, og nå straffer han altså ikke bare Tyskland, men hele NATO sin kapasitet til avskrekking i Europa. Og spørsmålet alle stiller seg her nå er jo om dette kun er begynnelsen, for Trump har allerede antydet at lignende kutt kan også komme i Spania og Italia, og for Tyskland som hadde 35 000 amerikanske soldater her, inntil nylig, så betyr dette slutten på en æra med forutsigbart og solid militært samarbeid.
2: Fortalte P4s reporter i Berlin, Johannes Moland. Det går ikke an å betale sensoren for å få førekortet på personbil, men en mann i 20-årene prøvde flere ganger med summer mellom 1000 og 5000 kroner, skriver Aftenposten. Sensoren takket pent nei, det endte med at mannen kjørte bil likevel. Nå er han tiltalt for både korrupsjon og for å ha kjørt uten gyldig førekort. Hvordan han stiller seg til tiltalen er ukjent. Det var nyhetene. Den neste timen her på P4 får du Atle Antonsen og Johan Golden i Misjon Destillert.
4: Dette er Misjon Destillert.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Det fredag, Atle, og vet du hva det betyr?
2: Ja.
1: Jep. Quiz.
2: Ja, det betyr quiz. Det gjør ikke alltid det, dessverre. Nei, det gjør ikke det. Men det deilig når anledningen byr seg.
1: Men nå betyr det quiz. Ja. Så da det bare å spisse ører, ja. Følge med. Jeg føler at quizen godt innenfor tradisjonen av misjonens gode quizzer. Ja. Vi skal, Atle, du klar? Mm-hmm. Fredrik Solvangs engelsk uttale quiz.
2: Ja, vel. Mm.
1: For de som fulgte med på debatten I går, la merke til at Fredrik Solvang slo over til engelsk.
2: Ja, jeg fikk ikke sett den I går. Jeg slo over til engelsk.
1: Ja, da han slo over til engelsk.
2: Da skulle det gå I engelsk,
1: da. Vi får se. Det kan jeg ikke svare på, da det ville gjort quizzen litt for enkel.
2: Ok, greit.
1: Quizzen følgende spørsmål. Hvilken og hvordan tror du engelsken til Fredrik Solvang på gårsdagens debatten var? Trenger du noe mer info?
2: Ja, du kan få noen eksempler.
1: Nei.
2: Nei, ok.
1: Men du skal få alternativer.
2: Ok. Kan du gjenta spørsmålet?
1: Ja.
2: Hvordan tror du...
1: Hvilken engelsk dialekt?
2: Åh.
1: Og tror du den var perfekt utført eller ikke? Quiz.
2: Ja, akkurat.
1: Fredrik Solvang I debatten.
2: Ikke helt, jeg trenger noen alternativer, ja. Ikke? Jeg så ikke debatten.
1: Tror du den var A... sørstatsamerikansk nest som hillbilly engelsk, vanskelig å forstå
2: altså litt Louisiana liksom nå kom du med eksempler du lovte ikke å komme med eksempler
1: men det viktig at folk skjønner kvisten
2: ja,
1: det var B, tror du det var Jens Stoltenberg engelsk altså 100% norsk med engelske ord
2: ja,
1: Tror du det var C? Italiensk?
2: italiensk. Ikke Nei, engelsk, bare italiensk.
1: Bare dropper engelsk.
2: Tror du det var italiensk? Ja,
1: jeg ser ikke at den...
2: Det veldig godt land. Jo, men det et alternativ. Hva var det? Var det et alternativ X?
1: C.
2: C? Det var C. C.
1: Ja.
2: Ok.
1: Tror du det var alternativ F?
2: Hvordan tror du engelsken ansvar var italiensk?
1: Nei, men det viktig å ha med.
2: Det viktig å ha med.
1: Det viktig å ha med alternativer.
2: Når jeg nå etterpå skal bruke elimineringsmetoden, så det viktig å ha noe å eliminere.
1: Ja, det det.
2: Jeg enig. Okay.
1: Det det. Jeg enig I det. Okay. Tror du det var alternativ F? Perfekt Oxford-engelsk utført med tweed? Eller tror du det var alternativ 7? Som var av mer den franske versjonen but of course
2: det må jeg si hadde vært jævlig deilig
1: ja.
2: Hvis han hadde en ordentlig fransk lavende fransk engelsk
1: faulty towers
2: ja. But of course very nice
1: allo engelsk ja. Rett og slett
2: det hadde vært et eventyr hvis det var engelsken hans
1: ja.
2: Og jeg har så lyst til å svare I alternativ 7 bare fordi jeg håper det så sterkt at ja. Da blir det det også
1: ja.
2: Men sannsynligmessig jeg tipper at engelsken hans ikke var italiensk der skal jeg gå rett på sak
1: ja nei, det har du rett I,
2: rett I.
1: Den var
2: ikke tviler jeg dessverre på at den ikke var underholdende fransk-engelsk
1: nei, det var ikke det faktisk nei. Men jeg skjønner at du eliminerer
2: men likevel, også han en distingvert herremann og du føler at han har vært rundt så jeg har ikke noe tro på at han snakker som Jens Stoltenberg
1: nei, jeg kan gi deg et enda lite tips Vi må glemme at dette mannen som har vært i offentlig krangel om man skal ha enkel eller dobbelt Windsor-knute på slipset.
2: Ja. Mm. Ja. Neida, det mye som sier meg nå at det den brittiske stiff upper lip engelsken Oxford-aktig.
1: Alternativ F.
2: Ja, var det F?
1: Ja, det var F, tror jeg.
2: Da det F. Jeg vil ikke få feil bare for å si feil bokstav.
1: Nei.
2: Men svaret mitt Oxford engelsk.
1: Det har vi gitt.
2: Ja.
1: Ja, det var riktig.
2: Det var riktig, det var det. Så det så Oxford engelsk. Det var det. Ja, for det ofte litt flaut. Du, sånn som Fredrik Skavlan, han la seg jo ned et par nivåer da han snakket engelsk, for det ikke liksom fremstå som
1: sånn...
2: Det jo ganske gøy å høre på, det må jeg høre på debatten.
1: Ja, han var perfekt.
2: Ja, altså han, siden han jo har bodd helt sikkert da, åpenbart i England I noen år, det håper jeg han har. Jeg håper han ikke har lagt den til seg uten å ha studert I England, det går ikke.
1: Jeg tror den kommer med dressen hans.
2: Ja, gjør den det?
1: Ja, det
2: kommer med Windsor-knuten altså.
1: Ja, jeg tror det.
2: Jeg mener at han ikke har lov til å snakke sånn, med mindre han har minst 5 års utdannelse fra
1: Storbritannia.
2: Ja, selve Oxford.
1: Ja, det har han sannsynligvis.
2: Sannsynligvis, og da får det være greit, men det er... Det kan bli for bra engelsk også.
1: Ja, det var... Ja. Det var ja. Ja. Du fikk jo få poeng.
2: Men jeg hadde rett i hvert fall.
1: Du hadde rett.

0: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
1: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
2: Hallo.
1: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
2: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
1: Så det ikke bare pent?
2: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
1: Ja, du ser det for deg.
2: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
1: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
2: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Du?
5: Ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
13: Med oss har vi Oda.
14: Ja, hei.
13: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
14: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
13: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Misjonens lokale nyheter.
1: Begynner med en liten trøndering I dag I Trønderavisa. En liten overskrift bare som jeg synes ja, var litt ekstra fascinerende. Mye av det samme som pleier å skje der oppe likevel, men dette var litt mer spesielt. Samme mann lå full I veibanen I to ulike kommuner.
2: Det godt gjort.
1: Det godt gjort. Ja. Han lå på grensa akkurat da. Det morsomt ja, at du kalver akkurat på grensa. Ellers har han reist seg opp og flyttet seg litt.
2: Ja, og blitt liggende full I den veibanen. Nå jeg jo I en annen kommune.
1: Han gjør ikke ingen forskjellsbehandling.
2: Vi skal ikke det.
1: Vi skal over på et lite leserinnlegg fra, det fra Klassekampen faktisk. Mm. Der kan det bli rasende. Og det også overskriften.
2: Ja, det selvfølgelig kan det være.
1: En ung jente intervjues på TV. En idrettsskade gjør at den ikke kan fortsette med håndball. Ja vel! Det en nyhet befolkningen må høre om? Det viktig å se at den unge kvinnen med all verdens muligheter foran seg griner fordi alle de andre kan spille bare ikke jeg? Og fordi en lagvinnende blir så utrolig flink, mens hun må stå der med misunnelsen? Dette nytt? For andre I samme situasjon. Idrettsskader det mange. Og se og høre om denne jenta og hennes like selvopptatte kjæreste, to unge mennesker med liv foran seg, som byr dem på utdannelse, jobb, familieliv, feriereiser, det synd på dem! I disse krigstider, med de mest ufattelige lidelser, viser NRK noe så absurd, tåpelig og uvesentlig som dette. Jeg hadde trang til å knuse TV-en, hile og banne over selvopptatte menneskers idioti og sporten selvopptatte. Ja, jeg ble rasende! Fra Stokmarknes.
2: Ja, og idrettsinvalid hun vil, gamling.
1: Hun vil bare ha dårlige nyheter, hun som har innlegg her. Kun. Det for god nyhet. Jeg vil ha bare drittnyhetene.
2: Hold kjeft, se hvordan jeg lever da!
1: Føl deg fæl! Bra.
2: Vi skal videre til glomdalen.no.
1: Ja.
2: Kristine Johansen, 41, fra Eidskog, fikk seg en overraskelse da hun var ute på kjøretur mandag kveld.
1: Ingen britt.
2: Nei, ikke der. Nei. Rett før avkjøringen til Åbogen stod en person utkledd som en julenisse. Vi kom kjørende, og plutselig så sto han der. Vi ble litt sjokkert og måtte snu for å ta bilde til sønnen min, sier Johansen til Glomdalen. Kristine forteller at hun aldri før har sett denne julenissen, og at det var en morsom opplevelse. Mm. Morsomt å se han. Det ikke hver dag man ser en julenisse langs veien. Han vinket til folk som kjørte forbi. Selv så vet hun ikke om årsaken til at julenissen sto der, men hun har noen teorier. Det kan hende at personen har tapt et vedd mål, eller rett og slett ønsker å spre litt julestemning. Hvor lenge nissen sto langs veien, vet hun ikke, men hun så ikke nissen tidligere på dagen, da hun dro til Kongsvinger.
1: Du gjorde ikke det. Nei. Nettopp. Nei, for det viktig å vite hvor lenge den sto der.
2: Ja, det kjempeviktig.
1: En liten sak fra Glomdalen. Denne, hvis du skjønner hva denne, så ble jeg imponert, Jan. Sparby, værprofet. En cowboy som har blitt skadeskutt, spør meg. Sikkert noen som tror på han, kanskje. Men alle vettuger holder seg heller til været på NRK. Hvor langt skjøra skvetter, eller hvordan tannkjøttet til abborren ser ut, gått ut på dato? Det burde Sparbyen gjøre også. Ikke ødelegge helse I avisen med en sånn tulling. Åge Tomter Fossilkar tilbake.
2: Jøss.
1: Ja, det var jøss.
2: Ja, den får vi la stå der som et dikt,
1: tror jeg. Ja, jeg lurer på det, altså.
2: Vi avslutter I Telemark, som åpenbart kan melde om noen telemarkinger som har vært på tur. Mm. Telemark. Tirsdag 1. september skulle telemarkingen, som I fjor ble beskyldt for naken fyllekjøring med en søppelbil I Dublin sentrum, møte I irsk rett. Det gjorde han ikke.
1: Åh, det var guttetur gone wrong. Naken,
2: ja, eller gone right.
1: Ja, eller gone right. Ja. Det klarte å komme seg hjem før.
2: Hva skjedde for noe? Nei, jeg ventet opp naken full I en søppelbil I Dublin. Ja. Perfekt.
1: Perfekt, ja. Det må jeg si. Det var det lokale nyheten, I hvert fall.

0: vi ta med en liten sak til som jo egentlig hører med i lokale nyhetene, men den fordrer litt utgreying også. Fra Nøtterøy.
1: Ja.
0: Tenåringer banket på dør og stakk av. En relativt godt gammelt knep, altså.
1: Vi kalte det alltid ringe på stikka.
0: Ringe på stikka. Ja. Og det var jo veldig vanlig å gjøre. Dette gjorde man jo før mobiltelefonen ble funnet opp.
1: Ja.
0: Da drev man også med epleslang, altså ikke herverk, men bøg. Litt,
1: han gikk rundt og kjeda seg, og da var dette en av de tingene man kunne finne på.
0: Ja, og dette har gått så av moten, rett og slett, at nå blir det avisoverskrift hvis noen gjør det. Tenåringer banket på dør og stakka.
1: Ja.
0: Politiet rykket ut mandag kveld til Teie på Nøtterøy. Fått melding om at noen banket I døra på en bolig. Politiet kom til stedet og fikk kontroll på to gutter I nærheten. De klarte å få kontroll på de på 14 og 15 år som innrømmet og har banket hardt I døra på adressen før de løp.
1: Her vil jeg bare opplyse til politiet. Det skulle bare mangle.
0: Ja.
1: Altså, nå det så mye tull med politiet. Det, ja. Vi må bare legge de ned. De klarer ikke å få til noen verdens ting.
0: Nei, men dette fikk de til.
1: Klarte de vel etter hvert å få tatt og sendt en anmeldelse mot William Nygaard etter et sekund før den fristen gikk ut ja. For et par dager siden. Men altså, de klarer å ha kontroll på to.
0: Og Bergens politiet vel nedlagt?
1: Ja, de nedlagt.
0: Altså i hvert fall, ikke bare I teorien, men I praksis.
1: Ja, ja.
0: I teorien sitter det noen folk på kontoret der og sånn, men de gjør jo ikke noe.
1: Men inne på veggene her så står det bare, vi skal ikke etterforske rus, vinningskriminalitet, kriminalitet, ingen verdens ting som kan påføre dette kontoret arbeid, Nei. Som igjen påfører oss noen kroner.
0: Og disse her var åpenbart opptatt av å få opp oppklaringsprosenten, for ja. Den var vel da veldig lav, og hvis vi begynner å ta folk som går på epleslang og ringer på stikka, så det ganske lett å få opp oppklaringsprosenten. Så jeg tror det lurt å gå for de tingene der hvis statistikken skal bli bedre.
1: Politiet legger til at de kontakter foreldrene til de to guttene, ja. Og da vil jeg, også som forelder, si til de foreldrene, her det bare å gi dem et realt klapp på skulderen.
0: Ja, ja, ja.
1: At dere fortsatt kan være ute og finne på uskyldig pøm.
0: I stedet for å henge på spillkonsolen.
1: Hele tiden og være ute og være sosiale og løpe. Dette tipp-topp.
0: Ja, det tipp-topp. Bare noen finner på fantestreker enda. Det godt å høre.
1: Gi de harpiks.
0: Ja, det
1: Lær dem trikset.
0: Ja. Harpiks og snor.
1: Og snor.
0: Og Google det. Det sikkert noen som har lagt ut
1: også. Og det isopor. Bare finn, bare vi da vet du hvordan
0: det. Det bare å kjøre på.

0: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
4: Si takk for flyttehjelp til dere.
1: Med morgenlevering.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
10: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
11: byråklemme.
10: Plastmappe heter
11: kunststofftasje.
10: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
11: Paisvert.
12: Du skal få bank! Aprila Bank!
13: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: har en litt betent sak egentlig om en prest. Og jeg har egentlig, det er overskriften full prest i og for seg, og det høres alltid så bra ut.
1: Det er gøy det.
0: Prest skal ikke være full. En prest i Østfold er i Fredrikstad tingrett dømt for fyllekjøring etter at han ble promillekontrollert på vei til konfirmasjonsgudstjeneste, som jeg formoder at han skulle lede.
1: Ja.
0: Mannen i 50-årene skulle bare ta noen glass vin kvelden før. I forklaringen til retten forteller han at han drakk fra en kartong, og derfor ikke var helt sikker på hvor mye han hadde drukket. Det er jo, synes jeg, litt artig og verdt å ta tak i. Jeg har jo selv drukket fra kartong i hine håret, chill-out het den, var klar over hvor mye jeg hadde drukket hele.
1: Ja.
0: Men dette vil jeg påstå allikevel er litt pussig. For hvis han heller det fra kartongen over i glass, så er det jo mulig, Johan, å holde en viss telling.
1: Ja.
0: Så alt eneste løsningen, eller sannsynlig forklaringen her, er at han har tredd seg på krana, og bare bøtta innpå, svelga unna rett og slett, og så vips, så var det blitt en 2 liter ned, eller noe sånt.
1: Hvis du ikke har peiling på hvor mange glass du har drukket, så er det fordi du har drukket mer enn 5.
0: Ja, det må det være, og 5 er en flaske vin.
1: Ja, det, altså fordi da er det sånn, hvor mange blei det? Nei, det blei, enten så er det sånn, nei, jeg drakk et par glass etter 2 glass, liksom. Ja. Eller så er det sånn, nei, det blei litt, det blei en 3-4.
0: Partre, da er det i hvert fall 5.
1: Det blei det, eller så blei det, jeg vet ikke, og da har du drukket opp hele kartongen.
0: Ja, det er det jeg mener. Hvis han ikke har peiling på hvor mye han har drukket og mistet litt tellinga, så er det fordi han var full. Og full er i hvert fall 5 glass vin, og da blir det jo gjerne, har du først tatt 5 glass vin, så er veien kort til 5 til.
1: Ja da, og så satt han jo og pratet på FaceTime med kjæresten sin.
0: Var det det han gjorde?
1: Ja.
0: Hva du vet.
1: Og da tenker jeg, hvis du sitter midt på natta og driver og FaceTimer med dama di, mens du har tredd deg på en kartong.
0: Ja.
1: Er det mye med denne presten som er ganske interessant?
0: Ja, denne prosten, han skal absolutt... Det er en herlig forklaring, men det er nok denne ene gangen det bør skje. Skal vel sies at han ikke hadde voldsomt mye promille? Var det ikke 0,29 eller noe?
1: Jo, han var jo ingenting, og, det er det han, og han hadde ikke blitt tatt blodprøve en gang.
0: Oi.
1: Så hadde det vært litt rann tak i denne presten, og hadde han fått noen beskjed fra oven, så hadde han sagt, du, jeg må ta blodprøve i hvert fall.
0: Kanskje, men da hadde det ikke fungert som et rop om hjelp.
1: Nei, da hadde det hørt ut som en fyr som vil komme seg unna, og det er ikke bra til å
0: høre. Han vil heller ta den, og så håper at folk bistår han i denne vanskelige tiden.
1: Men han får ikke lov til å jobbe som prest lenger.
0: Får han ikke?
1: Er
0: det sant?
1: Ja.
0: Fordi han ble dømt for promillekjøring?
1: Ja,
0: det er... Aldri mer, eller bare...
1: Det har vært på fylla. Ja, det sto det at han ikke kunne betale boten, for han ikke kom til å kunne bedrive sin gjerning som prest. Hallo, yes. Har dere hørt noe om de katolske prestene? De er på flyfylla hele gjengen nå.
0: Det er jo helt merkelig.
1: Det er jo munker i Belgia som ikke gjør annet enn å brygge øl på 11%.
0: Skal 0,29 promille gjøre at han mister jobben som prest? Det synes jeg var dramatisk.
1: Og ikke lenger få lov å bruke sin teologiske uttalelse som vi skattebetalere har betalt for, så skal ikke han få lov å drive med...
0: Så skal bli behandlet som enten en homofil eller en frafallen, bare fordi han kjørte med 0,29 promille?
1: Ja.
0: Nå må de ta seg sammen.
1: Ja, nå kommer gamle Erik og tar dem.
0: Ja, det vil jeg si. Dette holder ikke.
1: Dette holder ikke.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Av de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Hmm.
5: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
6: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
5: Åja, det derfor ekstra har dere...
6: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos Ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølse.

Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.

0: Det er Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka tre.
1: To svenske tenåringer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet for drapet på Økeren i Oslo på søndag. De siktet for drap eller medvirkning til drap. Begge ble pågrepet i Sverige i forbindelse med en annen skytehendelse i Norrköping 30. april, sier politiadvokat Anne-Marie Hustad.
2: De i svensk politis varetekt i den svenske saken, og de har foreløpig ikke fått oppnevnt norske forsvarere. Etterforskningen i en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
3: Det derfor svært viktig at politiet har siktet og pågrepet to personer for drapet. Vi vet at det viktig for trygghetsfølelsen til publikum at gjerningspersoner pågripes raskt. Etterforskningen vil nå fortsette med uforminsket styrke.
1: Sa til slutt etterforskningsleder Frode Larsen. Det var i forrige uke at en mann i 20-årene ble kritisk skadet etter skytingen ved en fotballbane, der mange unge oppholdt seg. Han døde på sykehus mandag. En mann kritisk skadet etter brannen i Bærum i formiddag, det melder Budstikka. Mannen ble først sendt til sykehus med det som da var lettere skader etter å ha fått i seg røyk, men situasjonen skal ha forverret seg. Det var i formiddag at det begynte å brenne i et rekkehus. Brannen spredte seg raskt til alle 6 boligene på rekka som nå ubeboelige. Det nå kontroll på brannen, og brannårsaken ukjent. Statens vegvesen vurderer nå om aldersgrensen for lett motorsykkel skal heves fra 16-18 år. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt slår fast at 16- og 17-åringer som kjører lett motorsykkel har 36 ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet i trafikken

0: sammenlignet med unge bilførere. I fjor mistet 5 personer på lett motorsykkel livet.
1: Før man blir 16, så bør man sette seg ned og ta en ordentlig prat om lett motorsykkel er noe 16-åringen skal få, fordi det er så farlig.
2: Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. De siste årene har det årlig vært 23 drepte eller hardt skadde 16- og 17-åringer på lett MC.
1: Særlig unge gutter, da, eller unge menn, har litt for liten risikoforståelse og konsekvenstenking. Og når du kombinerer det med for eksempel da, en lett motorsykkel som kan kjøre i 120 km i timen, så får du en kombinasjon som ikke er helt heldig i mange sammenhenger.
0: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Nå kan du gjøre et røverkjøp på eldre fossilbiler. Flere aktører i bruktbilmarkedet melder nå om store prisfall på brukte bensin- og dieselbiler hittil i år. Tall fra Nettbil viser at prisene på over 10 år gamle biler har falt opp mot 30% i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skyldes hovedsakelig lav etterspørsel. NAV sier til NTB at det er gode nyheter for de som nå er på jakt etter en gammel bil.
3: Veldig forsiktig med å kalle det en gammel bil. Eller si noe som helst annet ufordelaktig om bilen.

0: Straks Adele, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og beredskapsprodukter fra Biltema.
0: Trondheim, Flatåsen to biler som har krasjet I nedre Flatåsvei. Politiet allerede på plass, og det virker å gå greit I trafikken, men en av de involverte har behov for helsetilsyn, så ambulanse på vei, så da det kjempefint om du kan kikke litt ekstra I speilene og slippe frem ambulansen.

kan kjendislaget til skuespilleren Ryan Reynolds ta seg hele veien til Premier League? Det har jo vært det store spørsmålet de siste fem årene. Han kjøpte jo Wrexham for fem år siden, og siden så har laget bare sust oppover i det engelske seriesystemet, og i dag spiller siste serierunde i Championship, som er nest øverste divisjonen i England. Og Wrexham ligger jo an til å få en sluttspillskamp om en Premier League-billett, for det Coventry som rykker opp til Premier League. Akkurat nå ser det ut som, sammen med Ipswich, og så da Wrexham i potten blant de lagene som må kvalifisere seg, altså spille mot hverandre igjen for den siste Premier League-billetten. Men akkurat nå, som det ligger an nå med 10 minutter igjen å spille, så Wrexham på en 7. plass. Det tredje, fjerde, femte og sjette plassen som får spille om den siste Premier League-billetten. Spennende. Nøylbiten. Siste minutter i Championship. Det også semifinale i Champions League for kvinner. Lyon mot Arsenal. Arsenal vant jo første kampen 2-1. For Lyon starter både Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Hos Arsenal så Frida Monum også nå på benken, men det jo Arsenal som leder 2-1 etter den første kampen, så får vi se om Frida blir byttet inn på i løpet av matchen. Vi skal holde deg oppdatert underveis. Dette FR David på B4. Words.

0: Fire. Straks en dame som har slitt med luftveisinfeksjon, som så mange andre av oss de siste ukene måtte avlyse konserter og greier. Men du får henne tindrende klar og fri for infeksjoner her på P4 straks.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
5: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
4: Nei, men det har kanskje du?
5: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
4: Seriøst?
5: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
4: Ja, og nå det tilbud.
5: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
4: Da gjenstår det bare å si.
5: Gå og legg deg.
1: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
12: Du,
13: ja?
12: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
12: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
14: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
15: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Dette er P4.
17: Det er når du kjører bil og diverse.
18: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Vi er på vei inn I høysesongen for konfirmasjon, og med konfirmasjoner så hører vi også gjerne taler til. Taler som I all hovedsak voksne mennesker da holder til de unge voksne for å prøve å gi noen gode råd og tips på veien. Litt sånn hva jeg ville ha fortalt mitt yngre jeg I den alderen jeg I nå. Så I anledning det så har Inger tatt en prat med Harry Hole, eller Tobias Santelmann som han egentlig heter, som nå 45 år, og hva vil han ha rådet seg selv til for Sia 25 år siden?
1: Nei, hva skulle jeg sagt til han da? Jeg ville ha sagt han at det et godt spørsmål. Jeg tror jeg ville ha sagt han jobb hardt med det du elsker å jobbe med, vær ydmyk og kos deg på veien uansett hvor den tar deg, fordi ja, du kan si det du sier, men for meg det ekstremt viktig å trives I hverdagen og det man finner ut at man har lyst til å gjøre her I livet, så det her har vært et fantastisk prosjekt fordi også jeg har fått lov å jobbe med så sinnssykt mye bra, fine folk. Jo eldre jeg blir, jo viktigere det for meg at de, man faktisk lager den alternative familien som tross alt et filmsett at det et godt sted å være, så det viktigere for meg enn nødvendigvis akkurat hva kanskje størrelsen eller de andre tingene, det blir viktigere og viktigere da, så ja, nei, det ordner seg, kanskje.

0: Da har vi telt ferdig. 46 serierunder må til for å avgjøre hvem som skal opp i Premier League, og hvem som skal få kjempe om den siste Premier League-billetten. Coventry jo klare for lenge siden. Ipswich klare, og Ed Sheeran jubler for Premier League 26-27-sesongen. Siste serierunde har også gitt oss omspill og en mulig Premier League-billett til Millwall, Southampton, Middlesbrough og Hull. Det holdt akkurat ikke for kjendislaget til skuespilleren Ryan Reynolds. Wrexham, som han kjøpte for 5 år siden, som bare etter det har sust oppover i seriesystemet, men 2 poeng unna. Det var en periode i løpet av dagens siste serierunde at Wrexham var klare for dette omspillet, men havner altså på den sure 7. plassen. I semifinalen i Champions League for kvinner så har Lyon tatt ledelsen 1-0 over Arsenal, og det står 2-2 sammenlagt i denne kampen, som nå 33 minutter gammel av første omgang.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
11: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
16: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
17: Büroklammer.
16: Plastmappe heter
17: Kunststofftasche.
16: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
17: Preisverd.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
21: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, jeg har 4-hjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: great snap.
1: Det føles nok litt urettferdig, mens deler av Sør-Norge har fått en deilig forsmak på sommer, så har vinteren gjort comeback i nord, og nå sender Meteorologisk institutt ut et gult farevarsel om snø. Det Troms og deler av Nordland som kan vente seg store mengder nedbør i form av snø opp mot 15 centimeter de neste 24 timene.

0: andre semifinalekamp i Champions League for kvinner. Lyon har økt til 2-0 over Arsenal og leder 3-2 sammenlagt. Det var ikke Ada Hegerberg som galla for Lyon. Straks nyheter her på P4.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
2: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
6: Halløy.
5: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
6: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
5: Så det ikke bare pent?
6: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
5: Ja, du ser det for deg.
6: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
5: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
6: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
7: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
8: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: er Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
1: To svenske tenåringer er siktet for drap eller medvirkning til drap på Økerne i Oslo søndag. De er i alderen 15-18 år. En mann i 20-årene ble kritisk skadet i skytingen ved en fotballbane der det var mange barn. Han døde på sykehus mandag. De svenske tenåringene ble pågrepet i Sverige i forbindelse med en annen skytehendelse i Norrköping for to dager siden, sier politiadvokat Anne-Marie Hustad.
2: De er i svensk politis varetekt i den svenske saken, og de har foreløpig ikke fått oppnevnt norske forsvarere. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket.
3: Det er derfor svært viktig at politiet har siktet og pågrepet to personer for drapet. Vi vet at det er viktig for trygghetsfølelsen til publikum at gjerningspersoner pågripes raskt. Etterforskningen vil nå fortsette med uforminsket styrke.
1: Sa til slutt etterforskningsleder Frode Larsen. Det er nå satt i gang en begjæring om utlevering av de to tenåringene, men ifølge politiet er det ennå for tidlig å si når det vil skje. I morgen trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut nye 1161 medlemmer, og sammen med 330 streikende fra Parat vil over 4000 være i streik fra og med i morgen. Det er kantineansatte på store industrianlegg på blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå går ut i streik. Fellesforbundet brøt lønnsforhandlingene med NHO Reiseliv. De er uenige både om lønn og om sykepenger, og partene står fortsatt langt fra hverandre. Forskere slår nå full alarm om risikoen ved å kjøre lett motorsykkel. 16- og 17-åringer som kjører lett motorsykkel har 36 ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken, sammenlignet med unge bilførere i Norge. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. I fjor mistet 5 personer på lett motorsykkel livet.
4: Før man blir 16, så bør man sette seg ned og ta en ordentlig prat om lett motorsykkel er noe 16-åringen skal få, fordi det er så farlig.
5: Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. De siste årene har det årlig vært 23 drepte eller hardt skadde 16- og 17-åringer på

0: og lett MC.
1: Særlig unge gutter da, eller unge menn, har litt for liten risikoforståelse og konsekvenstenking. Og når du kombinerer det med for eksempel da, en lett motorsykkel som kan kjøre i 120 km i timen, så får du en kombinasjon som ikke er helt heldig i mange sammenhenger.
0: Statens havarikommisjon har nylig bedt Vegvesenet heve aldersgrensen for lett MC fra 16 til 18 år. Vegvesenet ser nå på det.
1: Det jobbes helt konkret med det nå utover våren og forsommeren i hvert fall, det kan jeg si.
2: Sa Rannes til reporter Jon Skjerpen. Johannes Høstflot Klæbo sier ja til landslaget. Han er nå enig med Norges Skiforbund om en ny avtale, skriver forbundet i en pressemelding. Avtalen handler om samarbeidet videre, både sportslig og kommersielt, uten at innholdet i den kjent. Den nye langrennskongen sier at han nå gleder seg til en ny periode på landslaget. Det var nyhetene, og nå vel tre kamper i Premier League rundt i gang, Jan.
3: Ja, jeg tror den nye langrennskongen gleder seg mer til i morgen, hvor hans Manchester United skal møte Liverpool, men vi har tre kamper på menyen med avspark nå 16-0 i Premier League, og det handler om å ikke rykke ned, og det handler også om Europa Cup-spill for de involverte lagene. Vi skal holde det oppdatert etter Elton John.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Tre kamper I gang I Premier League spilt I drøyt 5 minutter Brentford mot West Ham Brentford spiller om Europa Cup plass West Ham spiller for å unngå nedrykk De helt nede I sumpa der så det Wolverhampton mot Sunderland Wolverhampton har allerede rykket ned Sunderland som, ja, midt på tabellen omtrent Newcastle mot Brighton Newcastle også en skuffende sesong cirka midt på tabellen mens Brighton spiller også for Europa Cup plass det som nevnt spilt I drøyt 5 minutter Vi har ikke fått noen skåringer enn så lenge.

Ingen skåringer så langt i Premier League. Spilles tre kamper med avspark 16-0. Skåringer har vi fått i semifinalen, den andre semifinalekampen i Champions League for kvinner. Lyon leder altså 2-0 over Arsenal, spilt i straks 5 minutter av andre omgang. Lyon leder sammenlagt 3-2. Finale i Champions League for kvinner lørdag 23. mai på Ullevål. Dette Return. Bye bye, Johnny.

0: i Premier League. Straks kvarteret spilt i tre kamper i Premier League, og Newcastle har tatt ledelsen 1-0 over Brighton. Stadig 0-0 mellom Wolverhampton og Sunderland, og mellom Brentford og West Ham.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
8: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
9: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt da.
8: Åja, det derfor ekstra har det
9: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
10: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
15: enklere. Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Dette P4.
18: P4.
19: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
0: Det musikk som får deg god stemning.

2 nye skåringer I Premier League. Først tar Brentford ledelsen 1-0 over West Ham. Nå det mange West Ham-supportere som biter negler, altså jeg bare... virket som I går at de storspilte I Europacupen. Nå de altså I fare for å rykke ned West Ham, som ligger under 1-0 for Brentford, spilt I 20 minutter I disse tre kampene, og Sunderland har tatt ledelsen 1-0 over Wolverhampton. Newcastle leder stadig 1-0 over Brighton.

0: Enigma på P4. Ny scoring i Premier League. Om en uke så fyller han 34 år. Han 1,98 høy. Og det Dan Burn som skårer for Newcastle og dobler deres ledelse til 2-0 over Brighton. Spilt i snart halvtimen av første omgang i tre kamper i Premier League. 2-0 til Newcastle over Brighton, Sunderland leder 1-0 over Wolverhampton og Brentford leder 1-0 over West Ham.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
5: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
6: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
5: Nei, men det har kanskje du?
6: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
5: Seriøst?
6: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
5: Ja, og nå det tilbud.
6: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
5: Da gjenstår det bare å si.
6: Gå og legg deg.
7: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
15: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.

har ikke snakket med en personlig, men jeg har all grunn til å tro at Ed Sheeran er kjempefornøyd i dag. For i dag så har hans Ipswich knust Queen's Park Rangers i Championship, vant hele 3-0 og sikret seg plass i Premier League neste sesong. Da er det nok fest for Ed Sheeran og vennene hans. I Premier League så er vi i gang. Vi har spilt drøyt en halvtime i tre kamper, hvor Brentford leder 1-0 over West Ham. Annullert scoring for West Ham. Sunderland leder 1-0 over Wolverhampton, og Newcastle leder 2-0 over Brighton.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes, makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i tiden, så har vi satt deg på telefon med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraper for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.

0: Cirka 5 minutter igjen å spille i 3 kamper i Premier League. Brentford leder 1-0 over West Ham. Newcastle leder 2-0 over Brighton. Og Sunderland leder 1-0 over Wolverhampton. I den avgjørende semifinalen i Champions League for kvinner så har Arsenal akkurat redusert mot Lyon. Cirka 10 minutter igjen å spille. Det 2-1 til Lyon i denne kampen. 3-3 sammenlagt. De spiller altså om å få lov å spille finalen i Oslo lørdag 23. mai.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bump, byggmakker.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag. Å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
19: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun på P4, 10 minutter på 5, og det pause I tre kamper I Premier League som vi følger. Brentford leder 1-0 over West Ham, Sunderland leder 1-0 over Wolverhampton, og Newcastle leder 2-0 over Brighton. Senere I middag med avspark 18.30 Arsenal mot Fulham. Utan match det også. Arsenal også I gang I semifinalen I Champions League for kvinner. Bare et par minutter igjen å spille nå I den andre avgjørende semifinalekampen mellom Lyon og Arsenal. Og det står 3-3 sammenlagt. Og så har akkurat da Lyon blitt tilkjent en scoring som gjør at de nå leder 4-3 sammenlagt og på vei mot finalen I Oslo 23. mai.

0: er Svein Tore Andersen som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 5.
1: Den største trusselen mot NATO kommer innenfra, det sier Polens statsminister Donald Tusk I dag. Han mener NATO-landene nå må gjøre det de kan for å snu det han omtaler som en katastrofal utvikling I NATO. Meldingen kommer etter at det ble kjent at USA nå henter hjem 5000 soldater av de utplasserte I Tyskland, og at NATO krever oppklaring fra USA. Nobelkomiteen sier nå at livet til fredsprisvinneren I 2023, Nargis Mohammadi, I fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes ligger nå I hendene til iranske myndigheter, det sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes til nyhetsbyrå Reuters nå I ettermiddag. To svenske tenåringer som pågrepet etter skyting I Norrköping på torsdag nå siktet for drapet på Økern sist søndag. Norsk politi vil be om å få de to utlevert, sier politiadvokat Anne-Mari Hustad.
2: De I svensk politis varetekt I den svenske saken, og de har foreløpig ikke fått oppnevnt norske forsvarere. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
3: Det derfor svært viktig at politiet har siktet og pågrepet to personer for drapet. Vi vet at det viktig for trygghetsfølelsen til publikum at gjerningspersoner pågripes raskt. Etterforskningen vil nå fortsette med uforminska styrke.
1: Etterforskningsleder Frode Larsen sa det, og en mann I 20-årene ble søndag kritisk skadet etter skyting på en fotballbane på Økern I Oslo. Flere vittner til skytingen, blant annet flere barn. Og mannen døde på sykehus dagen etter på mandag. I morgen trappes streiken I hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut 1161 nye medlemmer, og sammen med 330 streikende fra Parat, så vil nå også over 4000 være I streik fra og med I morgen. Kantineansatte på store anlegg, blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund, nå de som går ut I streik, og partene står langt fra hverandre I forhandlingene om både lønn og sykepenger. Nå kan du gjøre røvekjøp på eldre fossilbiler. Flere aktører I bruktmarkedet melder om store prisfall på brukte bensin- og dieselbiler hittil I år. Og tall fra Nettbil viser at prisene på over 10 år gamle biler har falt opp mot 30% I første kvartal. Sammenlignet med første kvartal I fjor. Det skyldes hovedsakelig lav etterspørsel, sier de. Og Norges Automobilforbund sier I NTB at dette gode nyheter for de som trenger en gammel bil. Så sport Johannes Flestflot Klebo sier ja til landslaget, enig med Norges Skiforbund han blitt nå om en ny avtale, skriver forbundet I en pressmelding I dag. Avtalen handler om samarbeidet videre, både sportslig og kommersielt, uten at innholdet I avtalen enda kjent. Og langrennskongen

0: sier han gleder seg til en ny periode på landslaget. Veldig bra det da, Jan, er ikke det?
1: Det er gode nyheter, vet du. Da er alle gode venner, og så slipper vi all den kranglingen før neste skisesong. Nå venter vi på andre omgang i tre kamper i Premier League. Vi har fått fire skåringer så langt, og håper på flere etter Google Dolls. Dette er Iris.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
1: Det jo Formel 1 I kveld fra Miami. Sprintløpet vel fra 76-draget omtrent, men nå har vi fokus på tre kamper I Premier League. Andre omgang akkurat sparket I gang, og Brentford leder 1-0 over West Ham. West Ham har ikke flyt, da. Det skal sies. De har en annullert scoring, og I hvert fall to I stangen som jeg har sett. og det nervøst nå I West Ham. Læren de står også I fare for å rykke ned fra Premier League. Sunderland leder 1-0 over Wolverhampton, og Newcastle leder 2-0 over Brighton.

0: En lørdag må være lov med litt sukker, vel? Pour some sugar on me, Def Leppard. To nye skåringer I Premier League. Først, Brentford øker til 2-0 over West Ham. Iskald straffe fra Thiago. Så har Wolverhampton utlignet mot Sunderland, og det står 1-1, mens Newcastle fortsatt leder 2-0 over Brighton. Spill 10 minutter av andre omgang.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det Savannah.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savannah med Z.
12: Du skal få bank! Aprila Bank!
13: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
18: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
19: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
14: Det så det så godt humør, da.
19: P4.
16: Lyden av Norge.

God lørdag, god helg. Hyggelig at du hører på P4. Vi følger tre kamper i Premier League, og det spilt I drøyt en time nå I disse tre kampene. Brentford leder 2-0 over West Ham. Det står 1-1 mellom Wolverhampton og Sunderland. Og der har Brighton akkurat redusert. Newcastle leder 2-1 over Brighton.

0: ikke akkurat I Paradise. West Ham-supporterne nå. Brentford leder altså 2-0 over West Ham, og hvis Tottenham slår Aston Villa I morgen, så Tottenham forbi West Ham på Premier League-tabellen, og West Ham ligger da an til direkte nedrykk. Men det 20 minutter igjen å spille I tre kamper, og det står 1-1 mellom Wolverhampton og Sunderland. Newcastle leder 2-1 over Brighton.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Steinsprut.
7: Spilglass. 0909.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
11: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

blir det ikke noe norsk duell I Premier League I kveld. Mange som har gledet seg til det. Arsenal mot Fulham, men Martin Ødegaard ikke med I troppen for Arsenal, og Sander Berge ikke med I troppen for Fulham. Oscar Bobb på benken da, men noen norsk duell blir det ikke mellom Arsenal og Fulham. Avspark der 18.30. Nå følger vi tre kamper som hadde avspark 16.00, altså cirka et kvarter igjen, og Brentford leder 2-0 over West Ham. Det står 1-1 mellom Wolverhampton og Sunderland. Newcastle leder 2-1 over Brighton. Du

0: i Premier League. Brentford øker til 3-0 over West Ham, og det er Damsgaard som er målskårer. 1-1 mellom Wolverhampton og Sunderland. 2-1 til Newcastle over Brighton. Det er snaut 10 minutter igjen å spille.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
10: byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Paisvert.
11: Bli med Jeremy Clarkson. Han oppdager
12: I've got a choice.
11: At å bytte hestekrefter med høyboller.
12: I'll do it properly now, is it too late?
11: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.

Da har vi fått en nordmann på banen I hvert fall I Premier League I dag. Christopher Rayer har kommet inn på for Brentford for å spille de siste 10 minuttene. Brentford som leder 3-0 over West Ham. Wolverhampton Sunderland står det stadig 1-1. Newcastle leder 2-1 over Brighton. Bare et par minutter igjen av ordinær spilletid, som blir sikkert lagt til litt. Og derfor sier jeg at det I hvert fall en nordmann på banen I Premier League I dag. For vi har gledet oss til da. Martin Ødegaard mot Sander Berge. Arsenal mot Fulham avspark 18.30, men hverken Ødegaard eller Berge med I troppene til Arsenal og Fulham. Oscar Bobb på benken for Fulham, så kan det hende at vi får en nordmann til på banen etter hvert. Noen nervepirrende minutter igjen å spille, og vi skal få med oss innspurten etter Kygo, Paul McCartney og Mike Jackson på P4.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad.
4: Starting my toes makes me crinkle my nose.
5: Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
6: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.

Newcastle skårer på overtid av overtiden og leder 3-1 over Brighton, så da blir det hjemmeseier der. Ikke helt ferdigspilt mellom Brentford og West Ham heller, men Brentford leder 3-0, så da blir det hjemmeseier der også. Og så blir det uavgjort i den siste kampen vi har fulgt den siste par timene. Wolverhampton, Sunderland 1-1. Arsenal, Fulham har avspark 18.30. Inger er på plass, kommer rett fra dugnad for å holde deg oppdatert utover denne lørdags ettermiddagen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Da klokka 6, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
2: I Østfold ble det i ettermiddag satt i gang livreddende førstehjelp etter at en mann falt i elven Tistad i Halden sentrum, sier politiet. Nødetatene på stedet og helikopter også. Politiet meldte om ulykken klokken 17.28 i ettermiddag. Og den terrorsiktet 18-åringen fra Stavanger løslatt i dag, det skriver Stavanger Aftenblad. 18-åringen siktet for terrorplanlegging og har vært varetektsfengslet siden 27. februar i 2 måneder nå. Løslates nå fordi det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Og etterforskningen fortsetter, sier politiet. Siktelsen opprettholdes inntil videre. Den største trusselen mot NATO kommer innenfra, det sier Polens statsminister Donald Tusk i dag. Han sier NATO-landene må gjøre det de kan for å snu det han omtaler som en katastrofal utvikling i NATO-alliansen. Og meldingen kommer etter at det blir kjent at USA nå henter hjem 5000 soldater fra Tyskland, og at NATO krever en oppklaring fra USA. Nobelkomiteen sier at livet til fredsprisvinneren i 2023, Narges Mohammadi, er i fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes er i hendene på iranske myndigheter, sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes til Nyhetsbyrå Reuters. En menneskerettsjurist raser over Vys behandling av en student. Tidligere denne uken ble det kjent at studenten fikk bot på 1450 kroner av Vy, fordi hun ikke hadde togbillett å vise fram. Togbilletten hadde hun, men internett funket ikke.
3: Kontrolløren sa at det ikke var deres problem at studenten ikke hadde internett. Da studenten fikk boten, sendte hun kvittering til Vy. De sa at billettene er upersonlige, altså at de kan tilhøre noen andre, men det gjorde den ikke, det var studenten sin. Vy står likevel på sitt og sier at reisende må fremvise billett i kontroll. Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune reagerer sterkt. Hun kaller selskapets kundebehandling urimelig. Thune sier til Aftenposten at sånn holder de trolig ikke på med i andre land, og kaller det rett og slett slemt.
2: Reporter Otto Rongstad og Vy erkjenner at saken skader Vys omdømme, sier de. I morgen trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut ytterligere 1161 medlemmer i streiken, og sammen med 330 streikende fra Parat vil nå over fra i morgen da 4000 over 4000 være i streik fra og med i morgen. Johannes Høstflot Klæbo sier ja til landslaget, enig med Skiforbundet om nye avtale, skriver forbundet pressmelding i dag. Avtalen handler om samarbeidet videre, både sportslig og kommersielt. Men innholdet er ikke kjent. Den nye langrennskongen sier at han nå gleder seg til en ny periode på landslaget. Da er det klart for P4-helgen med Inger Dahle.

Rihanna, Only Girl in the World på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig fin lørdag kveld, og inspirert av egen innsats I dag, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om dugnad. Dugnad ikke bare plikt, dugnad ikke bare kjipt, dugnad ikke noe du skal lure deg unna. Dugnad bra, ikke bare for ja, de som du gjør dugnadsarbeid for, men rett og slett for deg selv også. Du, og så blir det litt om guldruten, litt om konfirmasjon, og ikke minst så skal vi da ta og følge høydepunktene I kampen som begynner nå mellom Arsenal og Fulham, altså 6:30. Men først til en kar som kanskje hadde den aller største balladen på 80-tallet, nemlig Bryan Adams, da var det Heaven. Og når du kommer ut på 90-tallet, hva gjør du for noe da? Jo, du klinker til med en like fin ballade. Nå får du Please Forgive Me med nettopp Bryan Adams på P4. Still

Counting Stars med One Republic på P4. Du, om ikke lenge så starter kampen mellom Fulham og Arsenal, og hverken Sande Berge eller Martin Ødegaard spiller, men det jo en ganske viktig kamp allikevel, for Arsenal må jo vinne for da å ha muligheten til å ta seriegullet for første gang på, ja, det vet ikke hvor mange år. Prøver å få tak I Kasper Wikestad via Plays kommentator for å høre ja, hva som spennende utover akkurat seriestriden. Jeg skal da følge med på kampen når den da begynner klokka 6:30. Nå derimot blir det ABBA.

0: The Winner Takes It All med ABBA, selvfølgelig her på P4. Og jeg må innrømme at jeg er en dame som er kanskje litt over gjennomsnittet glad i dugnad. Og hvorfor man skal ha dugnad, det vet jo de aller fleste. Altså, da får du gjort mye bra jobb på, ja, for en billig penge og på ganske kort tid. Men det er en annen side ved dugnaden også, skjønner du. Og det er hva den gjør med deg selv. Vi skal snakke mer om det etter Astrid S med Det regner i Oslo, som kommer ganske snart.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Dette er P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

Astrid S her på P4 lørdag den 2. mai, hvor undertegnede har hatt med seg samboeren sin på dugnad, og du kan jo gjette hvem som meldte oss på den. Jo da, det var meg. For selv om man vanligvis stiller opp på en dugnad for korpset, eller for sameie, eller borettslaget, eller idrettslaget til ungene, så har vi i dag vært med på en dugnad hvor det var en ildsjel som søkte etter frivillige som kunne bidra en dag I mai med å få satt I stand en speiderhytte oppe I Lillomarka, der jeg har vært mye som barn selv. Og det var en fin dag, altså det har vært strålende vær I dag, nydelig vårskog, hadde med bikkja, traff hyggelige folk, og ikke minst da fikk gjort litt praktisk arbeid. Men det som jeg tror var aller finest I dag, det var møte med en av disse frivillige som var med der oppe. Han 69 år, siviløkonom, Gerhard, pensjonist, sprek, morsom, hyggelig I møtekommende, hadde masse gøyale referanser til sånn 70- og 80-tallets humor. Og han var med da I 5 timer samme som oss, og la gulv og litt sånn forskjellig. Men det som han også fortalte om var det at han syntes det var så hyggelig å være med og bidra og hjelpe andre. Så han pleide rett som det var han å melde seg på sånne forskjellige frivillige arrangementer. Så allerede til uka så skulle han da være med og stille I stand en eller annen sånn sammenkomst for familier oppe I en bydel I Groruddalen, hvor han da skulle hjelpe til, som han sa, jeg ikke så god på pedagogikk, men jeg kan jo ta ut og inn av oppvaskmaskinen og servere kaffe. Og så positiv og hyggelig og ja, bli som han virka, så tenkte jeg som så at ja da, det, du får gjort mye for andre med å stille opp på dugnader, men jeg tror faktisk også det godt for deg selv. Så hvis du da ja, har litt tomme dager og har lyst til å fylle med noe, vær en Gerhard, vær der for andre.

0: fra den gangen hvor tysk sukkertøypop var på sitt aller største. Dette var Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. På fredag, 8. mai, så skal årets gullrutepriser deles ut, og en av dem som nominert, det skuespiller Per Kjærstad for rollen sin i psykodrama. Og han bestemte seg faktisk på et helt spesielt tidspunkt i livet for at det var skuespiller han skulle bli. Han var ganske ung og var skikkelig irritert på TV-en. Du skal få mer etter Fun, som kommer ganske snart med We Are Young.
1: Så de nye kostholdsrådene av myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
2: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
3: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
2: Åja, det derfor ekstra har det...
3: Alltid 8, ja. Det nok en sammenheng der, ja.
4: Stemmer det? Husk alltid 8 hos Ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyballer.
6: I'll do it properly now, is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklamme.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Peisvedt.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
12: Halløy.
11: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
12: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
11: Så det ikke bare pent?
12: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
11: Ja, du ser det for deg.
12: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
11: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
12: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.

0: To karer midt i livet starter opp en podcast som senere blir en tv-serie som heter Psykodrama, som handler om to karer midt i livet og de utfordringene de har. Det ikke helt sikkert at det blir en suksess sånn umiddelbart, men det har det blitt. De har stor suksess både med podcasten sin og også med tv-serien Psykodrama, og nå de faktisk da også nominert til to gullruter.
1: Altså, vi jo ikke så ulike som vi tror. Og selv om vi tenkte, herregud, det ingen som kommer til å tro på at vi to såpass to tullinger som vi utgjør oss for å være oss som vi Vi tenkte jo det at vi måtte legge på liksom 10% på de karakterene i Psykodrama, men så, når vi ser på det etterkant, så har vi jo egentlig tatt av. Men det også hyggelig at folk kjenner seg igjen når man først liksom åpner litt opp og legger hjertet på blokka.
0: Så, ja. Så dere nominert sammen for serien, men du nominert for beste hovedrolle. Hvor mye psykodrama blir det innad med Olek og deg av det?
1: Nei, det blir jo et helvete. Det ikke sikkert det blir sesong 2, for han jo, han kommer seg jo ikke opp på morgenen. Nei, vet du, han taklet det uforskammet bra. Jeg vet ikke om jeg hadde reagert på samme måte, men han, jeg satt i lamma når vi fikk beskjeden, så vi jo sammen nesten hele tiden. Så han tok det meget bra, og så får vi bruke den på... Og som den andre, hvis vi nå skulle være så heldige å vinne den, som jeg tror vi har kanskje størst sjans på, egentlig beste humordrama, så skal vi prøve å få lage en sesong til. Ja, det har vi bestemt oss for.
0: Ja, for det er nok stoff å ta i dagliglivet, ikke det?
1: Det bare på vei fra Oslo S opp hit på Soria Moria, så har du en hel episode. Det noe hele tiden. Det blir aldri tomt. Nei.
0: Det sa skuespiller Per Kjærstad, som sammen med skuespiller, litt mer nervøs kar også, Ole Kristoffer Ertgaard, nominert til to gullrutepriser.

0: Taylor Swift på P4, hvor du ganske snart også skal få Elton John, og så kan jeg ta med at I London så har Arsenal skåret leder 1-0 over Fulham.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
8: 090. E4-helgen med Inger Dahle.

Dus og Kong Charles og dronning Camilla har reist tilbake fra USA, og da har jo Donald Trump tid til å drive med andre ting, og nå krise i NATO. Du får mer i nyhetene hos Svein Tore Andersen ganske snart, og så jeg Inger Dahl tilbake med mer P4-helg etter nyhetene.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Ballen ligger nå hos USA, det sier iranske myndigheter nå i kveld. De sier det opp til USA om de ønsker forhandlinger eller fortsatt krig. Det melder den statlige iranske kringkasteren IRIB. Og den største trusselen mot NATO, den kommer innenfra, det sier Polens statsminister Donald Tusk. Han sier NATO-landene må gjøre det de kan for å snu det han opptaler som en katastrofal utvikling i NATO-alliansen. Og meldingen fra Tusk kommer etter at det ble kjent at USA hentet hjem 5000 soldater fra Tyskland, og at NATO krever en oppklaring fra USA. Nobelkomiteen sier at livet til fredsprisvinneren fra 2023, Nargis Mohammadi, nå står i fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes ligger i hendene til iranske myndigheter, sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes til nyhetsbyrået Reuters. Og den terrorsiktede 18-åringen fra Stavanger er løslatt, det melder Stavanger Aftenblad. 18-åringen er siktet for terrorplanlegging og har vært varetektsfengslet siden 27. februar i 2 måneder altså. Og han løslates nå fordi ikke lenger er fare for bevisforspillelse, sier retten. Etterforskningen fortsetter, siktelsen opprettholdes inntil videre, melder politiet. En menneskerettsjurist raser over Vys behandling av en student. Tidligere denne uken ble det kjent at studenten fikk bot på 1450 kroner av Vy, fordi hun ikke viste togbillett. Togbilletten hadde hun, men internettet fungerte ikke.
2: Kontrolløren sa at det ikke var deres problem at studenten ikke hadde internett. Da studenten fikk boten, sendte hun kvittering til Vy. De sa at billettene er upersonlige, altså at de kan tilhøre noen andre, men det gjorde den ikke, det var studenten sin. Vy står likevel på sitt og sier at reisende må fremvise billett i kontroll. Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune reagerer sterkt. Hun kaller selskapets kundebehandling urimelig. Thune sier til Aftenposten at sånn holder de trolig ikke på med i andre land, og kaller det rett og slett slemt.
1: Så reporter Otto Rongstad og Vy sier at de erkjenner at denne saken skader selskapets omdømme. Premier League, Brentford West Ham endte 3-0 i dag, Wolverhampton Sunderland endte uavgjort 1-1, Newcastle Brighton 3-1. Arsenal Fulham spilles nå, 32 minutter spilt, 1-0 leder Arsenal her, og det har vært en kamp, det er en kamp i Eliteserien i kveld, Brann møter nå Fredrikstad, der står det 1-0 til pause til Brann. Det var nyhetene fra P4 klokka 19, P4-helgen, den fortsetter med Inger Dahl.

Synne Vo og Emma Steinbakken, alle vil til himmelen. Og hvis du trenger et debattema for resten av kvelden, så kan du jo stille deg oppfølgingsspørsmålet. Men hva himmelen? Grei ut og drøft, som det heter I eksamensoppgaver. Du, det har vært, om ikke eksamen, så har det I hvert fall vært finale I boksen. Du vet dette programmet hvor kjendiser blir sperret inn I gule bokser, og så kommer de ut hvor de ikke vet hvor og hva de skal gjøre, og så må de konkurrere. Hva som hockeyspiller eller ex-hockeyspiller Erik Folstad synes var det aller flauste og verste, skal du snart få vite. Og så skal du også få noen tips av han, hvis det du som ansvarlig for lekene denne 17. mai ettermiddagen som kommer I år. Men nå, Toto med Afrika.

0: Kent med sin versjon av tidsklemma, høres ut som de andre som du fikk på P4, Dire Straits og Dua Lipa ligger klar I spillista.
1: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos bilekstra. Best på bil.
2: Hvem snakker du?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90. Og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos

0: nå på onsdag så var det finale I boksen på TV 2 og han som vant det var komiker Emil Værås foran for eksempel tidligere idrettsutøvere som Frode Grodås og Erik Follestad. Erik Follestad synes det var kjipt å ikke gå helt I finalen, men han synes også det var innmari flaut å skulle danse under øvelsene.
1: Nei, det nok det verste jeg gjorde. Det kom vi ikke utenom. Liksom, dansing jo en ting, men så twerke, sånn det så fint heter, det ikke noe for meg. Men da må man på en måte bare ta et valg om å prøve så godt man kan, og så blir det det blir, eller feige ut, og det var ikke noe alternativ.
0: Men hvordan synes du kjemien med publikum var?
1: Jeg tror jeg ikke så på publikum mer enn eneste gang. Og det var nok vondt å sitte og se på. Og så prøvde jeg egentlig bare gjemme meg så godt det lar seg gjøre på en scene da jeg var ferdig. Det var tungt.
0: Du, nå 17. mai rett rundt hjørnet, og det alltid en eller annen som har ansvar for lekene for ungene. Altså hvis du skulle tatt en lek herfra som du kunne bruke, eller som kunne brukes I en sånn bunch med ja, 8-10-åringer, hva ville du lagt opp til da?
1: Vi hadde jo for så vidt 17. mai-leker inne på boksen der, og det som var gøy med det var at de hadde jo på en måte ganga størrelsen med ja, 20. Så det har vært gøy å tatt med de rekvisittene der med store skjeer og svære baller og store ringer til ringspill og sånn. Høye stylter ned på skolegården og sett hvordan barna hadde løst det. Det har vært litt morsomt.

0: Og hvis du synes at dette her nærmest ble et sånt battle mellom de to vokalistene, så er det kanskje ikke så veldig rart, for det var de to aller største vokalistene, altså kvinnelige vokalistene, på 80- og 90-tallet, Whitney Houston og Mariah Carey, som sang da en duett, When You Believe, som var til tegnefilmen, eller den animerte filmen The Prince of Egypt. Shakira skal du få ganske snart på P4, og så skal jeg gi deg et lite råd til hvordan du skal behandle glava, altså isolasjonsmateriell. Det hadde jeg glemt, og det merker jeg nå.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
2: I butikk og på nett, Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med sett.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Lionel Richie på P4 skal helt kort ta med at i London så nå andre omgang mellom Arsenal og Fulham i gang igjen, og det stod 3-0 da til Arsenal ved pause. Og så skal vi snakke om hvorfor du ikke skal tro at glassvatt bomull etter Amy MacDonald på P4.

Alex Warren med Fever Dream på P4. Du, da jeg vokste opp sånn på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så bodde vi på et sted hvor det var veldig mange byggeplasser. Og for oss ungene så var jo det en drøm, jeg vil tro at det var et mareritt for foreldrene, spesielt fordi at HMS var ikke sånn veldig vanlig, altså det stod et sånt skilt til å holde deg unna byggeplassen, men det var ikke så innmari vanskelig å komme inn hvis du hadde lyst til det. Og gjett om vi hadde lyst. Og noe av det morsomste vi visste, det var jo selvfølgelig å stjerne litt materialer og sånt, sånn at vi kunne bygge egne hytter. Men så var det en ja, skjebnesvanger kveld, hvor vi fant en hel sånn konteiner full av glassvatt. Noe som vi trodde var myk, gul bomull. Og vi hoppet jo og hadde det morsomt oppi den glassvatten som omtrent du hadde det morsomt hvis du hoppet i høye. Det vi ikke visste, det var jo det at dette var ikke bomull, det var jo da vatt med bitte små, det vel glass oppi der som da satt som små nåler i hele huden, og når vi da prøvde å vaske det av oss i varmt vann først, så forsvant det bare enda lengre inn i huden, og jeg husker fortsatt den der kløa, og hvor forferdelig det var. Men aldri så gærent at det ikke er godt for noe, for da jeg var på dugnad i dag og skulle begynne å behandle glassvatt, så skjønte jeg jo det at her kunne jeg ikke stå i shorts og t-skjorte, her måtte jeg rett og slett ta på meg en vernedress for ikke å få et nytt traume i besøk eller i møte med glassvatt da i en godt voksen alder. Så til alle dere som driver og pusser opp, skal dere drive med glassvatt, så sørg da for å ha på dere sånne hvite kjeledresser. What is-

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
7: Notizibok.
6: Teiprull heter
7: Plakbandrull.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: Hotkaup.
8: G4-helgen med Inger Dahle.

Tiffany's, som titlen på en legendarisk film med Audrey Hepburn i hovedrollen. Og nå skal ikke den spilles inn, men de skal spille inn en film om da de spilte inn filmen Breakfast at Tiffany's, og hun som da skal spille Audrey Hepburn, det Lily Collins, som vi også da kjenner fra Emily in Paris. Han ikke rolle, han nyhetsanker Svein Tore Andersen, som gir deg de fire nyhetene ganske snart.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka ni.
1: En mann i 70-årene døde i ettermiddag etter han falt i elven Tista i sentrum av Halden. Ulykken skjedde ved Tista senter. Det flere brygger og båtplasser langs bredden på stedet, og tilfeldig forbipasserende så mannen falle i elva. Han kan ha vært i vannet opp mot 15 minutter før han ble hentet opp, sier vittner. I Gamvik i Finnmark fant to gutter denne uken en granat fra krigen, det melder NRK. De lekte i fjæra, trakk seg unna straks og meldte fra om granaten, og det ikke meldt om personskade. Politiet har sperret av området, folk ber seg holde seg unna, understreker at barn ikke må leke i dette området, og funn av blant annet ammunisjon og eksplosiver fra andre verdenskrig er ikke uvanlig i dette området. Utenfor kysten av Jemen er en oljetanker i dag kapret, det melder kystvakten. De sier det er tankskipet Eureka, som er kapret av en uidentifisert gruppe. Kystvakten sier de vet hvor skipet er, at de jobber med å ta det tilbake og sikre mannskapet. Piratvirksomhet i disse havområdene er økende, det melder EUs marineoppdrag Atalanta. Folk er blitt flinkere til å spare. Nesten hver tiende krone vi tjener går nå til sparing, ifølge DNBs kvartalsrapport, så settes 9% av disponibel inntekt til sparing. Det er tre ganger så mye som før pandemien.
2: Ja, vi ser jo en økt interesse for sparing også dette kvartalet.
3: Camilla Wiik, investeringsøkonom i DNB, sier vi også setter rekorder i fondssparing med over 20 milliarder satt inn. Og det er ikke bare hos DNB det spares.
4: Det er flere som nå setter penger på konto og setter penger i fond.
3: Sier Andi Mariama, landssjef i Nordea, hvor folk har økt sine innskudd med 9% fra samme periode i fjor.
4: Man har stort sett den økonomien som skal til for å kunne være med både i boligmarkedet, men også det å spare på lengre sikt.
2: Og kanskje også gitt det markedsbildet vi er en del av, man ser behovet for å sikre seg kanskje litt ekstra da.
1: Reporter her, Ida Gjellerud. Sørlandsbanen åpner igjen nå mellom Kongsberg og Nord-Agutu etter terrengbrann de siste dagene. Strekningene åpnes med redusert trafikk, det melder 110-sentralen. Brandtog, godstog og persontog kan kjøre på strekningen. Brannvesen og sivilforsvar blir på stedet for sikkerhets skyld gjennom natten, sier de, og til over helgen. Fotball, noen fotballresultater i kveld. En kamp i Eliteserien, Brann Fredrikstad endte 3-1 til Brann. Premier League, Arsenal Fulham 3-0, Brentford West Ham 3-0, Wolverhampton Sunderland uavgjort 1-1, og Newcastle Brighton endte 3-1 til Newcastle. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, P4-helgen, den fortsetter med Ingjerd Dahl.

Petra Marklund, Hendene mot himmelen, og kanskje var det en av låtene som ble spilt på nachspielet for de yngre kongelige under 80-årslaget til Carl Gustav, som har vært veldig tre hele dager at ende, som det heter i Stockholm, på Stockholm slott. Du, da Lars Berrum, komiker og sykepleier, fikk ideen om at kanskje skal vi invitere grupper av mennesker med uhelbredelig sykdom eller litt vanskelig sykdom og andre utfordringer, sette oss ned og snakke med dem, og så lage litt humor av dette på, rett og slett lage stand-up. Da var det kanskje ikke så mange som trodde at det kom til å bli noen gullrute-nominasjoner, men det har det blitt. Serien heter Tabu, og du skal snart få høre fra nettopp programlederen som nominert til gullrute for den rollen, Lars Berrum, her på P4.

0: Ikke sånn kjempevanskelig å høre at dette her var Kygo, og ganske snart så blir det Melanie C på P4.
1: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
2: Halløy.
1: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
2: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
1: Så det ikke bare pent?
2: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
1: Ja, du ser det for deg.
2: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
1: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
2: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Du?
10: Ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Joan Jett and the Blackhearts på P4. Du, en av de fineste seriene som jeg synes har gått på NRK, var det nå I vinter, det Tabu med Lars Berrum, der han gjør noe så risikabelt som å sette seg ned med en gruppe mennesker som har livsutfordringer, eller rett og slett terminalt syke. Og så skal han prøve å lage litt gøyale historier og stand-up av situasjonen, livssituasjonen deres. Det høres ut som et mageplask. Her det mye fallgruber, men hva med Lars selv? Hadde han selvtillit nok til å tenke at, vet du hva, dette her kan fort bli noen gullrute nominasjoner?
1: Svaret tydelig nei. Så akkurat det du sier så riktig, at her var det så mye fallgruver, og at det ble balansert riktig ut, og at disse deltakerne, altså hedersgjestene sine historier, ble stammen, også for de som ser på. Da var mye gjort, men jeg tenkte lite på gullrute. Ja. Her var det bare å prøve å gjøre dette så ærefullt for de som med som overhovedet mulig.
2: Sånn I ettertid, altså hvordan, altså hva har du med deg ut av det som person?
1: Altså det jo disse menneskene jo en veldig stor del av meg på et eller annet sett og vis. Så det glir jo over til ikke bare være TV-program for min del, da. Det jo disse møtene og da kommer det jo klisjene opp selvfølgelig, og at man, jeg tenker mer over mitt liv og hvor sterke de og hvor sterke vi mennesker og hvor udugelige vi mennesker når man hører noen av disse historiene de forteller, og at vi bare folk, og at det bare å senke skuldrene og nyte den tiden man har her, og så være ålreit liksom. Det egentlig ganske basic. Men det utrolig at livet vårt heseblæser så kjapt rundt hvert eneste hjørne at man glemmer det basice. Vi her på låntid.
0: Komiker, sykepleier og nå også gullrute-nominerte programleder Lars Berrum og Tabu da nominert til 4 gullrutepriser. 2 av dem for årets deltakere, og en av deltakerne ikke blant oss lenger.

0: Miley Cyrus med Flowers på P4. Og nå skal jeg ganske snart være litt Tante Sofie igjen og snakke litt om hvor fort ting som virker livsviktige I russetida kan endre seg til å ikke være verdt noen ting bare på et par uker. Du skal få mer ganske snart på P4. Du skal også få litt Elton John.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

lørdag 2. mai og mai måned er jo blant annet tida for russetid. Eller er det egentlig det, for nå har kunnskapsdepartementet funnet ut at det ble litt veldig mye feiring de siste årene. Greit å få med seg noen eksamener også, og så har man da lagt noen muntlige og skriftlige eksamener litt før det som er tenkt som russetid, og så skal det være litt etterpå, og så er det mye frem og tilbake. Og russen, vet du, som har planlagt denne festeperioden her i 3 år, de er jo nå opp på barrikadene og mener at nå blir russefeiringa og festinga deres ødelagt. Da kom jeg til å tenke på en replikk som jeg fikk av datteren til en venninne av meg som var russ for, ja, det er sikkert 10 år siden hun var russ. Men da var det litt sånn godt ut på sommeren etter at jeg hadde brukt altså alt de hadde jobbet inn, alt de hadde av sparepenger, alt de hadde hatt av fritid, jeg tror de siste 3 årene, eller hele videregående før de skulle da feire denne russetiden sin. Og så satt vi i hagen, og så sier hun plutselig at jeg skulle ønske jeg visste før russetida, ja, hvor lite buss og russefeiring egentlig betyr. Så det er ikke noe vits å si det til de som skal være russ nå, men de kommer nok tidsnok til å finne det ut, og da tenker jeg som så at det kan være grei livslærdom å ha med seg.

Laken, og hver gang jeg hører den titlen så har jeg så innmari lyst til å si mora di danser naken, men det skal jeg ikke si. Det jeg stedet for skal gjøre er å takke så mye for følge denne lørdagen. Bare si at i morgen tidlig så er det Samantha Skogran som sitter klar med helgefrokosten. Jeg heter Inger Dahle, vi kan høres igjen neste helge fram mot nyhetene, så skal du få Enrique Iglesias, men aller først Oasis. Ha det!

Området er sperret av, kriminalteknikere bistår i etterforskningen. Og en norsk mann i 30-årene mistet livet i en ulykke utenfor kysten av Bali i Indonesia i dag, det melder VG. Mannen jobbet som lærer og skal ifølge lokale medier ha blitt påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida. Ikke langt fra Bali er det. Og i Østfold mistet en mann i 70-årene livet etter at han falt i elven Tista i sentrum av Halden i ettermiddag. Ulykken skjedde ved Tista senter. Flere brygger og båtplasser langs elvebredden, tilfeldig forbipasserende, så mannen falle i elva, og han kan ha vært i vannet i opp mot 15 minutter før han ble hentet opp, sier vitner. Politiet i Bærum melder nå at en person er bevisstløs etter en ulykke med en el-sparkesykkel nå i kveld, og nødetater på vei. I Gamvik i Finnmark fant to gutter denne uken en granat fra den andre verdenskrig, det melder NRK. Guttene lekte i fjæra, trakk seg unna straks og meldte fra om granaten med en gang, melder NRK. Politiet har sperret av dette området, folk bes holde god avstand og understreker at barn ikke må leke her. Funn av blant annet ammunisjon og eksplosiver fra andre verdenskrig er ikke uvanlig i dette området. Og Sørlandsbanen er nå åpnet igjen mellom Kongsberg og Noragutu etter terrengbrannene de siste dagene. Strekningen åpnes med redusert trafikk, det melder 110-sentralen. Brandtog, godstog og persontog kan slippe gjennom og kjøre strekningen, melder de. Og brandvesen og sivilforsvar på stedet gjennom natten for sikre skyld og til over helgen, melder de. P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: P4.
5: P4.
6: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
4: P4.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
4: Halløy.
3: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
4: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
3: Så det ikke bare pent?
4: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
3: Ja, du ser det for deg.
4: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
3: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
4: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: levende lys og kake til meg.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

av Norge. P4. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Klokken 23, her P4-nyhetene. I Oslo en person sendt til sykehus bevisstløs etter en singel ulykke med el-sparkesykkel i Gamlebyen. Uklart hendelsesforløp, skriver

produksjonsanlegg. Og det usikkert når veien vil åpne igjen, melder politiet. En norsk mann i 30-årene mistet i dag livet i en ulykke utenfor kysten av Bali i Indonesia, det melder VG. Mannen som jobbet som lærer skal ifølge lokale medier ha blitt påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida. Dette ligger ikke langt fra Bali. Og på Sunnmøre er en person i kveld funnet død utendørs. Omstendighetene er uklare, sier politiet. De kan foreløpig ikke si om det har skjedd noe kriminelt. Området der dette har skjedd er sperret av. Kriminalteknikere bistår i etterforskningen. Og en mann i 70-årene døde etter at han falt i elven Tista i Halden sentrum i ettermiddag. Ulykken skjedde ved Tista senteret. Langs bredden av elva på stedet er det flere brygger og båtplasser, og det var tilfeldige forbipasserende som så mannen falle i elven. Og mannen kan ha vært i vannet opp mot 15 minutter før han ble hentet opp, sier vitner. Det var P4-nyhetene klokken 23 i studio nå. Det var Svein Tore Andersen.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Du?
1: Ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
2: Dette er lyden av Norge.
4: P4.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke ærlig?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Det er middag, her er P4 Nyhetene. I Grimstad er fortsatt ikke brannen i en traktorhenger med kunstgjødsel slukket. Det pågår fortsatt slukking. Politiet forventer at dette vil ta tid. Og fylkesvei 420 forbi stedet er fortsatt stengt i begge retninger på grunn av fare for giftig røyk. Og politiet sendte tidligere i kveld uten nødvarsel etter melding om brann i kunstgjødsel på jordet ved Orme i Grimstad. Beboere bes om å lukke vinduer, skru av ventilasjonsanlegg, og det usikkert når veien blir åpnet igjen, melder politiet. I Agder melder politiet om at brukere og pårørende må være oppmerksomme etter at utenlandske personer ved to tilfeller i ettermiddag har sagt at de kommer fra hjemmetjenesten og tatt seg inn hos

Personen funnet død utendørs, uklare omstendigheter, melder politiet. De kan foreløpig ikke si noe om det har skjedd noe kriminelt. Området sperret av, kriminalteknikere bistår nå i etterforskningen. Midtøsten, jordanske soldater, har i dag angrepet lagret med våpen og narkotika sør i Syria, det melder NTB. Jordan sier at det har gjennomført en forebyggende operasjon mot flere steder langs grensen i nord mot Syria. Og de sier de gjør dette for å stanse smuglere. Ifølge statlig syrisk fjernsyn så var angrepene rettet mot områder kontrollert av opprøret i provinsen Sveida. Det var P4-nyhetene ved midnatt. I studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: av de nye kostholdsrådene til myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Hmm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har dere...
2: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Dette lyden av Norge.
8: P4.

0: Jeg er Triana Iglesias.
1: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Martine?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, det er Gurglevatten fra studentsamskipnaden her.
1: Hei.
2: Du begynner å studere i Oslo nå til høsten, du.
1: Det stemmer.
2: Ja, og så har du vært i kontakt med en utleier, ser jeg her.
1: Ja.
2: Har du betalt noe for den leiligheten?
1: Hva du mener nå?
2: Det er en utleier som har spekulert i å gjøre avtaler med flere samtidig.
1: Oi.
2: Så langt er det 12 vi har vært i kontakt med som har gjort samme avtale som deg.
1: Nei.
2: Mm.
1: Nei, jeg har skrevet under kontrakt og...
2: Det har de andre også.
1: Nei.
2: Regner med at det ikke er naturlig å skulle bo 12 i den bitte, bitte lille leiligheten der.
1: Nei, jeg er veldig, veldig, veldig forvirret nå. Det har blitt opprettet depositum.
2: Du har betalt depositum?
1: Jeg har ikke betalt inn enda.
2: Du må ikke finne på å gjøre det.
1: Nei, nå skjønner jeg ingenting, nei. Altså.
2: Du står dessverre uten bolig, jeg er redd.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hun virker jo så hyggelig og...
2: Det er felles for de som driver med denne svindelen her.
1: Ja, hun virker veldig seriøst.
2: Ikke sant.
1: Hun ringte jo søsteren min.
2: Og så går du fem på, så du synger.
1: Ja.
2: Og apropos å synge, så har du et halmstrå, for vi disponerer noen leiligheter.
1: Ja.
2: Der har vi en plass som du kan få leie, da får du til omtrent samme pris en liten leilighet der, men det forutsetter at du en gang i uken går innom det lokale eldresenteret og synger.
1: Seriøst?
2: Ja, og når jeg hører dialekten din her, så tenker jeg at vi kan jo presentere deg som den nye Tone Damli.
1: Hæ?
2: Ja, sammen for nærmiljøet kaller vi dette prosjektet i samarbeid med Oslo kommune og studentsamskipnaden.
1: Ja, men jeg kan jo ikke synge.
2: Kan du ikke synge det hele tatt?
1: Nei.
2: Spiller du noen instrumenter?
1: Nei.
2: Nei. Hvor ille synger du?
1: Veldig, veldig, veldig ille.
2: Så da er du ikke interessert i den leiligheten?
1: Men jeg liker å synge altså, så...
2: Ja, du gjør det?
1: Ja.
2: Ok. Bare for bare en sånn minimum av en kvalitetssikring. Hvis du bare synger litt for meg her, så jeg hører... du har vel en favorittsang av noe slag?
1: Det skjer ikke.
2: Hvorfor ikke det? Men hva synger du hvis du synger?
1: Queen.
2: Queen? For eksempel, hvilken Queen-sang da?
1: Bohemian Rhapsody.
2: Det er den der... Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Er det den?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvordan er det den går videre?
1: Nei, du må nesten sette den på selv.
2: Men vi kan ta den sammen. Hvis jeg synger Galileo, så synger du.
1: Galileo.
2: Galileo.
1: Galileo.
2: Galileo. For det er en sånn, det går veldig fort der. Jeg klarer aldri den biten.
1: Ja, men det går veldig fort, det stemmer det.
2: Hvordan den går videre igjen?
1: Hva er det her?
2: Du er så sambygding med Tone Damli Åberge, og så vil du ikke synge?
1: Nei.
2: Er det ikke på tide at noen flere setter nærområdet ditt på det musikalske kartet?
1: Jo, det er sant, men jeg tror ikke det blir meg.
2: Kan du noen av Tone sine sanger, eller?
1: Nei, dessverre.
2: Hadde det vært så morsomt for denne telefonspøken på P4 hvis...
1: Herregud! Hvem er det som satt opp det her?
2: Nei, ja. Kan det hende du har noen foreldre, da?
1: Tullare!
2: Kanskje litt, ja. Vi tuller vi.
1: Å, herregud. Du kan ikke gjøre sånn.
2: Det kan vi vel.
1: Vent, det er jeg på radio nå.
2: Ja, det er det vel.
1: Uffa meg.
2: Men hvordan er den går igjen, den Queen-låta, nå som vi har avslørt at du kan teksten?
1: Nei, nå skal jeg i hvert fall ikke synge.
2: Ja, det kan du vel. There is a little silhouette of a man.
1: Skarambors.
2: Velkommen til Oslo når den tid kommer, da.
1: Jo, tusen takk.
2: Pass deg for luringer.
1: Ja.

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?